0: az áskor.
1: Benovska pita. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
2: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

не изглежда моя любов. Че ще те чакам цяла вечност. Чакам още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм,

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни убедиха, фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове, 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам.
2: И така, господин Монов, криза, наркотиците. Направили сме това, знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например, попре.
3: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
2: Беше тогава шеф на агенцията.
3: Едва ви е зависело само от нея, аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
2: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
3: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса.
2: Но... Друга тема.
3: Да, но понеже говорим за наркотиците, то се знае...
2: Много трудно се правят такива тематични пъсти, между нас каза.
3: Много трудно да се правят.
2: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми казвам.
3: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюват така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
2: А, така.
3: Така се воюва с наркотиците.
2: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Това просто ми не е еднозначно.
3: Така е, имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно, никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш... Не. А сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай бе, приятел. Къде беше дъщеря ти в 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин от гледна точка на мен като психолог една просвета в това отношение, защото сега е много лесно децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
2: Дизайнерските.
3: Дизайнерските дроги.
2: Каквото е изобщо.
3: И кристалите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанил влиза в България. Ми, то фентанил няма... То се... Знае, има... Попитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в игра. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
2: Това казваме така, че... и ние, под крилото на... под полите на полицията, под полите на... как се казва, митниците, под полите на...
3: Много се печели.
2: Управляващите.
3: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. Такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността. Поне и говорихме за наркотици.
2: Вие бихте ли го посъветвали, Ради, да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посъветвали да направи не такъв формален някакъв деца прави за безводието, глупости, а наистина ефективен орган?
3: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВИК, така се действа. Аз винаги съм давал...
2: Тие са малки рибки.
3: О, малки рибки с по пет хотела.
2: 8 хилки искал подкуп, ще умляв от смях.
3: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
2: Сам мучих се язва за сега, да.
3: Още по соц време го даваха с Шон Конър и Кевин Костнър. Така се прави. Или пък айде, а някой да не има обвинат, че само такива примери давам. Имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
2: Ще излезе.
3: Но,
2: дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси.
3: Да.
2: Така, втората тема, кратко. Какво правим с дуалното и професионалното, т.е. това е за най-чийското образование?
3: Нищо.
2: Аз се повтарям непрекъснато. Че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, са върнат обратно техникумите, професионалните средни и професионални, СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хрантут им с помощ и въртат до петата по пътя на суходол, нали, и бухуци и така нататък, да седна да се научат да работят.
3: Нищо не правим. Когато...
2: Вие бяхте автор на закон.
3: Не, аз бях съвносител на един на изменение в закона.
2: Говорим за 2013-та.
3: 2013-та за народната просвета, който
2: сега сме 2026-та. 13 годинки.
3: Да. Тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно
2: образование.
3: Но какво правим? Нищо.
2: Какво правим сега?
3: Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
2: Нема ли парички?
3: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден бизнес, който иска обсеженисти, мазачи, обушни...
2: Аз съм прегнал и бизнеса,
3: шивачки
2: и православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, всички
3: бизнес
2: организации, всички... А съществуващи училища...
3: Не иска много. Закона си стои там. Светла му памет, Кирчо Атанасов беше...
2: Ама нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата? Нали разбирате? Тая работа...
3: За какво да ги просвещава?
2: Ами да им покажем... Ето, за това ли трябва банка? Нали разбирате? Нали знаете,
3: банка,
2: вие
3: точно сте... тази банка, аз съм и клиент, ама точно тази банка...
2: Съжаление и аз. Да, съм и акционер.
3: Да. точно тази банка, да не говорим за нея.
2: Вие за всичко,
3: да за
2: всичко му упрекнахте, че точно тази.
3: Да. Аз съм и клиент. И...
2: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че нали знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко, изкуството променя света бавно, но за дълго. Вие сам дадохте художествени пример. Ето ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
3: Да... Вие отдавна го говоря това като човек, който е, се занимава и с медиите, не покрай кризисната интервенция, защото те са адски важни,
2: да.
3: А чисто професионално като психолог. И... Вие отдавна сте първа власт, вие не сте четвърта.
2: Глупости.
3: Не, първо.
2: Първи слуги, кучетата пазачи.
3: Кой са слуги, това е
2: друго. Моля ви, шепненето в ушенцето.
3: Еми, защо?
2: Креватчето да ме...
3: На вас някой да ви съобщи, що не ви шепне на вас някой?
2: Еми, обясних ви от кой баща съм и...
3: Не, то би и баща, и среда, и микро, и макро.
2: Не съм си полягвал да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. То е наполягване. Добре, третото. Поправи с пътищата. 7 правителства, това е 8-то сега, от което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
3: Да.
2: Защо не ми дадат данните?
3: Какви? Един месец е срока, доколкото знам, по закона за
2: да ви покажа ли един неприличен жест?
3: Изчакайте един месец да видим...
2: 7 правителства съм изчакала...
3: Значи това беше голямата хранилка.
2: 13 години.
3: Пътищата...
2: 13 години. А проблема не е от 13 години.
3: Проблема не е от 13 години,
2: но... Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо Левон го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
3: Не знае, той е химик.
2: Да?
3: Той е химик и не знае.
2: Не знам как.
3: Ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
2: Нали ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни? И в Турция?
3: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шарпланина.
2: Македония е друга тема. Много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония, България. Такъв няма последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
3: Еми ние понеже...
2: Радов се
3: е
2: втава.
3: Да е ходил някой виш представител наш по...
2: Радов сега ще се среща с Гучи.
3: Нека да се срещнат, но имам предвид нещо друго.
2: Да.
3: С чии инвестиции се правят тия пътища? Да. С чии инвестиции има скоростен влак? Не са американски, китайски.
2: И как Косово? Косово го дигнаха на крака с американски.
3: Косово е седо тук да направи Софийска област.
2: Добре, така. Значи имаме... Ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Монов.
4: Мога да се обърна така да ги видя.
2: Така. Въпрос. Гостът запознат ли, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са украдили? Какво значи? Това хазната с фалшиви земеделци и животновъди. България, кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос ми приготвяйте после.
3: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, който е в затвор.

0: мене, защото аз съм много пострадал.
1: Не искам това.
0: Но чувам, че...
1: Моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
0: Да, но чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е, тогава вече ще ми писне, честно казвам. Както примерно сега, ето още един съвет към новото...
1: Сега не можем да върнем момчето.
0: Знам. Ето примерно една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял като син на военен. В обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този името му да не се споменава.
1: Малко за микрофона ми
0: да се. Това позорище, който беше колко? 36 часа зам министър-председател.
1: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
0: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Да. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
1: Да, бе, да, чето.
0: Да, но в тая жега водното уръжда и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
1: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че сте има наказани или сте си останали с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми Радев, ще стана марсианец, преди да ми отговори господин Момов.
2: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на моя въпрос, който се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
0: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
1: А колко? Не сте по-възрастен?
0: 5 години.
1: Те?
0: Да.
1: И
0: човек, който е приемал деца на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към леците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Бай Ставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
1: Който е Бай Ставри?
0: Един там, дето в южното крило, 216 кили, строки справедлив в Софийския централен. Бай Ставри, нали?
1: Да.
0: Ако не направят това, идва много тежка есен. България, действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който отнесеха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието и от глада. Тогава нищо не работи.
1: За съжаление, кофти финал на нашия разговор.
0: Като кризисен

0: Кого го казвам?
1: Да, аз ще ви помоля, ето виждате интереса се започна, да направим рубрика.
0: С удоволствие.
1: Защото хората имат нужда.
2: Онлайн, сега има такива, покрай COVID-кризата се оказва, аз не вярвах много.
1: Да, и ние работим доста онлайн, но...
2: Покрай COVID-кризата се оказва, че действително кризисната...
1: Следващото ни включване онлайн, така ли?
2: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти малко... седмицата съм готов да...
1: Не, събота е малко, понеже разработим пояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкълси.
2: Готов съм, винаги такава е професията ми.
1: Много ви благодаря за това участие.
2: Аз също благодаря за поканата.
1: И за много умни важните неща, които казахте.
2: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме тази... Вижте, кои хора...
1: И аз съм в черния списък, господин Монов. Защо сте в белия списък? На кого протягате ръчичка?
2: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
1: Не ли виждате кои се вихрят по телевизора?
2: Абе, един мой добър приятел, Послушни. Който някой ден...
1: Послушнички.
2: Той поне добре си поспива в ефир.
1: Добре. Това беше психолог Кристин, психолог Христо Монов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и Канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
3: Барновска пита.
4: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
5: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
4: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
6: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
3: Беновска пита.
1: И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желязкова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
7: Гореща е така.
1: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември? Задавам ви въпрос абсолютно ясно.
7: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат?
1: Приближете се малко до микрофона и малко по-високо.
7: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат? Не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
1: Вие имате правила, давайте вие даже ги казвайте, за да не ги дърдаваш.
7: Да, така е.
1: Само, от 17 години, вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
7: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, да се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа, и след това остава на спорт, или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се
1: стоп
7: каже
1: веднага.
7: За
1: тях.
7: Да.
1: Училищата са общинска собственост, сградния фонд, а директорите се назначават от министерството. Да. Като патримониум на образованието.
7: Да.
1: Е, къде тук се пука купата?
7: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого. Общо взето превеждаме на училищата.
1: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерството на образованието, защото те тук не са безнаказани. И този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишаци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете с стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занималните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол, на това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, че сме принудили да ходим да работим, защото трябва да ги изхраним тия деца с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юрибора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се сръча в кредитите. Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изпищат сумата и родители, дето ход да се трепат за ипотеките, ще няма може си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен.
7: Така е.
1: Ще го пуснете ли?
3: Беновска пита.
1: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването биш на Турция, Фидан, Хакан Фидан, Жена му ходи забулена и... Прибрана, как да е? Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бановска, давам детето си Иван Иванов. Че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и однагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И накара да се подпиша отдолу. Ма коя е насреща? Коя е насрещата престация? Кой ми дава тая декларация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как, имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков искал тукник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с тебе май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков физкултурник да им прави диктовка. Но това е друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обръщения, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратя го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво ще стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
4: Беновска.
1: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
4: След разговор с професор Вълчев, по негова молба, спешно пращам и на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни, днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа. А децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее? 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание, защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Беновска.
1: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радовчетата се парзалят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилища за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят. Мъже ли са? Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юни. Днес сме 27. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерство на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехалвам сега. Но дайте по същество, какво се установи в София?
7: На първо място да кажа, че помолих Министерство на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образованието. Това във всяка област да има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
1: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцевална, историческа, нали, импровизирам в момента.
7: Да.
1: И ето ви условията договор.
7: Така. Пак да кажа, че ред изришен за тези занимавани...
1: Казахме, че сме юристи.
7: Няма.
1: Да има.
7: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
1: Но вие сама казахте, че това не е за занимание.
7: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация на хората по отделните предмети и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалния опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
1: Колко училища ви дадоха тия сведения?
7: Липсват приложения към договорите.
1: Да.
7: Така.
1: Ще ги изискате ли?
7: Да. Програма за обучение.
1: Така.
7: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занималния. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
1: А не, чакайте, забравихте нещо друго.
7: Така.
1: Свидетелство за съдимост.
7: Да, изисква се също. Като...
1: И свидетелство, как се казва, здравно...
7: Здравно, медицинско, точно така. Но свидетелството за съдимост, то е упоменато в дългия списък.
1: Видяхте ли на ден, че хванаха един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихрил.
7: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
1: Това го изяснете, моля.
7: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
1: И дали е реабилитиран.
7: Да. Но това за нас няма значение.
1: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме опочвали с вас?
7: Да, така е. Така е. работата с деца...
1: Така че аз пак ви питам. Е, сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика, от мен. Телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава или каква си лятна занимална, името му давам, егенето му давам. На тази занимална, тя има ли право да ми събира лични данни?
7: Ако е администратор на лични данни.
1: Ако училището ми предложи това, да. Така и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс трябва да се избере.
7: Точно така.
1: Така, ето я касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така, лекуващ лекар. Ще трябва да споделя лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли. Ето друга лична информация. И... Така, дневният, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс, внимавайте таксите, не включват, така както казахме, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка някакви занимания, ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така... И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа, нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам аз. На кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимавана. Като как?
7: Сега, първия проблем, който...
1: Пускам детето си да отиде проститутка се едно. Нали ме разбирате?
7: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
1: Как да го избера? Това... Кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбира?
7: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
1: Никъде
7: държави.
1: Никъде не помня, 1, 6, 15 септември.
7: Ние сме с най-голямата. Най-голямата. В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
1: може
7: сте.
1: Може да сме сама.
7: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два... Какво го правите?
1: Работодателя ще ме изрите на бърза ръка.
7: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така. Бабите и дядовците не са наблизо.
1: Ма няма и нужда, бе.
7: Така е.
1: Следа ли си ми слуги?
7: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимавания в училищата. където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца, точно от тези летни занимални, на постановка в парк Раковски. Така, смисъл.
1: Казах ви, обаче не го разгласихте добре.
7: Ами, аз мисля, че беше относително добре разгласено. Откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимавния...
1: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме, ние като медия, ако бяхме пуснали тук, да кажем, в София, и ще кажат, добре, и ще взем в училище, ще кажат, тук да им
7: пуста. Те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментират се много
1: и по групите. Добре, да, аз мога да се въда индивидуално, не?
7: Ами не, защото съответно училище трябва да се възползва с тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
1: Това е задължително.
7: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
1: Какво значи?
7: От 8 до 9.30 прием на децата, от 10 до 11.30 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1.30 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3.30 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената. Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
1: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
7: Без обяда и без плуването е деня.
1: Така, я да го сметам така, за момент само.
7: Смятаме
1: 5,
7: го.
1: 5 по 20, ще ги смятам грубо, 5 по 20, 100 евро на седмица.
7: 360 евро за 20 дни. Така. Да, за 20 дни, ако вие искате да си пуснете детето, е 360 евро.
1: Плюс притурваме колко за
7: плуването. Това е без обяда и без плуването. Не знаем, не е описано. Липса. Така.
1: Също не е казано, този дет си говори на плуване. Как е с плуването? Той дет ще му преподава английски. Как е с английския?
7: Може да са различни хора, ние не знаем.
1: Аз не съм казал, че един питам, хора ли му по-английски, кой ще го води?
7: Сега, първо...
1: Ще му пуснем филм, че на английски?
7: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим начин с учебници.
1: Да, съгласен.
7: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст, и има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на витуша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър. Също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
1: можем
7: това...
1: да ги заведем и някъде са, нали, е много модерно да готвят.
7: Може, естествено.
1: Нещо да правят.
7: Правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
1: Могат и на салата да рисуват.
7: Естествено, могат. Всичко е позволено. Но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
1: Да.
7: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
1: Стоп, начало. Повторете го, не случайно ви карам.
7: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
1: Кога?
7: до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
1: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
7: Така.
1: Аз плащам на 1 юли, да. След като
7: да.
1: Ми приспаднат отсъствие, присъствие да. И да-да-да. Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, ми иска плащането на първия ден предварително.
7: Да. Видях и този договор.
1: Внимавайте.
7: Да.
1: Фиксирани там цени, дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам си аз 500 евро, примерно, или 800, има и такива. Предварително.
7: Да, затова тук в договора...
1: И казва... ми дават, внимавайте, юриста.
7: Да.
1: Една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
7: Тук са записали до първо число.
1: И трябва да се отразят по банков път.
7: Да, но до първо число. А когато пише до... Това може да означава и първото число на предния месец. Да. Така, още нещо много интересно.
1: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка така. Парите? Питам. Делкат си учителите, училищните директори и занималничката ли? И кетеринга? И плувния басейн?
7: Да... Прочета друг договор.
1: Давай, да.
7: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
1: Момент, какво значи занимание? 5-8 часа или 1 час?
7: Не мога да кажа. Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е, не е записано в
1: договора. На 45 минути ли?
7: Липсва. Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане е от 8 до 18 часа и толкова. Това е
1: договор. Някой подписал ли ти е договор?
7: Да, подписани са.
1: От кого?
7: От директорите на училищата.
1: И на среща кой?
7: И от, ами, от другата страна е юридическото лице.
1: Което... Занимават.
7: Да.
1: А къде са родителите?
7: Родителите после само заявяват присъствие.
1: Как не подписват и те договор?
7: Ами...
1: Как си остават децата?
7: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
1: Аз, нали, говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата в законен брак с мъжа ми,
7: така.
1: Той ми дава декларация ли се наричаше?
7: Точно така, декларация, да.
1: Че аз, коя си Иляна, ме упълномощава или кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам, аз си дам дете.
7: Сега пак да кажа. Тук...
1: аз не ви опреквам.
7: Тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи. И да каже... Да, какво ви отговориха от занималнята?
1: Днеска съм тръгнала на неприлични жестове.
7: Да.
1: Да покажа ли един неприличен жест?
7: Тоест, ако искате. Това
1: ако искаш, ако не искаш. Да. Това е процедурата за заявление. Нямам договор с училището. Нямам договор да видя училище за занималния. И аз не съм в страна по договор. Ако искаш. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там, или го води в офиса, или да те уволнят, или каквото искаш.
7: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, макар че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
1: Без храна, плуване и всеки други щуроти.
7: Не е описано какво включва. Mm-hmm. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. А сега това...
1: А в тия договори с извинение не чух, не ми казахте. Mm-hmm. Пак питам, виждаме ли педагогическата правоспособност на... кадрите, които ползват тази занимавна, под каква форма ги е наела, каква отговорност носи тя за тези лектори, или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимавна, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка, не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
7: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
1: Да ги видим, да?
7: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. А в правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
1: Да, носят... Секунда, имаме ли въпроси в чата? Да.
7: Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извънкласната дейност.
1: Кой?
7: Провеждащите извънкласните дейности.
1: Стоп.
7: Да.
1: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
7: Ето сега ви казвам.
1: Сградата ли осигурява?
7: Така. За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искат
1: информация. А то дали не си се е чупил в 12 часа?
7: Възможно е. Възможно е.
1: Но... Кой се стоя толкова? Трябва сериозно питам.
7: Директора.
1: А къде е този директор? Си там 8 часа по време на занимаването?
7: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
1: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам се измъкват.
7: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
1: Добре, мога ли нещо да ви помогна?
7: Да.
1: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не е моята правота, нали разбирате? Къде е отговорността на родителя? Тя е отговорността на държавата. Ако би е така добра държавата, да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
7: На работа.
1: Си ги водят на работа, така. Ти му казваш там лук, не мърди, не човек. Работодател, аз казвам, я се не пъсвам да шел с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха да карал си да бъдат децата тия моите.
7: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран, това ли е подходящото
1: време? Нито може време? Аз да работя, нито...
7: Точно така. Детето ще се чувства добре.
1: Нито за детето.
7: Да? Точно така. Това не е ваканция. За това
1: ви казвам, ще влезте тук гостенен, аз ще туря едно дете на колене тук, ще го гушна. А вие ще ходите в детска градина ли или медия?
7: Да, за това съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговорът наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца.
1: Добре, и вие сте ми дали 18 училища, които сте установили в София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и в Варна, и в Стара Загора. Така сега няма да се отклонявам, но а можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
7: така,
1: да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимавани?
7: Да, да.
1: Какви са правоспособностите педагогическите на тази на преподавателите в тази занимавания? Какви са свидетелствата им за съдимост на съдебна отметка без, как се каже?
7: За работа с деца.
1: Как се каже?
7: Реабилитация.
1: Реабилитацията. Така. За работа с деца, за да разберем. Какви има здравното състояние на тия? И кой е избрал хорариума? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли? На учителски съвет ли? Къде се случва цялата работа? Какви са приходите за училището?
7: На места в договорите са описани приходите за училището.
1: Колко са описани? Процентно?
7: То не е процентно. Всъщност,
1: отново
7: по тези правила приходите за училището не са
1: големи. Нищо. Така да е. Търси къде е сивата икономика в случая?
7: Случая, значи, ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час или на ден, и 260 евро на месец, всъщност разхода, който има частната занимавания, 440 евро на месец. Като 440 евро.
1: Ма този има...
7: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
1: Ми 10 да ги туем 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
7: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
1: Дайде.
7: Заради това, което вече уточнихме.
1: Няма аз съм благосклонно да смятам. Да.
7: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво по отношение на документите. Част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
1: Можете ли тази седмица да го организирате?
7: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
1: Ние сега не го ли установим?
7: Да, ще се опитам да...
1: Аз не случайно, аз не се шегувам. Калашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
7: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частна занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единия родител работи почти само за това да плаща занималнията. Да. И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
1: Добре, какво се оговаряме с другите седмици? Какво бихме могли да имаме?
7: Ще се постарая да...
1: Процедурите, имаме... по които са избрани, тя занимаваме.
7: Така.
1: Второ. Договор между училищата там.
7: Договорите ги има. Документите...
1: И занималната им предвид.
7: Да.
1: Документите, които са по избора.
7: Да.
1: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли...
7: Поне за част от училищата.
1: И правоспособностите на тези точно заниматели от занималните. Свидетелството им за съдимост, здравното им състояние.
7: Тези документи...
1: И налично ли е медицинско лице?
7: Тези документи, които трябва да представят по правилата, а те не са малко.
1: До къде?
7: Трябва да видим къде са.
1: Само навеждате на мисълта, че... Вие... Как може да... Тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
7: По принцип могат.
1: Те са подчинени на Министерството на образованието.
7: Ние не сме им работодатели. За това казвам...
1: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов? Аз ще се погрижа.
7: За това ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието.
1: Ама да ги организираме.
7: Които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на Регионалното управление на образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за тези
1: ректори. Не, аз съм ги помолила, те ви пратиха, между другото, тяхната проверка, табличката, там табличката е много странни неща, ако обърнахте внимание. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
7: И на вас ми искат повече пари.
1: Къде отиват?
7: Допълнителни дейности на допълнителните дейности.
1: Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядене, ходене на ролери и така нататък, всичко ми е отделно.
7: Да.
1: Разбирате ли как се прикриват приходи?
7: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определяне на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
1: Добре, ще работим за нашия помощник в понеделник.
7: Ще чам.
1: Едно такова писмо го зажете на сътрудниците, за да напишат до Министерството на образованието. Uh-huh. Нека предложете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите.
7: Uh-huh.
1: Аз също ги натисна и те правят с техните там, как се наричаш?
7: Руо.
1: Да, много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
7: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
1: Това според мен опира даже до кодекса на семейния, закон за образование, вероятно.
7: Те са много обвързани, наистина. Закон за образованието за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
1: Добре, отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, ние това ще го направим.
7: Така.
1: Дайте да отметам тук за 1-2 седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
7: Да.
1: Много ви вярвам, повярвам.
7: Благодаря.
1: Изключително приятно ме изненадахте.
7: Благодаря.
1: Едно не съм се издала, казвам ви като се обадих на вашите сътруднички. Ало? Пита бастък, кого звъня? Удобава някого ли? Кажете вие какво е търсите, вие кого представлявате? Столична община, заместник мета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо ще се отзовете и така компетентно, честно ми казвам.
7: Благодаря.
1: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. А не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали? Разбирате, шеф?
7: Да, ще има доста доволни родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
1: Много благодаря. Коя книга сте ми донесли?
7: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа.
1: Я покажете. Вашата камера, да?
7: Да. Човекът в търсене на виш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
1: Ако искате, себете си, прочетете си.
7: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
1: Е, за сега аз ще се задоволя с зелена ява. Да видим дали ще се заслужите червената.
7: Добре.
1: Виждам, че спортувате.
7: Опитвам.
1: Ние ги хвърляме, дръжте си.
7: Добре.
1: Довели сме.
7: Да.
1: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата съм.

0: pita.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов. Той режисер, Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана в стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
0: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се послави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
0: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
0: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
0: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през Байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат.

0: изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
1: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
0: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
1: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
0: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
1: Аз съм с кола и тръгвам за София. Ако искате, можете да пътувате с мен.
0: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
1: Вече от нищо не ме е страх.
0: Колко е тъмно.
1: И тихо.
0: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
1: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
0: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
1: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци. Инсценирайки разчистване на сметки, помежду им позачистили терена от пласерите на наркотици, сутаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
0: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
1: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
0: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
1: Лошата миризма не е от хората, от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставан за статисти.
0: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бърдаци и чалга?
1: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
0: С тая кола не сте поетеса.
1: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влияла в мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твой е лош и твой е хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
0: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
1: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
0: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам, наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разберат, че съм от телевизията.
1: Вау, чудесно.
0: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
1: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
0: Чудя се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
1: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава на рано. В управлението или зад кулисието командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свиват, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямам приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
0: Вие журналист ли сте?
1: Не съм с черни очи.
0: Направо ме убихте. Да начетете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
1: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, и ме свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
0: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
1: У нас принципът на управляващите е гарван-гарван око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
0: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
1: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
0: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
1: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
0: Ами за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
1: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
0: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
1: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
0: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
1: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
0: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
1: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
0: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви се кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
0: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен. Определяха ми срещи. Ходех на срещи. Ядях сладолет. Пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното. Все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
1: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
0: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
1: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално граче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
0: Или съветски филм.
1: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам, като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имат внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя: и после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще са устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама със заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
0: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходиме на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
1: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. И изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат. И тогава, не само в нашия, а в целия свят, и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
0: Значи си писателка?
1: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
0: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
1: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
0: Второто, което ти донесе демокрацията?
1: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
0: И ти? Как разбираш, че те обича?
1: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в опаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми, като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
0: Какво е за теб любовта?
1: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин? Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човеч, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
0: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
1: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш ли какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че оттук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Колелът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някои отражения в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
0: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
1: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да засанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, съм ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носи за да довие детето, когато се роди. Навън да пада, сняг и да поглъща всеки глупав шум, а мечета да шепнат: бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, И точно тогава ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибирал депото.
0: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
1: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
0: Защо?
1: Страх го е да не се разчуе. Макар че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
0: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
1: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
0: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
1: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
0: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
1: Надживя ли го?
0: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
1: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Макар да си знае, че има друг в живота й.
0: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
1: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
0: Да кажа ли?
1: Да.
0: Ще те нараня?
1: Аз съм се самонаранила достатъчно.
0: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
1: Да.
0: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
1: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата. Не само на единия.
0: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
1: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
0: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание, крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, Пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След 10 крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
1: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругал е, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
0: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили янцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
1: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато потупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
0: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнения навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
1: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
0: Да, по правилата.
1: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? Какви големи жълти лисици. Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи? В миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот. Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не нашаме удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
0: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
1: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за това, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
0: Не съм.
1: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
0: Ама Европа не ви иска.
1: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си новите обувки, пък те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
0: У вас има страшна престъпност.
1: А, при вас няма ли? Я не се правете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
0: Оставете негодните.
1: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
0: Много се изисква от вас.
1: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
0: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
1: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
0: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
1: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна малкия ни син? Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
0: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
1: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите, кои зарастем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяла да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни казва, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени, от себе си и живота. Да мечтаем за едно, трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаехме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изрекох на глас нещата, които никога не съм казвал на никого, даже които не съм признавал и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
0: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
1: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказал друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
0: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега, разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
1: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавено към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
0: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях, и в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях,

0: О, Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са и взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът ти излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече и в същото време беше толкова ясен и чист.
1: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятно облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше в синьото небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що укъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна, а бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставяше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех, защо е така? До мен тихичко похъркваше той, а недалеч от него сладко дишаше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила. И си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плещеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо. И всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
0: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които

0: сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува, но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързо си красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложи го до ухото си и още преди да реша какво да каже, отсреща той заговори.
1: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна и най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите й немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
2: Извинете, аз съм...
1: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте й, вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря, ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
2: Да, ще предам, ама...
1: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха, по-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
2: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетна щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
1: Може би и спи. Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
2: Не ми го оставила, просто го вдигнах.
1: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо, нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
2: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам. Не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го сягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
1: бихте ли приближили телефона до ухото й?
2: Аз го направих и той почна да пее, запяс от начало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проплясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас, като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
3: знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разплегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълъг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят с справедливи закони и мирни граници.
2: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега.
0: По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано, често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излучване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
0: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
3: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
0: Тя, българка.
3: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: Радиока 2.
1: Обзор на седмицата 6-10 юли 2026 година. Новини от понеделник 6 юли. Българският премиер Румен Радев се срещна с турския президент Реджеп Ердоган в президентския комплекс Бештепе в турската столица, съобщиха от пресцентъра на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Българският премиер пристигна в Анкара за срещата на върха на НАТО. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО, отбелязват турските медии. Замразява договора между Булгаргаз и Боташ за 15 месеца. До споразумението се стигна след двустранната среща в Анкара между българския премиер Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган. В подписания между двете дружества документ се посочва, че в рамките на този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Освен това, през тези 15 месеца ще текат активни преговори между Боташ и Булгаргаз за предоговаряне на условията при актуалната пазарна обстановка. Това съобщават от правителствената пресслужба. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова започва проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ. Целта е на място да бъде оценен напредъкът по строителните дейности, да бъдат установени рисковете пред завършването на проектите и да се предприемат навременни мерки. До 31 октомври 2026 година всички допустими дейности по проекта трябва да бъдат приключени. Министерският съвет публикува за обществено обсъждане проект на решение за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, с който се предлагат промени, насочени към ограничаване на таксите за обучение, намаляване на административната тежест и прецизиране на регулациите в сектора. Една от основните промени предвижда увеличението на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до не повече от 20% за целия период на обучение спрямо размера на таксата през първата година. Мярката ще важи за студентите, приети през учебната 2025-2026 година и за всички следващи випуски. Предвижда се и намаляване на законово определение минимум на таксите за платено обучение от 60 на 50% от средствата за издръжка на обучението. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев подписа заповедта за извършване на проверки от звено вътрешен одит и инспектората към касата. Те ще обхванат периода от 1 юни 2023 година до 30 юни 2026, през който институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. Ще бъдат анализирани всички относими управленски актове, решения и действия, свързани с предмета на възложените проверки и техните финансови аспекти. Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с действията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев. Повод за поста на Стоянов в социалните мрежи станаха твърденията на Демерджиев за евентуално манипулиране на данни, свързани с пътувания на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Ново ръководство ще управлява българския ВИК холдинг ЕАД до провеждането на конкурс. Променена е и структурата на управление на държавната компания. Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, тя ще се ръководи от съвет на директорите, съобщиха от пресцентъра на МРРБ. За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шъков. Завършива университета по архитектура, строителство и геодезия, където придобива квалификацията строителен инженер с магистърска степен водоснабдяване и канализация. Използвам случая да поздравя американците с националния им празник, който честваха преди часове. 250 годишнината от независимостта на САЩ ми даде повод да направя равносметка в няколко посоки. Тази могъща икономическа сила продължава да се развива и да впита в икономиката си революционни научни изследвания, без да обръща гръб на утвърдените си индустрии. Успява да градят новото, без да рушат старото, историята, ценностите си. Продължава да вървят напред и да са пример за много нации и държави. Това написа в пост във Фейсбук предприемачът и енергиен експерт Христо Ковачки. Ние стъпваме на американския опит, за да изследваме начините за добив на редкоземните елементи от въглищните си находища. Възползваме се от технологиите им, с които правят въглищата чисти. Следваме модели в сферата на енергетиката, използваме технологията, развита от тях. Мисля, че в този модел, в който новото и утвърденото работят в хармония. Новини от вторник, 7 юли. В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет на Боташ. Ще го прави единствено, ако доставя газ през него. В това време договорът ще бъде оптимизиран на основание на подписания протокол, който има няколко важни основополагащи параметри. Това заяви министър-председателят Румен Радев преди заминаването си за Анкара на срещата на върха на НАТО. По думите на Радев, постигнатото между България и Турция споразумение по договора с Боташ ще доведе до съществено намаляване на разходите за регазификация и пренос на природен газ, като същевременно няма да натовари държавните финанси. Ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа, не само като страна, през която се транзитира газ, но и като такава, която ефективно търгува с газ. България високо цени приятелските отношения с Турция, както и подкрепата, която ни оказа тя в труден за страната ни момент, по време на газовата криза, когато кабинетът на Петков и Василев остави България без газ, допълни Радев. Депутатите приеха държавния бюджет за 2026 и план сметките на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса на първо четене в бюджетната комисия. Основните акценти, заложени в финансовата рамка от Министерски съвет, са предвидения дефицит е 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро. Заложен е нов държавен дълг, с който общия дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Винетките пък поскъпват с 30%. Увеличава се и акцизът на цигарите, а печалбите от хазартна дейност на участниците в игрите ще се облагат с 10%. Размерът на минималната работна заплата е заложен да бъде 620 евро. Министерството на финансите пласира дълг на международните пазари в размер на 2,5 милиарда евро. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседание на Комисията по бюджет и финанси към парламента. Донев припомни, че тази емисия е съгласно приетото от парламента увеличение на тавана на дълга в условията на удължителен закон с до 3,8 милиарда евро за 2026 година. Доходността, която е постигната за всеки един от тези траншове, е изключително добра за България. Вчера имаше купуване на дълг от друга държава членка на Европейския съюз, която постигна много по-висока доходност, отколкото България успя при днешния аукцион. Доходността е добра за България, не натоварва в дългосрочен аспект плащането по лихвите, така че изключително полезно беше това излизане на Министерството на финансите на международните пазари, заяви Гълъб Донев. Парламентарната група на Прогресивна България внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс, с който предлага преминаване към изцяло машинно гласуване и редица промени в организацията на изборния процес. На брифинг пред журналисти председателят на Парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че целта е промените в изборния кодекс да бъдат приети в кратки срокове. За цел си поставяме нещо амбициозно – да приключим с изборното законодателство до края на месеца, обяви Витанов. По думите му, целта е да направят изборното законодателство по-честно и с по-голямо доверие. Оценката на образованието не може да се различава от тази на обществото. Няма как да очакваме общество все още раздирано от много проблеми, поляризирано, трудно водещо разговори и стигащо до консенсуси, да има перфектна образователна система. Такъв оазис няма как да съществува. Това заяви министърът на образованието, професор Георги Вълчев, предаването Денят започва. Новини от сряда, 8 юли. България трябва да продължи да инвестира в укрепването на националните си отбранителни способности и да развива собствената си отбранителна индустрия, за да отговори на новите предизвикателства пред сигурността в Европа. Това заяви премиерът Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Събитието е част от втория ден на 36-та среща на върха на Алианса. Премиерът акцентира върху необходимостта инвестициите в отбраната да бъдат разглеждани в по-широк контекст от чисто военните способности. Постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, свързаност, дигитална устойчивост и киберсигурност, отбеляза той. Според Радев, развитието на европейската отбранителна индустрия е от ключово значение за бъдещата конкурентоспособност и сигурност на континента. Той приветства провеждането на форум на отбранителните индустрии паралелно с срещата на върха. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента на Украина Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждането на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Това е поредна тяхна среща, след като Радев встъпи като министър-председател. Преди дни Радев публично разкри, че при предишния си разговор с Зеленски е предложил България с участието на Украина и с подкрепата на Европейската комисия да възобнови проекта АЕЦ Белене, а произведената електроенергия да бъде изнасяна за украинския пазар. Министър-председателят Румен Радев се срещна в Министерски съвет с представители на ръководството на Уестингхаус. По време на срещата беше обсъдено изпълнението на предварителните инженерни дейности по проекта за изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй. Разгледани бяха и въпроси, свързани с завършването на предпроектното проучване за времевите срокове за изграждането на новите блокове и очакваната крайна цена. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви в отговор на въпрос на Богдан Богданов от Продължаваме промяната, че няма договор, няма рамково споразумение, а само спогодби с германската компания Rheinmetall. Отговорът е във връзка с договореностите от октомври 2025 от кабинета Желязков за изграждане на завод за барут и боеприпаси край Сопот между Rheinmetall и ВМЗ Сопот. Германия е основен външноикономически и търговски партньор. Искаме ефективно да работим с тях, но това е сложен процес. Има проблем с терена от техническа гледна точка. Нужна е цялостна ревизия на основни параметри, която предстои, каза вицепремиерът. България, Румъния и Турция подписаха изменения на меморандума, уреждащ тяхната тристранна работна група за противодействие на мини в Черно море, добавяйки защитата на критична подводна инфраструктура към мисиите на групата. Новината дойде първо от Министерството на отбраната на Румъния, което съобщи, че изменението на меморандума за разбирателство е подписано от министрите на отбраната на трите страни в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара. Министърът на националната отбрана подписа в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара изменението на меморандума за разбирателство между правителството на Румъния, правителството на Република България и правителството на Република Турция относно създаването на специална група за противодействие на мини в Черно море с цел разширяване на мисиите до защита на критична подводна инфраструктура, се казва в публикуваното прессъобщение на сайта на Министерството на отбраната на Румъния. Потенциалът за разширяване на сътрудничеството между Република България и Република Полша в областта на отбраната и отбранителната индустрия беше във фокуса на среща между заместник министъра на отбраната Катерина Граматикова Иванова и заместник министъра на националната отбрана на Република Полша Магдалена Супковяк-Чернецка. Тя е на официално посещение в България заедно с правителствена и бизнес делегация. Заместник министърът на отбраната Катерина Граматикова Иванова подчерта отличните взаимоотношения и дългогодишното партньорство между България и Полша в областта на отбраната. Те са основа за развитие на бъдещо активно сътрудничество при реализирането на модернизационни проекти за развиване на бойни способности в съответствие с инициативите на НАТО и Европейския съюз за укрепване на източния фланг на Алианса. Народното събрание прие окончателно изменение в Закона за Министерството на вътрешните работи, с които се разширяват правомощията на службите за противодействие на тероризма, трансграничната престъпност и заплахите от безпилотни летателни апарати. Сред най-съществените промени е предоставянето на нови правомощия на Главна дирекция борба с организираната престъпност, която вече ще може да разпорежда премахването на терористично съдържание от интернет и да предприема действия за ограничаване на достъпа до подобни материали в онлайн пространството. Депутатите от правната парламентарна комисия приеха предложенията на Прогресивна България за промени на изборния кодекс. Подкрепа получиха и текстовете на Продължаваме промяната и Демократична България, които засягат главно машинния вот. Новини от четвъртък, 9 юли. България има резерви за 21-я пакет санкции на Европейския съюз прямо Русия и Беларус, а не им налага вето. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Правителството одобри позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз. Правителствената пресслужба съобщи, че България ще продължи да отстоява възраженията си по три теми. Страната ни счита, че евентуално вписване на руския патриарх Кирил в санкционните списъци на Европейския съюз не би имало икономически и финансов ефект за Русия. Такава мярка не може да допринесе за спирането на войната. В същото време подобно вписване е вероятно да бъде използвано за пропагандни цели, в това число за подхранването на антиевропейски настроения. На второ място е предложението относно Вагит Алекперов, собственик и бивш председател на Лукойл. Извършеният анализ показва, че това предложение би имало значителни негативни последици върху функционирането на структура, определящите за икономиката на България дружества от групата Лукойл. Страната ни има възражение по въпрос, който засяга доставката на резервни части за Софийското метро, гласи позицията на правителството. Само седмица след встъпването си в длъжност, новото правителство вече е предприяло ключови стъпки за стабилизиране на държавните финанси и очертаване на стратегическите приоритети на страната. Това заяви премиерът Радев в началото на заседанието на Министерски съвет. Според него първият голям успех на кабинета е внасянето на проекта за държавен бюджет за 2026. След месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството внесе проекта за бюджет. Така извеждаме страната от инерцията, която ни беше завещана от предишните управления, и я поставяме на устойчив курс, заяви Радев. Кабинетът прие решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026. Той е в размер на 4 380 335 евро за обезпечаване на дейностите на Фонда за безопасност на движението. С друго решение Министерски съвет прие актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 година. С решението се утвърждава адаптиран подход за разгръщане на държавната политика в областта, който надгражда постигнатото до момента и отразява наличните предизвикателства и нужди на обществото. Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие. Премиерът им благодари за дългогодишното партньорство и за професионализма при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Радев подчерта, че приносът компанията е от съществено значение за поддържане на оперативните способности на военно-въздушните сили на България. По време на срещата страните изразиха готовност да продължат сътрудничеството си и през следващите години. Премиерът Радев отбеляза, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство, България ще продължи да разчита и на самолетите МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната надежна техническа поддръжка и ремонт. Парламентът прие на второ четене промени в закона за кредитните институции. С тях се въвеждат две европейски директиви, по едната от които Европейската комисия е започнала процедура срещу България. 3 часа продължи четенето на доклада по законопроекта в пленарна зала. С приетите изменения се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка, както и на регламентацията за извършване на оценки за надежност и пригодност на членовете на ръководните органи и на заемащите ключови позиции в банките. Съгласно Европейска директива, нито един член на управителния орган, с изключение на управителя, назначен след 11 януари 2026, не може да остава на длъжност повече от 14 години. В Народното събрание беше внесен законопроект от ГЕРБ за пълна забрана на социалните мрежи за деца до 16 години. За младежите от 16 до 18 години използването им ще бъде разрешено, но със строги ограничения. Глобата при нарушение на тези правила ще започва от 50 000 евро. Това заяви депутатът от ГЕРБ СДС Костадин Ангелов. Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че е подал сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до ръководството на Софийска градска прокуратура във връзка с информация, до която е получил достъп по случая, станал известен като PNR Gate. В публикация в социалните мрежи Стоянов посочва, че е изпратил сигнала по електронен път от Страсбург, където е на работно посещение заедно с представители на парламентарната група на ДПС и провежда срещи с евродепутати и представители на различни политически семейства. Новини от петък, 10 юли. Съветът на Европейския съюз откри процедура за прекомерен дефицит срещу България. Той прие и препоръка към страната ни, в която се очертава нетния план за разходите и графикът, който трябва да се следва, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 година. Механизмът цели да гарантира, че държавите членки на Европейския съюз ще поддържат дисциплина в бюджетите на своите правителства. Процедури се задействат, когато държава членка има държавен дефицит, надвишаващ референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт. Депутатите приеха бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Именно в бюджета на НОИ са заложени промените за по-висок максимален осигурителен доход, както и това държавните служители сами да плащат част от осигуровките си. Основните спорове около бюджета на Здравната каса бяха свързани с разпределението на средствата между болничната и доболничната помощ. Двата бюджета бяха подкрепени от депутатите от Прогресивна България и ДПС. Държавата подготвя мащабно обединяване на данните от ОФ-системата, пътните камери и контролните институции, което трябва да засили контрола върху нарушенията по пътищата и събирането на пътни такси. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на въпрос на НОВА. По думите му, в момента се извършва задълбочен анализ на възможностите и информацията, която се събира от различните системи, да бъде използвана съвместно от държавните институции. Цялата информация, която съществува в тол системата, не трябва да остава само там. Всяка институция не бива да работи сама за себе си, а всички трябва да работят за държавата и обществото, заяви министърът. Проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината, а строителството най-рано в средата на следващата. Това стана известно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти, след среща с Никола Лютов, заместник кмет по направление обществено строителство. Проектирането няма как да се случи до края на тази година. Проектирането трябва да започне в края на тази година и евентуално, надяваме се вече в някакви нормални срокове, то да бъде завършено, може би средата на следващата година и да започне строителството, каза министър Шишков. Министърът изрази критично отношение към свършеното по проекта през последните три години, като отбеляза, че напредъкът е минимален. Той обяви, че се очаква скорошно одобрение на подробния устройствен план за първия участък и започването на отчуждителни процедури за втория. Преди три години това, което беше направено от нашия служебен кабинет, в момента това, което беше направено, това намираме, т.е. почти няма никакъв напредък, посочи Шишков. Прилагането на пакта за миграцията и убежището на Европейския съюз в България и в Федерална република Германия обсъдиха президентът на Федералната служба за миграцията и бежанците доктор Ханс Екхарт Зомер и председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет Иван Иванов. Доктор Зомер е на двудневно работно посещение у нас по покана на председателя Иван Иванов. В фокуса на разговора бе новата за България процедура за убежище на границата, както и планираните ремонтни дейности за увеличаване на капацитета за прием на агенцията при евентуална миграционна вълна. Доктор Зомер запозна българския си колега с опита на Германия, която е една от малкото държави членки на Европейския съюз, приела закон в областта на убежището в съответствие с пакта. Доктор Зомер обясни, че въпреки наличието на нормативна рамка, за Германия също най-голямото предизвикателство е прилагането на новата гранична процедура и осигуряването на правна помощ за търсещите международна закрила, при която са налице проблемни въпроси от правно и практическо естество.
0: Любопитно! Изключително рядък античен медицински инструмент откриха археолозите от екипа на професор доктор Людмил Вагалински в помещение, долепено до храма на Херакъл в Хераклея Синтика, съобщи специализираната онлайн платформа Археология Българика. В древността са наричали този урологичен инструмент литулкус и са го използвали при литотомия, операция за премахване на камъни от пикочния мехур. Плини определя това заболяване като най-болезненото, а Амони от Александрия се смята за изобретател на хирургичния метод за лечение и на инструментите за него. Затова нарекли Амони литотомус, т.е. резача на камъни, пояснява професор Вагалински. Единственият познат паралел на нашия литулкус е инструмент намерен в Италия. Фактът, че го открихме в помещение до храма на Херакъл, ни подсказва, че може би там са лекували болни хора, търсещи помощта на митичния герой, син на самия Зевс. От двойната бронзова кука с дръжка, украсена с релефни пръстени, липсват само извитите връхчета. Стратиграфската датировка, базираща се на проучване на скалните пластове и наслоявания, сочи към 3 век след Христа. По думите на професор Вагалински, инструментът е изключително рядка находка не само за България, но и в световен мащаб. От наличната научна литература е известно само още едно аналогично откритие. Това е набор от медицински инструменти, които древните лекари са използвали в практиката си за извършване на операции, за вадене на камъни от пикочния мехур. Това е била много деликатна, опасна, но наложителна хирургическа намеса, обяснява Вагалински пред БТА. Археологът разказва, че античната медицина е разполагала с разнообразен хирургически инструментариум, скалпели, игли, кюрети, лъжички и други специализирани пособия, но подобни находки се откриват рядко. Намереният инструмент е силно специализиран и е можел да бъде използван единствено от добре обучен лекар. Това показва високо ниво на медицинско обслужване в Хераклея Синтика през първите три века на Римската империя, когато градът преживява икономически разцвет, подчертава Вагалински.
1: С нови изображения, заснети от космическия телескоп Джеймс Уеб на НАСА по повод четвъртата годишнина от началото на научната му дейност, една добре позната галактика се разкрива като далеч по-богата и сложна, отколкото някога е била виждана. Безпрецедентната чувствителност на телескопа в близкия и средния инфрачервен диапазон му позволява да проникне през плътните облаци прах, които скриват центъра на галактиката Кентавър А във видимата светлина. Така става видима гъста тъкан от отделни звезди и една активна, постоянно променяща се галактика. Кентавър А се намира на около 11 милиона светлини години от Земята, сравнително близо по космическите мащаби. За разлика от повечето близки галактики обаче, тя е изключително активна, което я прави ценна естествена лаборатория за изучаване на начина, по който галактиките и свръхмасивните черни дупки се формират, растат и еволюират заедно. В центъра на галактиката се намира свръхмасивна черна дупка, която активно поглъща заобикалящата я материя. В процеса тя изхвърля мощни струи от частици и освобождава огромни количества енергия, оформяйки структурата и развитието на цялата галактика. В същото време Кентавър А носи следите от драматичното си минало. Преди около 2 милиарда години тя се е сблъскала с друга галактика. Последиците от това сливане са видими и днес в необичайната й структура и в продължаващото образуване на нови звезди. Наблюденията във видимата светлина, направени с космическия телескоп Хъбъл на НАСА, не успяваха да разкрият централната област на галактиката, тъй като тя е скрита зад плътни облаци космически прах. От своя страна вече изведеният от експлоатация космически телескоп Спицър на НАСА успяваше да покаже големите структури в инфрачервения диапазон, но без да различава отделните звезди. Сега Джеймс Уеб предлага едновременно безпрецедентна яснота и детайли, разкривайки вътрешната структура на галактиката звезда по звезда. Нито един телескоп сам по себе си не може да разкаже цялата история, казва Шон Домагал Голдман, директор на отдела по астрофизика в централата на НАСА във Вашингтон. Научните открития се натрупат с времето, а новите обсерватории надграждат основите, положени от предишните мисии. Джеймс Уеб е най-голямата крачка напред до сега, защото отваря прозорец към дължини на вълните и детайли, които никога преди не са били достъпни. Това позволява на астрономите да изследват структури и процеси, които другите телескопи не можеха да видят, допълва той. Археолози са открили два златни пръстена на възраст около 2000 години при разкопки на нов археологически обект в западната част на Тайланд, предаде Associated Press, позовавайки се на местните власти. Пръстените са намерени заедно с човешки кости в хода на текущи разкопки на археологическия обект Дон Яй Тонг в провинция Пет Чабури, се посочва в изявление на отдела за изящни изкуства на тайландското правителство. Единият от пръстените е гравиран с символи, за които се смята, че са на брахми, древна индийска писменост. Според първоначалната оценка на експертите, надписът означава «Този, който е защитен от Пушия, един от най-благоприятните зодиакални знаци в индийската астрология». Другата находка, намерена заедно с същите скелетни останки, не е обикновен златен пръстен без никакъв мотив. Експертите смятат, че собственикът на пръстените може да е бил търговец от древната индийска кастова система Вайши. Археологическият обект Дон Яй Тонг, разположен на около 130 км югозападно от столицата Бангкок, беше открит в началото на тази година, след като местни жители намериха парчета от древни бронзови барабани в оризище. Това доведе до по-нататъчни разкопки. Обектът е от времето на късната праисторическа епоха в Тайланд, период на човешко заселване, известен още като Желязната епоха, за който се счита, че е настъпил преди около 1500-2500 години. От февруари археолозите са открили 8 човешки скелета, бронзови и златни бижута, керамика и други артефакти, свидетелстващи за церемониално погребение на заможни хора или членове на висшите слоеве на обществото. Очаква се разкопките да приключат след месец, като се планира археологическите находки да бъдат представени пред обществеността. Морски костенурки, оборудвани с устройства за проследяване и океанографски сензори, могат да помогнат на учените да събират данни за океана и да подобрят прогнозите за тропическите циклони, съобщи Синхуа, позовавайки се на Австралийския университет на Нов Южен Уелс. Изследователи са анализирали данни от десетки морски костенурки от видовете маслинова ридлея и австралийска пускогърба костенурка, маркирани между 2014 и 2024 година в Северна Австралия. Животните са събрали данни за около 8000 измервания на температурата на океана на дълбочина до 80 метра преди, по време и след преминаването на циклони. Сензорите са били прикрепени към корубите на костенурките със специално лепило, което постепенно се разгражда от естествените масла в кожата на животните и остава закрепено до около една година. Тропическите циклони черпят енергия от топлите океански води, но настоящите модели за прогнозиране разчитат основно на температурата на морската повърхност. Според учените, липсата на достатъчно информация за по-дълбоките водни слоеве може да намали точността на прогнозите, особено в отдалечени райони. Данните, събрани от костенурките по време на 5 циклона, сред които и мощният циклон Илса от категория 5 през 2023 година, показват значително охлаждане на океана под бурите. Причината е, че силните ветрове смесват топлите повърхностни води с по-студените водни слоеве в дълбочина. Процес, който според изследователите все още не се отчита достатъчно добре в съществуващите модели. Това може да води до надценяване на силата на някои циклони, обясняват учените. Изследователските кораби и самолетите могат да изследват само ограничени области, а извършването на измервания в самия център на циклона е опасно, казва океанографът Кристофър Чапман от UNCW Canberra, ръководител на изследването, публикувано с писание Environmental Research Letters. Според Чапман, сравнително евтиният метод може да помогне за подобряване на прогнозите, особено в развиващи се държави, където точната информация за океана често е ограничена. Събраните данни се предават чрез спътници почти в реално време. Морските костенурки могат да бъдат героите, от които се нуждаем, за да ни помогнат за спасяването на човешки животи и поминък в тропическите райони, отбелязва още Чапман, цитиран от агенция Синхуа. Учени от САЩ са установили, че невенът, известен с лечебните си свойства, е богат източник на растителни протеини, пише изданието Food Science and Technology на Американското дружество на химиците. Изследването на специалисти от Университета на Джорджия показва, че венчелищата на невена са богати на протеини с ценни свойства, които могат да се използват при производството на хранителни продукти. Изследването е провокирано от информация за огромните количества отпадъци от цветя. Според авторите му, в някои страни се изхвърлят до 40% от отглежданите невени, а цветарската индустрия всяка година изпраща милиони цветя на сметищата. Учени пренаписаха рекордите в океанологията, след като откриха и идентифицираха цели 31 потенциално нови за науката морски вида в рамките на 2 седмици. Международната експедиция в международни води край бреговете на Бразилия изследва така наречената средна зона на океана – мрачния високопланински свят между осветената от слънцето повърхност и морското дъно, пише Вести БГ, позовавайки се на The Guardian. Обикновено на учените са необходими години, понякога десетилетия, за да опишат и потвърдят нов вид. Благодарение на революционни технологии обаче, екипът от 24 експерти на борда на изследователския кораб Falkor на Океанския институт Шмидт успя да класифицира съществата за броени дни. Изследваната зона е най-големият обитаем хабитат на Земята. Тя обхваща цели 90% от жизненото пространство на планетата ни, но остава една от най-слабо проучените. Голяма част от уловените и заснети създания изглеждат като извадени от научно-фантастичен филм. Сред 31 нови вида се открояват 9 нови вида медузи и 7 сифонофори – колониални организми, съставени от множество специализирани клонинги, които функционират като едно общо тяло. 7 гребенести медузи, известни със своите блестящи реснички, с които се придвижват. Нов вид нежен червей, който се движи във водата много по-бързо, отколкото формата на тялото му предполага. Нов бъртовчет на раците и омарите, както и 4 ларвации, подобни на попови лъжички създания, които строят сложни къщички от слуз, за да филтрират храната си. 2 гигантски ризарии, едноклетъчни организми, които са толкова огромни, че могат да се видят с просто око. Средната зона е претъпкана с невероятни животни, за които не знаем почти нищо. Този регион никога не е бил изследван преди. Постижението ни вероятно е близо до световен рекорд за откриването на нови животни за толкова кратко време, споделя главният учен на експедицията доктор Каран Осбърн от Смитсонианския национален музей по естествена история. Националната здравна служба на Англия за първи път ще започне да възнаграждава хората за физическа активност. В началото на следващата година институт

0: съвместно с бивши олимпийски медалист сър Брендън Фостър, основател на маратона Great North Run. По думите му, целта е максимално проста – повече хора да започнат да ходят пеша.
1: Култура. От Национален филмов център излязоха с официална позиция относно протестите на студентите в надпис и напрежението между тях и ръководството на академията, което става все по-осезаемо през последните дни. Причината за недоволството на младите артисти са поредица от случаи през последните месеци, които поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в надпис, условията за свободен академичен диалог, прозрачността на административните решения и защитата на студентските права. Едно от основните притеснения на възпитаниците на висшето учебно заведение е свързано с риска надпис да бъде изключен от престижния европейски университетски алианс Film EU поради липса на достатъчно ангажираност в стратегическия диалог от страна на ръководството. Изпълнителна агенция Национален филмов център счита, че съхраняването и развитието на международните академични партньорства и участието в европейските образователни мрежи представляват стратегически интерес за развитието на българската филмова индустрия. Международното сътрудничество, академични обмени, участието в европейски образователни и професионални мрежи са ключови предпоставки за подготовката на следващото поколение български филмови творци и за конкурентоспособността на сектора, пишат от Националния филмов център в позиция, разпространена до медиите. Почина поетесата Надежда Захариева. Това съобщи семейството и в публикация във Facebook профила на поетесата. С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда пое по своя последен път. Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни. Ще ни липсва безкрайно. Благодарим на всички за обичта и уважението към нея. Поклон пред светлата й памет, пишат близките на поетесата. Мисията на всички поети е да се стараят с поне мъничко да променят към добро душата на един човек, който иде и тогава да направят света по-добър. Това каза пред БТА поетесата Надежда Захариева през 2024 година, когато навърши 80 години. Думата вдъхновение е добре измислена, но аз мисля, че за мен поне не се отнася, защото както си правя нещо друго, изведнъж потича нещо в стихотворна форма, казва Надежда Захариева. Как става, не мога да го обясня, защото наистина твърде често, както си пътувам с влак, с автобус или се разхождам по улицата. Най-благодатна беше едно време граф Игнатиев, обяснява поетесата. Не знам кога, защо и как нещо, което вероятно в несъзнаваното работи, изкача в съзнаваното и аз го запомням, допълва тя. Захариева цитира американски психоаналитик, според когото добрите неща не трябва да се споделят, за да радват хората по-дълго, а лошите неща да се споделят, за да могат хората да се отърват от тях. Не съм съгласна нито с едното, нито с другото. Смятам, че доброто просто не ражда толкова идеи за стихове, макар че имам и такива стихотворения. В бяло съм облечена, щастието на земята е на мен наречено, но аз винаги съм щастлива, защото във всичко, което се случи, виждам някакъв смисъл, виждам поука, която мога да извлека и виждам, че е по-добре да се радвам, отколкото да съжалявам за нещо. Единственото нещо, което е невъзвратимо, знаем кое е. Всичко друго трябва да се приеме и да разбере човек защо му се случва точно на него. Така че аз съм благодарна и на доброто, и на злото, защото извличам поука от всичко, казва тя. Изложбата «Българските революционери и книжовници за априлското въстание» – дело на млади учени от Института за български език професор Любомир Андрейчин при Българската академия на науките бе открита на 8 юли в мраморното фоайе на Народното събрание. Проявата е част от научния и културен календар на Института по български език към БАН, посветен на честванията по повод 150-та годишнина от избухването на Априлското въстание, един от най-значимите и преломни моменти в българската национално-освободителна история. Експозицията хвърля светлина върху делото на поредица бележити личности, революционери и книжовници, взели пряко участие в организацията и провеждането на въстанието. Представени са идеолозите и вдъхновителите на борбата за държавна независимост на българския народ, чиито образи са разкрити чрез собствените им автентичности.

0: лични слова, както и през призмата на спомените на техните съвременици и съратници. Чрез тези документи, свидетелства, съвременните поколения имат възможност да се докоснат до духа на епохата, непреклонния стремеж към свобода и върховното чувство за дълг, мотивирали участниците във въстанието да претопят думите в дела, избирайки пътя на осъзнатата саможертва. Една от най-разпознаваемите фигури на световната симфонична метал сцена, Тарья Турунен, ще представи новото си концертно шоу в България с две специални дати през март 2027 година. На 14 март певицата ще се качи на сцената на Двореца на културата и спорта във Варна, а на 18 март ще изнесе шоу в столичната зала Христо Ботев, съобщават организаторите от София Music Enterprises. На 17 юни 2027 година една от най-ярките свободни и непредвидими фигури в съвременната музика Найджел Кенеди се завръща пред българската публика с виртуозо тур. Виртуозният цигулар излиза на сцената на античния театър в Пловдив с Найджел Кенеди трио. Изчистен класически на пръв поглед състав, но пречупен през неговия неподражаем стил. До него на сцената ще бъдат Питър Адамс на виолончелото и Алек Данкуърт на контрабас. Музиканти с впечатляваща лекота в преминаването между класика, джаз и импровизация. В програмата са включени авторски композиции на Кенеди, аранжименти на съвременни композитори и музика от близкия до него джазов свят, с препратки към Кшиштоф Комеда, Рюичи Сакамото и Джанго Райнхард. Специално място ще има и Йохан Себастиан Бах, композитор, когато Кенеди разглежда като предтеча на импровизационното мислене и постоянна музикална сила в живота си. Найджел Кенеди отдавна не е просто виртуозен цигулар. Той е артист, който умее да разрушава границите между жанровете, без да губи уважение към нито един от тях. Музиката му е едновременно прецизна и свободна, класическа и бунтарска, интимна и зрелищна, особено когато срещне сцена като античния театър. Броени седмици преди дългоочакваното завръщане на Кушин в България, фронт-дамата на групата Сиан Еванс отправи специално видеообращение към българските фенове. В краткото, но изключително сърдечно послание тя кани публиката на двата концерта на британската електронна формация. Благодари за подкрепата през годините и споделя, че групата няма търпение отново да се срещне с българските си почитатели. Кушин ще изнесат два концерта в България на 6 август в клуб Маймунарника в София и на 7 август на античния театър в Пловдив, където групата ще се качи на сцената за първи път. Легендарната британска формация остава едно от най-разпознаваемите имена на европейската електронна сцена с емблематични хитове като Hide You, Catch, Hungry и All in My Head. След успешното си завръщане на концертната сцена през последните години, Кушин продължава да впечатляват с енергични лайф изпълнения, а харизматичното присъствие и неподражаемия глас на Сиан Еванс неизменно превръщат всяка среща с публиката в специално преживяване. На 5 декември зала 1 на НДК ще се превърне в сцена на едно необикновено музикално пътешествие към златната епоха на британската музика. Брит поп класикъл, мащабният музикален феномен, който покори Великобритания и събра десетки хиляди почитатели на най-емблематичната музика на 90-те, пристига за първи път в България. Начало на този впечатляващ проект застава една истинска рок-легенда – Алекс Джеймс, басистът на култовата група Blur. Заедно с мащабен симфоничен оркестър, рок-банда, специални гости и впечатляващи вокалисти, той ще поведе публиката в София през нов прочит на песните, които промениха британската музикална сцена завинаги. Това не е трибют концерт, това е грандиозно музикално преосмисляне на една цяла епоха. Спектакълът проследява корените на брит-поп движението още от The Beatles, The Kings, Т-Рекс и The Who, артистите, които вдъхновяват цяло поколение британски музиканти. Българска музикална асоциация се присъедини към отвореното писмо, инициирано от Culture Action Europe и подкрепено от над 70 европейски културни организации, мрежи и институции, с което се отправя призив към европейските институции за по-амбициозен бюджет за култура, следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. като член на European Music Council, българската музикална асоциация изразява пълната си подкрепа за инициативата, която настоява най-малко 25% от бюджета на бъдещата програма Agora EU да бъдат гарантирани за нейното направление култура, както и за по-достъпни механизми за финансиране, достойно заплащане и социална защита за артистите и по-силна подкрепа за международното културно сътрудничество. Отвореното писмо е адресирано до Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, включив момент от преговорите по следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, който ще определи бъдещето на програмата Creative Europe чрез новата рамка Agora EU. Организациите обръщат внимание на факта, че в настоящото предложение на Европейската комисия за култура са предвидени 2,8 милиарда евро за 7 годишния период, приблизително 260 милиона евро годишно.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре. Без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи
4: да
5: благодаря някой ябълка. Искам да го
4: е подам. Няма проблем, няма проблем.
5: Моля ви. Оп.
3: Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам какво?
4: С гласа.
3: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
4: Колеги,
3: ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днес отговорене, когато бяхме...
3: Не се не е толкова преграхме, да не.
4: И затова не мисля да са сериозни детали.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
4: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента
3: няма да вземе
4: такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Не може да не каже една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Да. Благодаря ви.
1: Не, добре. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
6: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаян ни съпрузи две. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
7: Подстригване и боядисване всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
8: Може би трябва нов стил.
7: Как така?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
7: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко. Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
9: Остана! Доставчикът ни на ток.
8: Е, това как става?
9: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
8: Значи, оправяме и сметките.
9: Енергото.бг.
8: Светни се за отстъпката на тока.
9: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
10: Шефе, може.
9: Айде де. И откъде? От пазара ли?
10: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
9: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
10: Точно така.
9: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
11: Радио Кърце. 93,9 FM.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Радио Кърце. 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.

0: Беновска пита. Приветствам всички днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни, слушате на живо в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате във Facebook сте Беновска и Беновска пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес. Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще нося отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знаем защо се добави на пресконференция и главният му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма да се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
4: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер драг дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

asti čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли, докато се усмихвам, докато танцувам много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ Подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни, технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте, президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрът хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, Беновска @gmail.com, Буцифъл @abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifal@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефон разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата? Пари и от кои и чии фирми мрат хората? Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляваш ти? Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляваш ти? Кой пак поред мияха? Кой халасва държавните пари? Кой води до убийства по пътищата? Управляващите кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш, но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живете не бях. И питам, кой защо ни управлява? Кой? И на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил, не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закони. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потупайте само тумбачетата с наденичките и сбиричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва, докато нямате акъл в главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 27 юни 2026 година. Събота от 9 часа. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита-радио-К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. В моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
2: Беновска пита.
0: Днес 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии. БНТ, БНР, радиото, нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Пеевски, не знам какви си. Ивелин Горкиева трябваше да дава обяснение дали се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
4: Отлично.
0: Ви как няма да сте отлично, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от пресовътта Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
5: А още ли ви издържа майка ви?
6: Пак ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
4: Госпожо Беновска, Да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и българския ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми. Работили сте в голяма национална телевизия. Били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в хайлайфа. Имали сте с вашия съпруг банка. После сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита и то, да кажем, от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
7: Да ви го обясня ли?
4: И откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки, че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите. На 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия и в България. Айде, няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан окъсан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на окъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари, нали, и да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, а съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали? Все нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници. Това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да соцат, като както Ромо и Рем са соцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те соцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици.
7: Да, да.
4: И да простеят.
7: Давате ли ми да ви отговоря?
4: Давате ли ми да ви отговоря? Един журналист да зададе такъв въпрос.
7: Давате ли да ми отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист първо не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши. И общо взето журналисти тук при мен не са работили, взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпрос? Ами, ние хрантутим тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от Министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? помните, на пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, намерят, една договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, умник, който ви притискаше през седмицата, как се казва, че не мога да се, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже. Сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обаждам ми се един виден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
4: Госпожо Беновска, влизаме на нивото ли... на да, Албена Булева.
7: Ама не, вие нали разбирате, че нямат с какво да ви ударят. При което аз казах, дай какво, някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борис. Вие представяте ли си, докъде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачате хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринков вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринков, дето ви предлагаше разни сделчици. Представяте ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как са разместили нещата? Та кого оплашихте вие, мили ми, господин Михайлов, че ви зададоха серия от идиотски въпроси? Вие сте направил едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човеките, и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И докъде стигнете?
4: Госпожа Беновска, аз на това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, да има някакво важно разкритие и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да съм от топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
7: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеляза.
4: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние... Нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се

0: пари. Оказва и другото нещо, което е, ми е стара мечта от първата докладна съм е писал до Иван Костов по случая Годемо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари, е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив. Това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
1: Само те да бях.
0: Но тогава да се знае, има в България малка страна, България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тия, които в Фейсбук и насам се размятат, и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
1: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав, малко представане. Колко години бяхте народен представител?
0: Една година и два месеца.
1: В кой мандат, кое правителство беше?
0: 42-то народно събрание, в което избра за председател на Министерския съвет
1: Орешарски. Така. В момента сте?
0: В момента съм пенсионер на свободна практика.
1: И сте член на кризисното...
0: И съм председател на... секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
1: И телефона ви го има в сайта
0: на... Има го там. Не,
1: просто ако хората искат да се свържат с вас. Има ли въпросите? Добре, задавайте хора въпроси и към кризисния психолог господин Христо Моров сега. Ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Ширин Местан. Аз сега малко ще влезе в друг ракурс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете, и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството, ако мога да нарека. Създали сме няколко песни, пиеси, филми и разни така, доста неща. За съжаление, госта вярва ли, че ще има наказване или ще си останем с приказките и анализи? Ще стигнем до този въпрос, запазете го, искам да довърша аз.
0: Да.
1: За съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това със Ширин Местан споменах, защото тя ни обвини, тогава направихме с Каризба една песен Мистер Килър за наркотиците. Това е било 2006 година, преди 20 години, представете ли си? Тя тогава ни обвини, че вижте и да няма наркотици в България, че да видиш. А сега 26-та, какво става? То сега ще ви стоваря няколко въпроса за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. Пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой? Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека... Господин

0: премьер, президент, човек, как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя, и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг дилър».
1: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш, докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Здрасте, чакам, чакам. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност, чакам теб. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

колкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни убедиха, фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата, е нейния съпруг. Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Красен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано, 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, Доросен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министър Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата пари и от кои и чии фирми мред хората? Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. И така, господин Манов, криза, наркотиците. Направили сме, това го знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например, поправим.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
0: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Едва ви е зависело само от нея. Аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
0: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клип.
0: Но... друга тема.
2: Да, но понеже говорим за... наркотиците, то се знае...
0: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
2: Много трудно се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми казвам.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюват така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Въпросът ми не е еднозначен.
2: Така е. Имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно. Никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш... Не. Сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай бе, приятел. Къде беше дъщеря ти 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин, от гледна точка на мен като психолог, една просвета в това отношение, защото сега е много лесно. Децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
0: Дизайнерските.
2: Дизайнерските дроги.
0: Каквото и да знаеш.
2: И криставите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанил влиза в България. Ми, то фентанил няма... То са... Знае, има... Попитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в играта. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
0: Това казваме и ние, под крилото на... под полите на полицията, под полите на... как се казва, митниците, под полите на...
2: Много се печели.
0: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера, с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. Такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността, поне и говорихме за наркотици.
0: И бихте ли го посъветвали, Раде, да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посъветвали да направи не такъв формален някакъв деца прави за безводието, глупости, а наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщна ви шефовете на ВЕК, така се действа. Аз винаги съм давал...
0: Тие са малки рибки.
2: О, малки рибки, а, с по 5 хотела.
0: 8 хилки искал подкуп, ще умляв от смях.
2: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
0: Сам учих се язва
2: за сега,
0: да.
2: Още по соц време го даваха, да. С Шон Конър и Кевин,
0: да,
2: Костнер.
0: Точно,
2: така се чел, прави. Да. Или пък айде, а някой да не има обвината, че само такива примери. Да, имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
0: Ще излезе.
2: Но,
0: да, дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси.
2: Да.
0: Така, втората тема, кратко. Какво правим с до антипрофесионалното, т.е. това е за най-чийското образование? Аз се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, се върнат обратно техникумите, професионалните средни и професионални, СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хрантутим с помощ и въртат до петата по пътя на суходол, нали, и бухуци и така нататък, седна да се научат да работят.
2: Нищо не правим.
0: Вие бяхте автор на закон.
2: Не, аз бях съвносител на един на изменение в закона.
0: Говорим за 2013-та.
2: 2013-та за народната просвета,
0: който сега сме 2026-та. 13 години.
2: Да. Тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование. Но какво правим? Нищо.
0: Какво правим сега?
2: Не. Нищо. Еми да направят нещо, има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
0: Нема ли парички?
2: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден бизнес, който иска обсеженисти, мазачи, обучни...
0: Аз съм прегнал и бизнеса,
2: шивачки
0: и православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, всички
2: бизнес
0: организации, всички... А съществуващи училища.
2: Не искам много. Закона си стои там. Светла му памет, Кирчо Атанасов беше...
0: Ама нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата? Нали разбирате? Та работа...
2: За какво да ги просвещава?
0: Ами да им покажем, ето за това ли трябва банка? Нали разбирате? Нали знаете?
2: Банка,
0: вие
2: точно се... тази банка. Аз съм и клиент, ама точно тази банка...
0: Съжаление и аз. Да, съм и акционер.
2: Да. точно тази банка, да не
0: говорим
2: за нея.
0: Вие за всичко,
2: да ме, да
0: за всичко му упрекнахте, че тръщам тази.
2: Аз съм и клиент. И...
0: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че нали знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко, изкуството променя света бавно, но за дълго. Вие сам дадохте художествени примери. Ето, ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
2: Да... Вие отдавна го говоря това като човек, който се занимава и с медиите, не покрай кризисната интервенция, защото те са адски важни,
0: да.
2: Чисто професионално като психолог. И вие отдавна сте първа власт, вие не сте четвърта.
0: Глупости.
2: Не, първа
0: Първи власт. Слуги, кучетата пазачи.
2: А, моля, това, че някой са слуги, това е
0: друго. Моля ви, шепненето в ушенцето.
2: Еми, защо?
0: Креватчето да ме
2: из... Да ви съобщи, що не ви шепне на вас някой?
0: Еми, обясних ви от кой баща съм и...
2: Не, то би и баща, и среда, и микро, и макро.
0: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции на полягване.
2: Да им имам...
0: Добре, третото. Поправи с пътищата. 7 правителства, това е 8-то сега, от което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
2: Да.
0: Защо не ми дадат данните?
2: Един месец е срока, доколкото знам, по закона
0: за... Да ви покажа ли един неприличен жест?
2: Изчакайте един месец да видим...
0: 7 правителства съм изчакала...
2: Значи това беше голямата хранилка.
0: 13 години.
2: Пътищата...
0: 13 години. А проблема не е от 13 години.
2: Проблема не е от 13 години,
0: Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо Левон го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
2: Той не знае, той е химик.
0: Да?
2: Той е химик и не знае.
0: Не знам как.
2: Ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
0: Нали ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни? И в Турция?
2: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шарпланина.
0: Македония, друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония-България. Такъв няма. Последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
2: Еми ние понеже...
0: Рада се е
2: Да, да е ходил някой виш представител наш по...
0: Рада сега ще се среща с Гучи.
2: Нека да се срещнат, но имам пред нещо друго. Да. С чии инвестиции се правят тия пътища? Да. С чии инвестиции има скоростен влак? Не са американски, китайски.
0: И как Косово? А, да. Ма Косово го дигнаха на крака с американски.
2: Косово е седо тук да направи Софийска област.
0: Добре. Така. Значи имаме... Ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Момов.
3: Мога да се обърна така да ги видя.
0: Така. Въпрос. Гостът запознат ли е, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са украдили? Какво значи? Това хазната с фалшиви земеделци и животновъди в България. Кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос по приготовете после.
2: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забрал, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
0: Зам май беше.
2: Да, зам. А нашата, те да, европейската, са жалба.
0: Дай мала Рукевиш нещо сви,
2: байрацата. Тя ни даде и ширет, достатъчен е този запис при Пепи Еврото, така че няма да ги стигнем скоро, дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
0: Колко да е нов?
2: Не, не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал.
0: Не искам това.
2: Но чувам, че...
0: Моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
2: Да, чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е, тогава вече ще ми писне, честно казвам. Както примерно сега, ето още
0: сега
2: един съвет към новото...
0: Сега не можем да върнем момчето.
2: Знам. Ето, примерно, една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял като син на военен. В Обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този... името му да не се споменава.
0: Малко за микрофона ми
2: да се. Това позорище... който беше колко? 36 часа за министър-председател.
0: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
2: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата, на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Да. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
0: Да, бе, да, чето.
2: Дано в тая жега водното оръжие и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
0: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че сте има наказани или ще си останали с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми Радев, ще стана марсиана, спреди да ми отговори господин Монов.
4: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на моя въпрос, който се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
2: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
0: А колко? Не сте по-възрастен?
2: 5 години.
0: Те?
2: Да.
0: И?
2: И човек, който е приемал деца на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към леците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Байставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
0: Който е Байставри?
2: Един там, дето в южното крило, 216 килия, строг и справедлив в Софийския централен. Байставри, нали?
0: Да.
2: Ако не направят това, идва много тежка есен. България, действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който отнесеха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви е стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието, от глада. Тогава нищо не работи.
0: За съжаление, кофти финал на нашия
3: като
0: разговор.
3: Като психолог го казвам.
0: Да. Аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
3: С удоволствие.
0: Защото хората имат нужда.
2: Онлайн. Сега има такива покрай COVID-кризата се оказва. Аз не вярвах много.
0: Да, и ние работим доста онлайн. Но...
2: Покрай COVID-кризата се оказва, че действително кризисната...
0: Следващото ни включване онлайн, така ли?
2: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти в седмицата съм готов да...
0: Не, събота малко, понеже разработам пояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкълси.
2: Готов съм, винаги такава е професията ми.
0: Много ви благодаря за това участие.
2: Аз също благодаря за поканата.
0: И за много умни важните неща, които казахте.
2: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме да, тази... Вижте кои хора...
0: И аз съм в черния списък, бе, господин Манов. Защо сте им в белия списък? На кого протягате ръчичка?
2: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
0: Не ли виждате кои се вихрят по телевизора?
2: Да, бе, един мой добър приятел, послушнички. Който някой ден...
0: Послушнички.
2: Той поне добре си поспива в ефир.
0: Добре. Това беше психолог Кристи, психолог Христо Манов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
5: Барновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
6: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
7: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
5: Беновска пита.
0: И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желяскова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
8: Гореща е така.
0: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември? Задавам ви въпроса абсолютно ясно.
8: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат.
0: Приближете се малко до микрофона и малко по-висе.
8: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат? Не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
0: Вие имате правила, давайте, вие даже ги казвайте, за да не ги дърдораш.
8: Да, така е. Само,
0: от 17 години, вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
8: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище примерно в 6 часа и след това остава на спорт или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се
0: стоп
8: каже
0: веднага.
8: За тях. Да.
0: Училищата са общинска собственост, сградния фонд, а директорите се назначават от Министерството като патримониум на образованието.
8: Да.
0: Къде тук се пука купата?
8: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого. Общо взето превеждаме на училищата.
0: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерството на образованието, защото те тук не са безнаказани. И този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишоци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете с, как да кажа, стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занимаваните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол, на това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, че сме принудени да ходим да работим, защото трябва да ги изхраним тия деца с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юрибора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се съсредоточи в кредитите. Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изпишат сумата и родители, дето ходят да се трепат за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ли?
5: Беновска пита.
0: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрадаха, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъска се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бановска, давам детето си Иван Иванов. Че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и отнагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И ме кара да се подпиша отдолу. Ма коя е насреща? Коя е насрещата престация? Кой ми дава тази декларация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5? Какво ще ги учите? Или Чичков иска утрудник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с теб, май, по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чичков иска утрудник да им прави диктовка. Но това е друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори. Но ще стигнем и до там. Няма да останем така. Пратя го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега. Там човек има лети. Та ще видим какво стане. И съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е? през ваканцията?
9: След разговор с професор Вълчев по негова молба спешно пращаме на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее? 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС. И тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радовчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилища за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят. Мъже ли са? Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юли.

0: Да. Да, има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
1: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцовална, историческа, нали, импровизирам в момента.
0: Да.
1: И ето ви условията, договор.
0: Така. Пак да кажа, че ред изришен за тези занимавания...
1: Казахме, че сме юристи.
0: Няма.
1: Да има.
0: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
1: Но вие сама казахте, че това не е занимавано.
0: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере,
1: така,
0: да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация на хората по отделните предмети и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалния опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
1: Колко училища ви дадоха тия сведения?
0: Липсват приложения
1: като...
0: към договорите.
1: Да.
0: Така.
1: Ще ги изискате ли?
0: Да. Програма за обучение.
1: Така.
0: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занималния. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
1: А не, чакайте, забравихте нещо друго.
0: Така.
1: Свидетелство за съдимост.
0: Да, изисква се също. Като...
1: И свидетелство, как се казва, здравно...
0: Здравно, медицинско, точно
1: да.
0: Така, но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
1: Видяхте ли на ден, че хванаха един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихлил?
0: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
1: Това го изяснете, моля.
0: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
1: И дали е реабилитиран.
0: Да. Но това за нас няма значение.
1: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме почвани с вас?
0: Да, така е. Така е. А работата с деца...
1: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика, от мен, телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава и каква си лятна занимална, името му давам, егенето му давам на тази занимална.

0: Тя има ли право да ми събира лични данни?
1: Ако е администратор на лични данни.
0: Ако училището ми предложи това, да.
1: Да.
0: А, така и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс трябва да се избере.
1: Точно така.
0: Така, ето я касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така, лекуващ лекар. Ще трябва да споделя лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли. Ето друга лична информация. И... Така, дневният, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс, внимавайте таксите, не включват така, както казахме, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка някакви занимания, ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така... И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа, нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам аз. На кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимаване. Като как?
1: Сега, първия проблем, който...
0: Пускам детето си да отиде в проститутка се едно. Нали ме разбирате?
1: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
0: Как да го избера? Това, кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбира?
1: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
0: държави.
1: Нека да
0: я напомня, 1, 6, 15 септември.
1: Ние сме с най-голямата. Най-голямата. В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
0: може
1: сте.
0: Може да сме сама.
1: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два... Какво го правите?
0: Ма работодателя ще ме изрите на бърза ръка.
1: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така, бабите и дядовците не са наблизо.
0: Но няма и нужда, бе, тъй.
1: Така е.
0: Следа ли си ми слуги?
1: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така смисъл.
0: Казах ви го, обаче не го разгласихте добре.
1: Ами аз мисля, че беше относително добре разгласен. съгласено, откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимавния...
0: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме, ние като медия, ако бяхме пуснали тук, да кажем, в София. Да. И ще кажат, добре, и ще си в училище, ще кажат, тук да им
1: пуста. Те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментира
0: добре,
1: се много
0: по-групите. Добре, да, аз мога да си го заведа индивидуално, нали?
1: Ами не, защото съответно на училище трябва да се възползва
0: се
1: тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
0: Това е задължително.
1: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
0: Какво значи?
1: От 8 до 9.30 прием на децата, от 10 до 11.30 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1.30 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3.30 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената.
0: Да.
1: Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
0: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
1: Без обяда и без плуването е деня.
0: Така, я да го сметам така, за момент само.
1: Смятам
0: 5, 5 по 20, ще ги смятам грубо, 5 по 20, 100 евро на седмица.
1: 360 евро за 20 дни.
0: Така.
1: Да, за 20 дни, ако вие искате да си пуснете детето, е 360 евро.
0: Плюс притурваме колко за
1: плуването, плюс обяда. Това е без
0: обяда и без
1: плуването. Не знаем, не е описано. Липса. Така.
0: Също не е казано, този дечи го вози на плуване. Как е с плуването? Той дечи му преподава английски, как е с английския?
1: Може да са различни хора, ние не знаем.
0: Аз не съм казал, че един питам, да, хора ли му по-английски, кой ще го води?
1: Сега, първо...
0: Ще му пуснем филм, че на английски?
1: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим на чин с учебници.
0: Да, съгласен.
1: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст, и има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на Витоша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър. Също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
0: но можем
1: това...
0: да ги заведем и някъде са, нали, много модерно да готвят.
1: Може естествено.
0: Нещо да правят.
1: Правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
0: Могат и на салата да рисуват.
1: Естествено, могат всичко. Всичко е позволено, но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
0: Да.
1: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
0: Стоп, начало. Повторете го, не случайно ви карам.
1: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
0: Кога?
1: До първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
0: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
1: Така.
0: Аз плащам на 1 юли,
1: да,
0: след като ми приспаднат отсъствие, присъствие и да.
1: Така.
0: Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, ми иска плащането на първия ден предварително.
1: Видях и този договор.
0: Внимавайте.
1: Да.
0: фиксирани там цени, дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам си аз 500 евро, примерно, или 800, има и такива, предварително.
1: Да, затова тук в договора...
0: И казва... ми дават, внимавайте, юриста,
1: да,
0: една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
1: Тук са записали до първо число.
0: И трябва да се отразят по банков път.
1: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число на предния месец. Да. Така, още нещо много интересно.
0: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка парите? Питам. Делкат си учителите, училище директори и занималничката ли? И кетеринга? И плъвния басейн?
1: Да прочета друг договор?
0: Давай, да.
1: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
0: Момент, какво значи занимание? 5-8 часа или 1 час?
1: Не мога да кажа. Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е, не е записано в
0: договора. На 45 минути ли?
1: Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане от 8 до 18 часа и толкова. Това е
0: договор. Някой подписал ли ти е договор?
1: Да, подписани са.
0: От кого?
1: От директорите на училищата.
0: И на среща кой?
1: И от, от другата страна е юридическото лице.
0: Занимаваме.
1: Да.
0: А къде са родителите?
1: Родителите после само заявяват присъствие.
0: Как не подписват и те договор? Как си оставят децата?
1: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
0: Аз нали говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата в законен брак с мъжа ми, той ми дава декларация ли се
1: нарича? Точно така, декларация, да.
0: Че аз, коя си Иляна, ме упълномощава или кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам аз, си дам дете.
1: Сега пак да кажа. Тук тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи.
0: Да
1: каже, да, какво ви отговориха от занималнята?
0: Днес съм тръгнала на неприлични жестове.
1: Да
0: покажа ли един неприличен жест?
1: Тоест, ако искате. Това
0: ако искаш, ако не искаш. Да. Това е процедурата заявление. Нямам договор с училището, нямам договор да видя училище за занималния. И аз не съм в страна по договор. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там, или го води в офиса, или те уволнят, или каквото искаш.
1: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, макар че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
0: Без храна, плуване и всеки други щурети.
1: Не е описано какво включва. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. Сега това...
0: В тия договори, с извинение, не чух, не ми казахте, Пак питам, виждаме ли педагогическата правоспособност на кадрите, които ползват тази занимавания, под каква форма ги е наела? Каква отговорност носи тя за тези лектори? Или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище как е избрало точно тази занимавания, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка. Не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
1: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
0: Да ги видим, да?
1: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. А в правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
0: Но се секунда, имаме ли въпроси в чата? Да.
1: Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извън класните дейности.
0: Кой?
1: Провеждащите извън класните дейности.
0: Стоп.
1: Да.
0: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
1: Ето сега ви казвам.
0: Сградата ли осигурява?
1: Така. Кой? За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искат информация.
0: А то дали не си се е чупило в 12 часа?
1: Възможно е. Възможно е.
0: Но... Кой се стоя толкова? Трябва сериозно потом.
1: Директора.
0: А къде е този директор? Седи там 8 часа по време на занимаването?
1: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
0: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам се измъкват.
1: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
0: Добре, мога ли нещо да ви помогна?
1: Да.
0: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не е майтап работа, нали разбирате? Къде е отговорността на родителя? Тя е отговорността на държавата. Ако би е така добра държавата, да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
1: На работа?
0: Си ги водят на работа, така. Ти му кажеш там мук, не мърнеш, човек. Работодател, аз казвам, аз се не пъсвам да шел с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха накарал да си да бъдат децата тия моди.
1: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран. Това ли е подходящото
0: време? Нито може
1: време?
0: Аз да работя, нито...
1: Точно така. Детето ще се чувства добре.
0: Нито детето.
1: Да? Точно така. Това не е ваканция. За това
0: ви ще влезте че... тук гостенин, аз ще туря едно дете на колене тук, ще го гушна. А вие ще кажете тук детска градина ли или медия?
1: Да, за това съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговора наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца.
0: Добре, вие сте ми дали 18 училища, които сте установили в София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и във Варна, и в Стара Загора, така сега няма да се отклонявам, но А можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
1: така,
0: да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимавана?
1: Да, да.
0: Какви са правоспособностите педагогическите на тази на преподавателите в тази занимавания? Какви са свидетелствата им за съдимост, но се дава отметка без, как се каже?
1: За работа с деца.
0: Как се каже?
1: Реабилитацията.
0: Така. За работа с деца, за да разберем. Какви има здравното състояние на тия? И кой е избрал хорариума? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли? На учителски съвет ли? Къде се е случила цялата работа? Какви са приходите за училището?
1: На места в договорите са описани приходите за училището.
0: Колко са описани? Процентно?
1: То не е процентно. Всъщност, отново по тези правила приходите за училището не са големи.
0: Нищо. Така да е. Търси къде е сивата икономика в случая?
1: Ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час или на ден, и 260 евро на месец. Всъщност, разхода, който има частната занимавания, 440 евро на месец. Като 440 евро.
0: Ма този има...
1: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
0: Ми 10, да ги тоим 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
1: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
0: Дайде.
1: Заради това, което вече уточнихме.
0: Няма аз кой да благосклонно смятам. Да.
1: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво. По отношение на документите, част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
0: Можете ли тази седмица да го организирате?
1: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
0: Ние сега не го ли установим?
1: Да, ще се опитам да...
0: Аз не случайно, аз не се шегувам. Калашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
1: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частна занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единия родител работи почти само за това да плаща занималнията. И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
0: Добре, какво се оговаряме с другите седмица? Какво бихме могли да имаме?
1: Ще се постарая да...
0: Процедурите, по които са избрани, тя занимаваме.
1: Така.
0: Второ. Договор между училището там.
1: Договорите ги има. Документите...
0: И занималната имам предвид.
1: Да.
0: Документите, които са по избора.
1: Да.
0: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли...
1: Поне за част от училищата...
0: И правоспособностите на тези точно заниматели от занималните. Свидетелството им за съдимост, здравното им състояние.
1: Тези документи...
0: И налично ли е медицинско лице?
1: Тези документи, които трябва да представят по правилата, а те не са малко.
0: Така
1: да? Трябва да видим къде са.
0: Само навеждате на мисълта, че... Вие... Как може да... Тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
1: По принцип могат.
0: Защото... Те са подчинени на Министерството на образованието.
1: Ние не сме им работодатели. Затова казвам...
0: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов? Аз ще се погрижа.
1: Затова ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието.
0: Но трябва да ги организираме.
1: Които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на регионалното управление на образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за
0: не,
1: тези
0: директори. Не, аз също ги помолила, те ми пратиха между другото тяхната проверка, табличката, там табличката е много странни неща, ако обърнахте внимание. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
1: И на вас ми искат повече пари.
0: Къде отиват?
1: Допълнителни дейности на допълнителните дейности.
0: Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядене, ходене на лолели и така нататък, всичко ми е отделно.
1: Да.
0: Разбирате ли как се прикриват приходи?
1: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определение на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
0: Добре, ще работим за нашия помолящ в понеделник.
1: Ще чуем.
0: Едно такова писмо възжете на сътрудниците за напишат до Министерството на образованието. Нека предложете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите. Аз също ще ги натисна и те правя с техните там, как се наричаш?
1: Руо.
0: Да, много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
1: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
0: Това според мен опира даже до кодекса на семейния, закона за образование, вероятно.
1: Те са много обвързани, наистина. Закон за образованието, за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
0: Добре, отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, ние това ще го направим.
1: Така.
0: Дайте да отметим тук за 1-2 седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
1: Да.
0: Много ви вярвам, повярвам.
1: Благодаря.
0: Изключително приятно ме изненадахте.
1: Благодаря.
0: Едно не съм се излила, казвам ви, като се обадих на ваши сътруднички. Ало? Пита бастък, кого звъня? У дома на някого ли? Кажете вие кого търсите, вие кого представлявате? Столична община, заместник кмета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо ще се отзовете и така компетентно, честно ми казвам.
1: Благодаря.
0: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. А не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали? Разберете, ще е.
1: Да, ще има доста доволни родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
0: Много благодаря. Коя книга сте ми донесли?
1: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа,
0: че има. Вашата камера, да.
1: Да. Човекът в търсене на виш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
0: Ами ако искате, събете си, прочетете си.
1: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
0: За сега аз ще се задоволя с зелена ява. Да видим дали ще се заслужите червената.
1: Добре.
0: Виждам, че спортувате.
1: Опитвам.
0: Не, хвърляме дръжте си.
1: Добре.
0: Довели сме.
1: Да.
0: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота. Уважаеми зрители на Беровска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на радио К2 и всички във фейсбуците на изданията, моля ви, въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник-кмета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Беновска пита.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов. Той режисер, Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвано стихотворение на Веселин Ханчев. Серата е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
0: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се послави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджии на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
0: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
0: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
0: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, мое пръс Байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
0: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
0: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
0: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
1: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
0: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
0: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
0: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
0: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби. И стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите наркотици, сатаньори, кръци, рикетьори, банди за отвличания и изнудвания.
1: А вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
0: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
0: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставан за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
0: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влява в мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? А халката ви е на лявата ръка.
0: Халката ми на лявата, а часовникът на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
0: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чудя се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава на рано. В управлението или зад кулисието командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава. Няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да начетете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, и ме свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: У нас принципът на управляващите е гарван-гарван око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: И за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката, Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
0: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
0: У нас освен, че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
0: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Привесваме я, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с металокерамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
0: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
0: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
0: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше Да, поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки. Ходах на конска опашка. Мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам, като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имат внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя: и после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама със заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него, скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
0: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава, не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хвърлям за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така. За съжаление, не станах писател. Но бих казала и така. За радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си

0: наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лакнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво е за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стояли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш ли какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че от тук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коралът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце. Защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се вглеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици.

0: тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
1: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да засанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, са ме свалили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че, докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е изтрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Навън да пада, пада сняг и да погоща всеки глупав шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръмнашния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай. И точно тогава ватманът спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибирал в депото.
0: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
1: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
0: Защо?
1: Срах го е да не се разчуя. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти кога би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
0: Той отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
1: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко на което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
0: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него, да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
1: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
0: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбрали?
1: Надживя ли го?
0: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е? Какво прави? Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
1: И кога беше по-нещастен? Сега? Когато я няма до теб? Или когато е била до теб? Макар да си знае, че има друг в живота й.
0: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
1: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
0: Да кажа ли?
1: Да.
0: Ще те нараня?
1: Аз съм се самонаранила достатъчно.
0: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
1: Да.
0: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
1: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само на единия.
0: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
1: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
0: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание. Крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
1: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
0: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от четирима гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили янцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
1: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато потупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
0: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти. Своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнения навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
1: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
0: Да, по правилата.
1: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да. Но още за малко. Още едно поколение. И потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления. И наши ще са главните роли. Защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен свое.
0: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
1: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за това, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в час по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
0: Не съм.
1: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
0: Ама Европа не ви иска.
1: Да, прави сте. Не сме научили на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обул си си новите обувки, пък те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Ти никога ли не си си изувал за малко скрито под масата обувките?
0: У вас има страшна престъпност.
1: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
0: Оставете негодните.
1: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро. Колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но този филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други. И народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
0: Много се изисква от вас.
1: махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
0: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когото би пожелала, би бил твой.
1: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазаряването още не се виждаше.
0: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чиито отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
1: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна малкия ни син? Не можех да си тръгна без следваща ми среща там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
0: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
1: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите. Кои зарастем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни каза, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казаше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаехме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изрекох на глас нещата, които никога не съм казвал на никого, даже които не съм признавал и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
0: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
1: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказал друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забелязал, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
0: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега, разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
1: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилова върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
0: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях. И в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът ти излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече и в същото време беше толкова ясен и чист.
1: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена. Но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятърът лекичко ме носеше синьо за небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна, а бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден. И знаех, защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишеше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка, някакво върбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че имат същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Прането на въжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана цвърчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това ли го? Тази стая, тази къща на този свят.
0: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува, но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопчи. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите й немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб, идвам, за да не се разделим вече никога.
3: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте й, вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря, ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
3: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха. По-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
3: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: Може би и спи. Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
3: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
3: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам. Не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: бихте ли приближили телефона до ухото й?
3: Аз го направих и той почна да пее, запяс от начало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проплясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас, като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
1: знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разплегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълъг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ. Една жена, един мъж и едно дете. Вярваме в това светло бъдеще. Ще живеем в свят с справедливи закони и мирни граници.
3: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано, често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво леснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излучване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
0: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
0: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисьор, Асен Младенов.

0: Veloz Cepita. Новините с Радио К2.
1: Обзор на седмицата 6-10 юли 2026 година. Новини от понеделник 6 юли. Българският премиер Румен Радев се срещна с турския президент Реджеп Ердоган в президентския комплекс Бештепе в турската столица, съобщиха от пресцентъра на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Българският премиер пристигна в Анкара за срещата на върха на НАТО. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО, отбелязват турските медии. Замразява договора между Булгаргаз и Боташ за 15 месеца. До споразумението се стигна след двустранната среща в Анкара между българския премиер Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган. В подписания между двете дружества документ се посочва, че в рамките на този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Освен това, през тези 15 месеца ще текат активни преговори между Боташ и Булгаргаз за предоговаряне на условията при актуалната пазарна обстановка. Това съобщават от правителствената пресслужба. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова започва проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ. Целта е на място да бъде оценен напредъкът по строителните дейности, да бъдат установени рисковете пред завършването на проектите и да се предприемат навременни мерки. До 31 октомври 2026 година всички допустими дейности по проекта трябва да бъдат приключени. Министерският съвет публикува за обществено обсъждане проект на решение за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, с който се предлагат промени, насочени към ограничаване на таксите за обучение, намаляване на административната тежест и прецизиране на регулациите в сектора. Една от основните промени предвижда увеличението на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до не повече от 20% за целия период на обучение спрямо размера на таксата през първата година. Мярката ще важи за студентите, приети през учебната 2025-2026 година и за всички следващи випуски. Предвижда се и намаляване на законово определение минимум на таксите за платено обучение от 60 на 50% от средствата за издръжка на обучението. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев подписа заповедта за извършване на проверки от звено вътрешен одит и инспектората към касата. Те ще обхванат периода от 1 юни 2023 година до 30 юни 2026, през който институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. Ще бъдат анализирани всички относими управленски актове, решения и действия, свързани с предмета на възложените проверки и техните финансови аспекти. Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с действията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев. Повод за поста на Стоянов в социалните мрежи станаха твърденията на Демерджиев за евентуално манипулиране на данни, свързани с пътувания на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Ново ръководство ще управлява българския ВИК холдинг ЕАД до провеждането на конкурс. Променена е и структурата на управление на държавната компания. Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, тя ще се ръководи от съвет на директорите, съобщиха от пресцентъра на МРРБ. За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шъков. Завършива университета по архитектура, строителство и геодезия, където придобива квалификацията строителен инженер с магистърска

Ние стъпваме на американския опит, за да изследваме начините за добив на редкоземните елементи от въглишните си находища. Възползваме се от технологиите им, с които правят въглищата чисти. Следваме модели в сферата на енергетиката, използваме технологията, развита от тях. Мисля, че в този модел, в който новото и утвърденото работят в хармония. Новини от вторник, 7 юли. В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет на Боташ. Ще го прави единствено, ако доставя газ през него. В това време договорът ще бъде оптимизиран на основание на подписания протокол, който има няколко важни основополагащи параметри. Това заяви министър-председателят Румен Радев преди заминаването си за Анкара на срещата на върха на НАТО. По думите на Радев, постигнатото между България и Турция споразумение по договора с Боташ ще доведе до съществено намаляване на разходите за регазификация и пренос на природен газ, като същевременно няма да натовари държавните финанси. Ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа, не само като страна, през която се транзитира газ, но и като такава, която ефективно търгува с газ. България високо цени приятелските отношения с Турция, както и подкрепата, която ни оказа тя в труден за страната ни момент, по време на газовата криза, когато кабинетът на Петков и Василев остави България без газ, допълни Радев. Депутатите приеха държавния бюджет за 2026 и план сметките на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса на първо четене в бюджетната комисия. Основните акценти, заложени в финансовата рамка от Министерски съвет, са предвидения дефицит е 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро. Заложен е нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Винетките пък поскъпват с 30%. Увеличава се и акцизът на цигарите, а печалбите от хазартна дейност на участниците в игрите ще се облагат с 10%. Размерът на минималната работна заплата е заложен да бъде 620 евро. Министерството на финансите пласира дълг на международните пазари в размер на 2,5 милиарда евро. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседание на Комисията по бюджет и финанси към парламента. Донев припомни, че тази емисия е съгласно приетото от парламента увеличение на тавана на дълга в условията на удължителен закон с до 3,8 милиарда евро за 2026 година. Доходността, която е постигната за всеки един от тези траншове, е изключително добра за България. Вчера имаше купуване на дълг от друга държава членка на Европейския съюз, която постигна много по-висока доходност, отколкото България успя при днешния аукцион. Доходността е добра за България, не натоварва в дългосрочен аспект плащането по лихвите, така че изключително полезно беше това излизане на Министерството на финансите на международните пазари, заяви Гълъб Донев. Парламентарната група на Прогресивна България внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс, с който предлага преминаване към изцяло машинно гласуване и редица промени в организацията на изборния процес. На брифинг пред журналисти председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че целта е промените в изборния кодекс да бъдат приети в кратки срокове. За цел си поставяме нещо амбициозно – да приключим с изборното законодателство до края на месеца, обяви Витанов. По думите му, целта е да направят изборното законодателство по-честно и с по-голямо доверие. Оценката на образованието не може да се различава от тази на обществото. Няма как да очакваме общество все още раздирано от много проблеми, поляризирано, трудно водещо разговори и стигащо до консенсуси, да има перфектна образователна система. Такъв оазис няма как да съществува. Това заяви министърът на образованието професор Георги Вълчев в предаването Денят започва. Новини от сряда, 8 юли. България трябва да продължи да инвестира в укрепването на националните си отбранителни способности и да развива собствената си отбранителна индустрия, за да отговори на новите

0: предизвикателства пред сигурността в Европа. Това заяви премиерът Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Събитието е част от втория ден на 36-та среща на върха на Алианса. Премиерът акцентира върху необходимостта инвестициите в отбраната да бъдат разглеждани в по-широк контекст от чисто военните способности. Постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, свързаност, дигитална устойчивост и киберсигурност, отбеляза той. Според Радев, развитието на европейската отбранителна индустрия е от ключово значение за бъдещата конкурентоспособност и сигурност на континента. Той приветства провеждането на форум на отбранителните индустрии паралелно с срещата на върха. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента на Украина Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждането на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Това е поредна тяхна среща, след като Радев встъпи като министър-председател. Преди дни Радев публично разкри, че при предишния си разговор с Зеленски е предложил България с участието на Украина и с подкрепата на Европейската комисия да възобнови проекта АЕЦ Белене, а произведената електроенергия да бъде изнасяна за украинския пазар. Министър-председателят Румен Радев се срещна в Министерски съвет с представители на ръководството на Уестингхаус. По време на срещата беше обсъдено изпълнението на предварителните инженерни дейности по проекта за изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй. Разгледани бяха и въпроси, свързани с завършването на предпроектното проучване за времевите срокове за изграждането на новите блокове и очакваната крайна цена. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви в отговор на въпрос на Богдан Богданов от Продължаваме промяната, че няма договор, няма рамково споразумение, а само спогодби с германската компания Rheinmetall. Отговорът е във връзка с договореностите от октомври 2025 от кабинета Желязков за изграждане на завод за барут и боеприпаси край Сопот между Rheinmetall и ВМЗ Сопот. Германия е основен външноикономически и търговски партньор. Искаме ефективно да работим с тях, но това е сложен процес. Има проблем с терена от техническа гледна точка. Нужна е цялостна ревизия на основни параметри, която предстои, каза вицепремиерът. България, Румъния и Турция подписаха изменения на меморандума, уреждащ тяхната тристранна работна група за противодействие на мини в Черно море, добавяйки защитата на критична подводна инфраструктура към мисиите на групата. Новината дойде първо от Министерството на отбраната на Румъния, което съобщи, че изменението на меморандума за разбирателство е подписано от министрите на отбраната на трите страни в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара. Министърът на националната отбрана подписа в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара изменението на меморандума за разбирателство между правителството на Румъния, правителството на Република България и правителството на Република Турция относно създаването на специална група за противодействие на мини в Черно море с цел разширяване на мисиите до защита на критична подводна инфраструктура, се казва в публикуваното прессъобщение на сайта на Министерството на отбраната на Румъния. Потенциалът за разширяване на сътрудничеството между Република България и Република Полша в областта на отбраната и отбранителната индустрия беше във фокуса на среща между заместник министъра на отбраната Катерина Граматикова Иванова и заместник министъра на националната отбрана на Република Полша Магдалена Субковяк-Чернецка. Тя е на официално посещение в България заедно с правителствена и бизнес делегация. Заместник министърът на отбраната Катерина Граматикова Иванова подчерта отличните взаимоотношения и дългогодишното партньорство между България и Полша в областта на отбраната. Те са основа за развитие на бъдещо активно сътрудничество при реализирането на модернизационни проекти за развиване на бойни способности в съответствие с инициативите на НАТО и Европейския съюз за укрепване на източния фланг на Алианса. Народното събрание прие окончателно изменение в закона за Министерството на вътрешните работи, с които се разширяват правомощията на службите за противодействие на тероризма, трансграничната престъпност и заплахите от безпилотни летателни апарати. Сред най-съществените промени е предоставянето на нови правомощия на Главна дирекция борба с организираната престъпност, която вече ще може да разпорежда премахването на терористично съдържание от интернет и да предприема действия за ограничаване на достъпа до подобни материали в онлайн пространството. Депутатите от правната парламентарна комисия приеха предложенията на Прогресивна България за промени на изборния кодекс. Подкрепа получиха и текстовете на Продължаваме промяната и Демократична България, които засягат главно машинния вот. Новини от четвъртък, 9 юли. България има резерви за 21-я пакет санкции на Европейския съюз прямо Русия и Беларус, а не им налага вето. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Правителството одобри позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз. Правителствената пресслужба съобщи, че България ще продължи да отстоява възраженията си по три теми. Страната ни счита, че евентуално вписване на руския патриарх Кирил в санкционните списъци на Европейския съюз не би имало икономически и финансов ефект за Русия. Такава мярка не може да допринесе за спирането на войната. В същото време подобно вписване е вероятно да бъде използвано за пропагандни цели, в това число за подхранването на антиевропейски настроения. На второ място е предложението относно Вагит Алекперов, собственик и бивш председател на Лукойл. Извършеният анализ показва, че това предложение би имало значителни негативни последици върху функционирането на структуроопределящите за икономиката на България дружества от групата Лукойл. Страната ни има възражение по въпрос, който засяга доставката на резервни части за Софийското метро, гласи позицията на правителството. Само седмица след встъпването си в длъжност, новото правителство вече е предприяло ключови стъпки за стабилизиране на държавните финанси и очертаване на стратегическите приоритети на страната. Това заяви премиерът Радев в началото на заседанието на Министерски съвет. Според него първият голям успех на кабинета е внасянето на проекта за държавен бюджет за 2026. След месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството внесе проекта за бюджет. Така извеждаме страната от инерцията, която ни беше завещана от предишните управления, и я поставяме на устойчив курс, заяви Радев. Кабинетът прие решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026. Той е в размер на 4 380 335 евро за обезпечаване на дейностите на Фонда за безопасност на движението. С друго решение Министерски съвет прие актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 година. С решението се утвърждава адаптиран подход за разгръщане на държавната политика в областта, който надгражда постигнатото до момента и отразява наличните предизвикателства и нужди на обществото. Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие. Премиерът им благодари за дългогодишното партньорство и за професионализма при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Радев подчерта, че приносът компанията е от съществено значение за поддържане на оперативните способности на военно-въздушните сили на България. По време на срещата страните изразиха готовност да продължат сътрудничеството си и през следващите години. Премиерът Радев отбеляза, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство, България ще продължи да разчита и на самолетите МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната надежна техническа поддръжка и ремонт. Парламентът прие на второ четене промени в закона за кредитните институции. С тях се въвеждат две европейски директиви – по едната от които Европейската комисия е започнала процедура срещу България. 3 часа продължи четенето на доклада по законопроекта в пленарна зала. С приетите изменения се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка, както и на регламентацията за извършване на оценки за надежност и пригодност на членовете на ръководните органи и на заемащите ключови позиции в банките. Съгласно Европейска директива, нито един член на управителния орган, с изключение на управителя, назначен след 11 януари 2026, не може да остава на длъжност повече от 14 години. В Народното събрание беше внесен законопроект от ГЕРБ за пълна забрана на социалните мрежи за деца до 16 години. За младежите от 16 до 18 години използването им ще бъде разрешено, но със строги ограничения. Глобата при нарушение на тези правила ще започва от 50 000 евро. Това заяви депутатът от ГЕРБ СДС Костадин Ангелов. Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че е подал сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до ръководството на Софийска градска прокуратура във връзка с информация, до която е получил достъп по случая, станал известен като PNR Gate. В публикация в социалните мрежи Стоянов посочва, че е изпратил сигнала по електронен път от Страсбург, където е на работно посещение заедно с представители на парламентарната група на ДПС и провежда срещи с евродепутати и представители на различни политически семейства. Новини от петък, 10 юли. Съветът на Европейския съюз откри процедура за прекомерен дефицит срещу България. Той прие и препоръка към страната ни, в която се очертава нетния план за разходите и графикът, който трябва да се следва, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 година. Механизмът цели да гарантира, че държавите членки на Европейския съюз ще поддържат дисциплина в бюджетите на своите правителства. Процедури се задействат, когато държава членка има държавен дефицит, надвишаващ референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт. Депутатите приеха бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Именно в бюджета на НОИ са заложени промените за по-висок максимален осигурителен доход, както и това държавните служители сами да плащат част от осигуровките си. Основните спорове около бюджета на Здравната каса бяха свързани с разпределението на средствата между болничната и доболничната помощ. Двата бюджета бяха подкрепени от депутатите от Прогресивна България и ДПС. Държавата подготвя мащабно обединяване на данните от ТОЛ-системата, пътните камери и контролните институции, което трябва да засили контрола върху нарушенията по пътищата и събирането на пътни такси. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на въпрос на НОВА. По думите му, в момента се извършва задълбочен анализ на възможностите, информацията, която се събира от различните системи, да бъде използвана съвместно от държавните институции. Цялата информация, която съществува в ТОЛ системата, не трябва да остава само там. Всяка институция не бива да работи сама за себе си, а всички трябва да работят за държавата и обществото, заяви министърът. Проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината, а строителството най-рано в средата на следващата. Това стана известно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти, след среща с Никола Лютов, заместник кмет по направление обществено строителство. Проектирането няма как да се случи до края на тази година. Проектирането трябва да започне в края на тази година и евентуално, надяваме се вече в някакви нормални срокове, то да бъде завършено, може би средата на следващата година и да започне строителството, каза министър Шишков. Министърът изрази критично отношение към свършеното по проекта през последните 3 години, като отбеляза, че напредъкът е минимален. Той обяви, че се очаква скорошно одобрение на подробния устройствен план за първия участък и започването на отчуждителни процедури за втория. Преди 3 години това, което беше направено от нашия служебен кабинет, в момента това, което беше направено, това намираме, т.е. почти няма никакъв напредък, посочи Шишков. Прилагането на пакта за миграцията и убежището на Европейския съюз в България и в Федерална република Германия обсъдиха президентът на Федералната служба за миграцията и бежанците доктор Ханс Екхарт Зомер и председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет Иван Иванов. Доктор Зомер е на двудневно работно посещение у нас по покана на председателя Иван Иванов. В фокуса на разговора бе новата за България процедура за убежище на границата, както и планираните ремонтни дейности за увеличаване на капацитета за прием на агенцията при евентуална миграционна вълна. Доктор Зомер запозна българския си колега с опита на Германия, която е една от малкото държави членки на Европейския съюз, приела закон в областта на убежището в съответствие с пакта. Доктор Зомер обясни, че въпреки наличието на нормативна рамка, за Германия също най-голямото предизвикателство е прилагането на новата гранична процедура и осигуряването на правна помощ за търсещите международна закрила, при която са налице проблемни въпроси от правно и практическо естество. Любопитно! Изключително рядък античен медицински инструмент откриха археолозите от екипа на професор доктор Людмил Вагалински в помещение, долепено до храма на Херакъл в Хераклея Синтика, съобщи специализираната онлайн платформа Археология Българика. В древността са наричали този урологичен инструмент литулкус и са го използвали при литотомия, операция за премахване на камъни от пикочния мехур. Плини определя това заболяване като най-болезненото, а Амония от Александрия се смята за изобретател на хирургичния метод за лечение и на инструментите за него. Затова нарекли Амонии литотомус, т.е. резача на камъни, пояснява професор Вагалински. Единственият познат паралел на нашия литулкус е инструмент намерен в Италия. Фактът, че го открихме в помещение до храма на Херакъл, ни подсказва, че може би там са лекували болни хора, търсещи помощта на митичния герой, син на самия Зевс. От двойната бронзова кука с дръжка, украсена с релефни пръстени, липсват само извитите връхчета. Стратиграфската датировка, базираща се на проучване на скалните пластове и наслоявания, сочи към 3 век след Христа. По думите на професор Вагалински, инструментът е изключително рядка находка не само за България, но и в световен мащаб. От наличната научна литература е известно само още едно аналогично откритие. Това е набор от медицински инструменти, които древните лекари са използвали в практиката си за извършване на операции, за вадене на камъни от пикочния мехур. Това е била много деликатна, опасна, но наложителна хирургическа намеса, обяснява Вагалински пред БТА. Археологът разказва, че античната медицина е разполагала с разнообразен хирургически инструментариум, скалпели, игли, кюрети, лъжички и други специализирани пособия, но подобни находки се откриват рядко. Намереният инструмент е силно специализиран и е можел да бъде използван единствено от добре обучен лекар. Това показва високо ниво на медицинско обслужване в Хераклея Синтика през първите 3 века на Римската империя, когато градът преживява икономически разцвет, подчертава Вагалински. С нови изображения, заснети от космическия телескоп Джеймс Уеб на НАСА по повод четвъртата годишнина от началото на научната му дейност, една добре позната галактика се разкрива като далеч по-богата и сложна, отколкото някога е била виждана. Безпрецедентната чувствителност на телескопа в близкия и средния инфрачервен диапазон му позволява да проникне през плътните облаци прах, които скрива центъра на галактиката Кентавър А във видимата светлина. Така става видима гъста тъкан от отделни звезди и една активна, постоянно променяща се галактика. Кентавър А се намира на около 11 милиона светлини години от Земята, сравнително близо по космическите мащаби. За разлика от повечето близки галактики, обаче тя е изключително активна, което я прави ценна естествена лаборатория за изучаване на начина, по който галактиките и свръхмасивните черни дупки се формират, растат и еволюират заедно. В центъра на галактиката се намира свръхмасивна черна дупка, която активно поглъща заобикалящата я материя. В процеса тя изхвърля мощни струи от частици и освобождава огромни количества енергия, оформяйки структурата и развитието на цялата галактика. В същото време Кентавъра носи следите от драматичното си минало. Преди около 2 милиарда години тя се е сблъскала с друга галактика. Последиците от това сливане са видими и днес в необичайната и структура и в продължаващото образуване на нови звезди. Наблюденията във видимата светлина, направени с космическия телескоп Хъбъл на НАСА, не успяваха да разкрият централната област на галактиката, тъй като тя е скрита зад плътни облаци космически прах. От своя страна вече изведеният от експлоатация космически телескоп Спицър на НАСА успяваше да покаже големите структури в инфрачервения диапазон, но без да различава отделните звезди. Сега Джеймс Уеб предлага едновременно безпрецедентна яснота и детайли, разкривайки вътрешната структура на галактиката звезда по звезда. Нито един телескоп сам по себе си не може да разкаже цялата история, казва Шон Домагал Голдман, директор на отдела по астрофизика в централата на НАСА във Вашингтон. Научните открития се натрупат с времето, а новите обсерватории надграждат основите, положени от предишните мисии. Джеймс Уеб е най-голямата крачка напред до сега, защото отваря прозорец към дължини на вълните и детайли, които никога преди не са били достъпни. Това позволява на астрономите да изследват структури и процеси, които другите телескопи не можеха да видят, допълва той. Археолози са открили два златни пръстена на възраст около 2000 години при разкопки на нов археологически обект в западната част на Тайланд, предаде Associated Press, позовавайки се на местните власти. Пръстените са намерени заедно с човешки кости в хода на текущи разкопки на археологическия обект Дон Яй Тонг в провинция Пет Чабури, се посочва в изявление на отдела за изящни изкуства на тайландското правителство. Единият от пръстените е гравиран с символи, за които се смята, че са на брахми, древна индийска писменост. Според първоначалната оценка на експертите, надписът означава: този, който е защитен от Пушия, един от най-благоприятните зодиакални знаци в индийската астрология. Другата находка, намерена заедно със същите скелетни останки, е обикновен златен пръстен без никакъв мотив. Експертите смятат, че собственикът на пръстените може да е бил търговец от древната индийска кастова система Вайши. Археологическият обект Дон Яй Тонг, разположен на около 130 км югозападно от столицата Бангкок, беше открит в началото на тази година, след като местни жители намериха парчета от древни бронзови барабани в оризище. Това доведе до по-нататъчни разкопки. Обектът е от времето на късната праисторическа епоха в Тайланд, период на човешко заселване, известен още като Желязната епоха, за който се счита, че е настъпил преди около 1500-2500 години. От февруари археолозите са открили 8 човешки скелета, бронзови и златни бижута, керамика и други артефакти, свидетелстващи за церемониално погребение на заможни хора или членове на висшите слоеве на обществото. Очаква се разкопките да приключат след месец, като се планира археологическите находки да бъдат представени пред обществеността. Морски костенурки, оборудвани с устройства за проследяване и океанографски сензори, могат да помогнат на учените да събират данни за океана и да подобрят прогнозите за тропическите циклони, съобщи Синхуа, позовавайки се на Австралийския университет на Нов Южен Уелс. Изследователи са анализирали данни от десетки морски костенурки от видовете маслинова ридлея и австралийска пускогърба костенурка, маркирани между 2014 и 2024 година в Северна Австралия. Животните са събрали данни за около 8000 измервания на температурата на океана на дълбочина до 80 метра, преди, по време и след преминаването на циклони. Сензорите са били прикрепени към корубите на костенурките със специално лепило, което постепенно се разгражда от естествените масла в кожата на животните и остава закрепено до около една година. Тропическите циклони черпят енергия от топлите океански води, но настоящите модели за прогнозиране разчитат основно на температурата на морската повърхност. Според учените, липсата на достатъчно информация за по-дълбоките водни слоеве може да намали точността на прогнозите, особено в отдалечени райони. Данните, събрани от костенурките по време на 5 циклона, сред които и мощният циклон Илса от категория 5 през 2023 година, показват значително охлаждане на океана под бурите. Причината е, че силните ветрове смесват топлите повърхностни води с по-студените водни слоеве в дълбочина. Процес, който според изследователите все още не се отчита достатъчно добре в съществуващите модели. Това може да води до надценяване на силата на някои циклони, обясняват учените. Изследователските кораби и самолетите могат да изследват само ограничени области, а извършването на измервания в самия център на циклона е опасно, казва океанографът Кристофър Чапман от UNCW Камбера, ръководител на изследването, публикувано с писания Environmental Research Letters. Според Чапман, сравнително евтиният метод може да помогне за подобряване на прогнозите, особено в развиващи се държави, където точната информация за океана често е ограничена. Събраните данни се предават чрез спътници почти в реално време. Морските костенурки могат да бъдат героите, от които се нуждаем, за да ни помогнат за спасяването на човешки животи и поминък в тропическите райони, отбелязва още Чапман, цитиран от агенция Синхуа. Учени от САЩ са установили, че невенът, известен с лечебните си свойства, е богат източник на растителни протеини. Пише изданието Food Science and Technology на Американското дружество на химиците. Изследването на специалисти от Университета на Джорджия показва, че венчелищата на невена са богати на протеини с ценни свойства, които могат да се използват при производството на хранителни продукти. Изследването е провокирано от информация за огромните количества отпадъци от цветя. Според авторите му, в някои страни се изхвърлят до 40% от отглежданите невени, а цветарската индустрия всяка година изпраща милиони цветя на сметищата. Учени пренаписаха рекордите в океанологията, след като откриха и идентифицираха цели 31 потенциално нови за науката морски вида в рамките на 2 седмици. Международната експедиция в международни води край бреговете на Бразилия изследва така наречената средна зона на океана – мрачния високопланински свят между осветената от слънцето повърхност и морското дъно, пише Вести БГ, позовавайки се на The Guardian. Обикновено на учените са необходими години, понякога десетилетия, за да опишат и потвърдят нов вид. Благодарение на революционни технологии обаче, екипът от 24-ма експерти на борда на изследователския кораб Falkor на Океанския институт Шмидт успя да класифицира съществата за броени дни. Изследваната зона е най-големият обитаем хабитат на Земята. Тя обхваща цели 90% от жизненото пространство на планетата ни, но остава една от най-слабо проучените. Голяма част от уловените и заснети създания изглеждат като извадени от научно-фантастичен филм. Сред 31 нови вида се открояват 9 нови вида медузи и 7 сифонофори. Колониални организми, съставени от множество специализирани клонинги, които функционират като едно общо тяло. 7 гребенести медузи, известни със своите блестящи реснички, с които се придвижват. Нов вид нежен червей, който се движи във водата много по-бързо, отколкото формата на тялото му предполага. Нов бъртовчет на раците и омарите, както и 4 ларвации, подобни на попови лъжички създания, които строят сложни къщички от слуз, за да филтрират храната си. 2 гигантски ризарии, едноклетъчни организми, които са толкова огромни, че могат да се видят с просто око. Средната зона е претъпкана с невероятни животни, за които не знаем почти нищо. Този регион никога не е бил изследван преди. Постижението ни вероятно е близо до световен рекорд за откриването на нови животни за толкова кратко време, споделя главният учен на експедицията доктор Карън Осбърн от Смитсонианския национален музей по естествена история. Националната здравна служба на Англия за първи път ще започне да възнаграждава хората за физическа активност. В началото на следващата година институцията ще стартира инициативата Маратон на месец, която насърчава участниците да ходят пеша около 30 минути дневно, съобщава BBC. При ежедневно изпълнение на предизвикателството, участниците ще изминават приблизително 42 км месечно, колкото е дължината на маратон. Разходките ще могат да се отчитат онлайн или чрез мобилен телефон и смарт-часовник. Хората, които успешно изпълнят предизвикателството, ще имат право на различни награди, включително отстъпки и други стимули. Инициативата се разработва съвместно с бивши олимпийски медалист сър Брендан Фостър, основател на маратона Great North Run. По думите му, целта е максимално проста – повече хора да започнат да ходят пеша. Култура. От Национален филмов център излязоха с официална позиция относно протестите на студентите в надпис и напрежението между тях и ръководството на академията, което става все по-осезаемо през последните дни. Причината за недоволството на младите артисти са поредица от случаи през последните месеци, които поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в надпис, условията за свободен академичен диалог, прозрачността на административните решения и защитата на студентските права. Едно от основните притеснения на възпитаниците на висшето учебно заведение е свързано с риска надпис да бъде изключен от престижния Европейски университетски алианс Film EU поради липса на достатъчно ангажираност в стратегическия диалог от страна на ръководството. Изпълнителна агенция Национален филмов център счита, че съхраняването и развитието на международните академични партньорства и участието в европейските образователни мрежи представляват стратегически интерес за развитието на българската филмова индустрия. Международното сътрудничество, академични обмени, участието в европейски образователни и професионални мрежи са ключови предпоставки за подготовката на следващото поколение български филмови творци и за конкурентоспособността на сектора, пишат от Националния филмов център в позиция, разпространена до медиите. Почина поетесата Надежда Захариева. Това съобщи семейството и в публикация във Facebook профила на поетесата. С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда пое по своя последен път. Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни. Ще ни липсва безкрайно. Благодарим на всички за обичта и уважението към нея. Поклон пред светлата й памет, пишат близките на поетесата. Мисията на всички поети е да се стараят с поне мъничко да променят към добро душата на един човек, който идея и тогава да направят света по-добър. Това каза пред БТА поетесата Надежда Захариева през 2024 година, когато навърши 80 години. Думата вдъхновение е добре измислена, но аз мисля, че за мен поне не се отнася, защото както си правя нещо друго, изведнъж потича нещо в стихотворна форма, казва Надежда Захариева. Как става, не мога да го обясня, защото наистина твърде често, както си пътувам с влак, с автобус или се разхождам по улицата. Най-благодатна беше едно време граф Игнатиев, обяснява поетесата. Не знам кога, защо и как нещо, което вероятно в несъзнаваното работи, изкача в съзнаваното и аз го запомням, допълва тя. Захариева цитира американски психоаналитик, според когото добрите неща не трябва да се споделят, за да радват хората по-дълго, а лошите неща да се споделят, за да могат хората да се отърват от тях. Не съм съгласна нито с едното, нито с другото. Смятам, че доброто просто не ражда толкова идеи за стихове, макар че имам и такива стихотворения. В бяло съм облечена, щастието на земята е на мен наречено. Но аз винаги съм щастлива, защото във всичко, което се случи, виждам някакъв смисъл, виждам поука, която мога да извлека и виждам, че е по-добре да се радвам, отколкото да съжалявам за нещо. Единственото нещо, което е невъзвратимо, знаем кое е. Всичко друго трябва да се приеме и да разбере човек защо му се случва точно на него. Така че аз съм благодарна и на доброто, и на злото, защото извличам поука от всичко, казва тя. Изложбата «Българските революционери и книжовници за априлското въстание» – дело на млади учени от Института за български език професор Любомир Андрейчин при Българската академия на науките бе открита на 8 юли в мраморното фоайе на Народното събрание. Проявата е част от научния и културен календар на Института по български език към БАН, посветен на честванията по повод 150-та годишнина от избухването на Априлското въстание, един от най-значимите и преломни моменти в българската национално-освободителна история. Експозицията хвърля светлина върху делото на поредица бележити личности, революционери и книжовници, взели пряко участие в организацията и провеждането на въстанието. Представени са идеолозите и вдъхновителите на борбата за държавна независимост на българския народ, чието образи са разкрити чрез собствените им автентични слова, както и през призмата на спомените на техните съвременици и съратници. Чрез тези документи свидетелства съвременните поколения имат възможност да се докоснат до духа на епохата, непреклонния стремеж към свобода и върховното чувство за дълг, мотивирали участниците във въстанието да претопят думите в дела, избирайки пътя на осъзнатата саможертва. Една от най-разпознаваемите фигури на световната симфонична метал сцена Тария Турунен ще представи новото си концертно шоу в България с две специални дати през март 2027 година. На 14 март певицата ще се качи на сцената на Двореца на културата и спорта във Варна, а на 18 март ще изнесе шоу в столичната зала Христо Ботев, съобщават организаторите от София Music Enterprises. На 17 юни 2027 година една от най-ярките свободни и непредвидими фигури в съвременната музика Найджел Кенеди се завръща пред българската публика с виртуозо тур. Виртуозният цигулар излиза на сцената на античния театър в Пловдив с Найджел Кенеди трио. Изчистен класически на пръв поглед състав, но пречупен през неговия неподражаем стил. До него на сцената ще бъдат Питър Адамс на виолончелото и Алек Данкуърт на контрабас. Музиканти с впечатляваща лекота в преминаването между класика, джаз и импровизация. В програмата са включени авторски композиции на Кенеди, аранжименти на съвременни композитори и музика от близкия до него джазов свят, с препратки към Кшиштоф Комеда, Руичи Сакамото и Джанго Райнхард. Специално място ще има и Йохан Себастиан Бах, композитор, когато Кенеди разглежда като предтеча на импровизационното мислене и постоянна музикална сила в живота си. Найджел Кенеди отдавна не е просто виртуозен цигулар. Той е артист, който умее да разрушава границите между жанровете, без да губи уважение към нито един от тях. Музиката му е едновременно прецизна и свободна, класическа и бунтарска, интимна и зрелищна, особено когато срещне сцена като античния театър. Броени седмици преди дългоочакваното завръщане на Кушин в България, фронт-дамата на групата Сиън Еванс отправи специално видеообращение към българските фенове. В краткото, но изключително сърдечно послание тя кани публиката на двата концерта на британската електронна формация. Благодари за подкрепата през годините и споделя, че групата няма търпение отново да се срещне с българските си почитатели. Кушин ще изнесат два концерта в България на 6 август в клуб Маймунарника в София и на 7 август на античния театър в Пловдив, където групата ще се качи на сцената за първи път. Легендарната британска формация остава едно от най-разпознаваемите имена на европейската електронна сцена с емблематични хитове като Hide You, Catch, Hungry и All in My Head. След успешното си завръщане на концертната сцена през последните години, Кушин продължава да впечатляват с енергични лайф изпълнения, а харизматичното присъствие и неподражаемия глас на Сиън Еванс неизменно превръщат всяка среща с публиката в специално преживяване. На 5 декември зала 1 на НДК ще се превърне в сцена на едно необикновено музикално пътешествие към златната епоха на британската музика. Брит поп класикъл, мащабният музикален феномен, който покори Великобритания и събра десетки хиляди почитатели на най-емблематичната музика на 90-те, пристига за първи път в България. Начало на този впечатляващ проект застава една истинска рок-легенда – Алекс Джеймс, басистът на култовата група Blur, заедно с мащабен симфоничен оркестър, рок-банда, специални гости и впечатляващи вокалисти. Той ще поведе публиката в София през нов прочит на песните, които промениха британската музикална сцена завинаги. Това не е трибют концерт, това е грандиозно музикално преосмисляне на една цяла епоха. Спектакълът проследява корените на брит-поп движението още от The Beatles, The Kings, T-Rex и The Who, артистите, които вдъхновяват цяло поколение британски музиканти. Българска музикална асоциация се присъедини към отвореното писмо, инициирано от Culture Action Europe и подкрепено от над 70 европейски културни организации, мрежи и институции, с което се отправя призив към европейските институции за по-амбициозен бюджет за култура, следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Като член на European Music Council, Българската музикална асоциация изразява пълната си подкрепа за инициативата, която настоява най-малко 25% от бюджета на бъдещата програма Agora EU да бъдат гарантирани за нейното направление култура, както и за по-достъпни механизми за финансиране, достойно заплащане и социална защита за артистите и по-силна подкрепа за международното културно сътрудничество. Отвореното писмо е адресирано до Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, включив момент от преговорите по следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, който ще определи бъдещето на програмата Creative Europe чрез новата рамка Agora EU. Организациите обръщат внимание на факта, че в настоящото предложение на Европейската комисия за култура са предвидени 2,8 милиарда евро за 7 годишния период, приблизително 260 милиона евро годишно.
1: Радио К2.
2: Интервюта, коментари,
1: анализи,
2: прогнози.
1: Радиото, по което говорите вие.
3: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
4: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
5: Подстригване и боядисване всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
6: Може би трябва нов стил.
5: Как така?
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
5: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
7: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
8: Остана! Доставчикът ни на ток.
7: Е, това как става?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
7: Значи, оправяме и сметките.
8: Енергото.бг.
7: Светни се за отстъпката на тока.
8: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
9: Шефе, може.
8: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
9: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
8: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
9: Точно така.
8: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
2: Радио 93,9 FM.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: 93,9 FM.

0: Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайт. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.

0: Беновска пита. Привет на всички. Днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни, слушате на живо студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате във Facebook сте Беновска и Беновска пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес. Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знае защо се добави на пресконференция и главния му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма да се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
4: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството.
0: Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Ниро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
5: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любов.

house to chuck 'em, chuck 'em. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда, моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах, сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно, отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте, президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефан, 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2, beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата пари и от кои и чии фирми мрат хората? Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте Копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляваш ти? Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляваш ти? Кой пак поред мияха? Кой халасва държавните пари? Кой води до убийство по пътищата? Управляващите, кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш, но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живете на бях. И питам, кой защо не управлява? Кой? И на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил, не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закони. Все едно аз искам да стара машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потъпвайте само тумбачетата с наденичките из биричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва. Докато нямате къл главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 27 юни 2026 година. Събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска, на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
2: Беновска пита.
0: Днес 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии. БНТ, БНР, радиото, Нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Пеевски, не знам какви си. Ивелин Горкиева трябваше да дава обяснение дали се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
5: Отлично.
0: Ми как няма сте отлично, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, а такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от пресовътта Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
6: А още ли ви издържа майка ви?
7: Пак ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
5: Госпожо Беновска, Да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и българския ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми, работили сте в голяма национална телевизия, били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в High Life, имали сте с вашия съпруг банка, после сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита, и то да кажем от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
8: Да ви го обеща ли?
5: И откъде, откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите, на 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия и в България. Айде, няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан, укъсан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на укъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари, нали, и да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, а съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали, все нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да соцат, като както Ромул и Рем са соцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те соцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици.
8: Да, да.
5: И да простеят.
8: Давате ли ми да ви отговоря?
5: Давате ли ми един журналист да зададе такъв въпрос.
8: Давате ли ми да ви отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист първо не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши. И общо зато журналисти тук при мен не са работили, взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпроса? Ами, ние хрънтът им тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? помните, на пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, намерят, на договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, он умник, който ви притискаше през седмицата, как се казва, че не мога сета, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже. Сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обажда ми се един беден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
5: Госпожо Беновска, влизаме разбирате на нивото ли? Албена Волева.
8: Ама не, вие нали разбирате, че нямат с какво да ви ударят. При което аз казах, дай какво, някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли се, докъде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачате хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринков вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринков, дето ви предлагаше разни изделчици. Представете ли си, главният секретар, вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Та кого оплашихте вие, мили ми господин Михайлов, че ви задаваха серия от идиотски въпроси? Вие сте направили едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човеките, и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И докъде стигна
5: това? Беновска, аз това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, да има някакво важно разкритие и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да само топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
8: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеля.
5: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние... Нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама, Ивелин Михайлов ми е платил да го направим, е по един начин. Хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ И нали всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли като юни месец или юли 2023-та, вижте, юли 2023-та, малко преди местните кметски избори в Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник, закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш, огромно евро, огромно пране на пари. Това нещо е било известно и капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беновска.
8: Само те да бяха, ами Америка за България, не, колко милиони не, през годините?
5: Само, това е само от единия транш на ПВО.
8: Да.
5: Няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владеят чрез поставени лица. Но сега си представете, ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката, вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби и манипулации, каква икономика имаме тогава, госпожо Беновска?
8: Ма каква икономика имаме, аз изобщо ви питам, освен всичко, което изтъркаляха за вас, даже засегнаха и децата ви. Това беше най-отвратителното нещо, което съм чувала и виждала. Децата ви
5: масово,
8: били
5: масово
8: бавно развиващи се. Да.
5: Да, масово ги засягат, като последното, което се тиражира и което се разпространява, е от един човек, който е заклал баща си.
8: Човек ли? Не чух как го нарекохте?
5: Субект, да, който е заклал баща си в пиянска свада. Затова е лежал само 6 години. Отци убиец, нали? Убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните медии.
8: Так човек го наричате вие. Имате ли хигиена?
5: Да. И нарича децата ми нали, сигнали от Господ, че ми пратил и други неща. Uh-huh. Обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
8: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
5: Точно така. Като другия пак един близък до властта псевдожурналист, пък той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
8: И нали щеше да им пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погреба?
5: На жена ми, сега груп щеяха да пушат краката на жена ми. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които трима от тези, които са извършили престъплението, четвъртия местен кмет. И само след разпит на 4 свидетела, те казват, ние нямаме сигнал за завеждане на досъдебно производство. При положение, че аз имам снимки. В тези снимки се вижда пари, как е получавал даден човек. Вижда се кои са участниците, кои нападат, свидетели. Нито аз съм разпитан, нито свидетелите. Веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъвто и бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи. Като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия и Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари. Сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличен. И сега, как в България някой да изкарва пари? Тук искам само да ви кажа тази сутрин, понеже ставам по-рано, и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила икономиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпило в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата в праисторията. И Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. Тази огромна държава, която тогава е заемала една седма от територията на земята, е имало една железопътна линия и те няма как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система, защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия. Вие виждате, влаковете се обръщат. Всичко е в разруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните казват: ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплатите държавните служители, госпожо Беновска? У Гърция.
8: У Гърция, да, да.
5: Да, значи нашите пари, които ни вземаме назаем, се харчат у Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински, той е руски, но бомбандирали два кораба, тропилирали ги и тези кораби в момента ръсят. Ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудолф, която е директорка на телевизия България 24, и каза: влизам и не мога да го махна от краката ми. Вика, аз се отстрещих какво е това нещо. Вика, изключително трудно замахане, направо попадаш в някакъв кошмар. И вие забелязвате ли, понеже това е наистина голям проблем, вие забелязвате ли по българските телевизии, това трябва да се говори от сутрин до вечер. В момента има наши симпатизанти. Отиват на море, казва: влизаме с децата, не може да ги измием после. А ние знаем ли колко отровно е това нещо? Знаем ли как вреди и как влияе на детската кожа? Знаем ли как ще навреди на туризма? Ами той всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, за да се къпи в нефтено езеро?
8: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ни? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от какво знае колко години задаваме един и същи въпрос на всички управляващи. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Няма да коментирам, че до сега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпъзват, големите мъже, нали разбирате? И Борисов, и Певски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изрежем, знайни и незнайни гълби и гълбици. И горици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това е преди 10 години, съм задала на Радев въпроса: той ще спазва ли законността в държавата? Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам ви и моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
4: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стана, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
8: Ето какво е казал Радев. Това е първата му пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандващ на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. А сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, Величие може да ви издигне за кандидат за президент. Е, вие давате ли си сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост. Цитирам ви буквално. Давате ли си сметка, че нямате лостове да го направите и въобще? Как си представяте преображението на тази нещастна България, след като наркотици се продават под път и на път? Образованието няма никаква стойност. Както казахте, културата, туризма и историята, исторически парк е ясен ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка са си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде? Ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са събрали там разни чичовци и лели и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп. Колеги, айде като говорим малко по-активно да унагледяваме разговора. Споменахте сега група. Аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев. Той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона евро, или 75 ли беше, но нека да 70, за да изкупят вижти дълговете несъбираемите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Къде вие смятате, че като старете президент може да установите законност и справедливост?
5: Навсякъде, госпожа Беновска, значи... Ето едно нещо, което се надявам българските граждани да са видяли. Липсата на величие в Народното събрание води до там. Някой ще кажат, че ние имаме един спокоен парламент. Ами, ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да осветява кражбите и да каже, и тук не може. Да, ние имаме един спокоен парламент. Но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват Възраждане, но не го казват, нека хората си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, и това не мога да го говорят ППДБ, ГЕРБ и ДПС, при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие си помислете, ама ми е чудно и защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка, да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично, да върнем нещата, които са се случили. За да върнем лева, ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е два пъти по-скъп. Два пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. ППДБ излият, казват, ние сме дясна политика и говорим за хората. Мика си дясна политика, оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното, Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ППДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните така да кажем, олигарси, които стоят за тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от насорс фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, а неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема каолин? Как трови хората? Как има толкова медии? Как има пенсионни фондове? Как владее българската фондова борса? Ето сега, този CWP собственика тогава Димитър Енчев с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който, аз ви казах, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми, не има хора, мутри, организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу честен реален бизнес.
8: Който е CWP?
5: Ами, Димитър Енчев, може да видите, с брат си Димитър набира... Енчев. Сега... Да, Димитър Енчев набира на фондовата борса. Може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и да това да му се получи? Може. Когато е близък до Прокопиев.
8: Може.
5: Ето и сега.
8: Е, сега ще го пуснат. Намерихте ли?
5: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти, Димитър Енчев, роден в Бургас, инвеститор за пример,
8: CWP се пише, CWP.
5: CWP, енергийния преход 2023 година ще осигури по-ниски. Ето аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на Съга Груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк. Той е в основата, заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче, интересно обществото. Да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. Всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото, когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат насякъде, аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза и викат нещо въобще да говорят по телевизията? Какъв е техния опит?
8: Веднага ще ви отговоря това, което казах и преди. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Аз ще го перефразирам. Питате вие, тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процесите не само в България? Вие пропускате, че те са много чати за Тръмп и за Путин. Те говорят за тях, че ли си пият кафета всяка сутрин, нали? Те дават оценки. Те са вещи във всичко. Но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, замете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говорите. Ви говорят, вие сте листван на фондовата борса. Не, исторически парк не е листван на фондовата борса. Кой от тези журналисти... Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти какво знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък? Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате, ги слуша, пътувайки за У Гърция. В несвяз и общо не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народът Извинете ме, народец, не ни хейтете, не ме хейтете мен, не хейтете господин Михайлов, не пишете разни отцеубийци, че децата му били зле развити. Това е просто жалка работа. Нали този народец заслужава да бъде изваден от тая дупка? И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Близайки в еврото, какво се случи с нас? Ние влязохме в еврозоната и в на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие дали ли сте си сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко от кредитополучателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа... Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредитополучатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка ли дигна тихо малко по чорапки лихвите по депозитите. Това се отрази на Юрибора. И тук ще изпещат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще са се вдигнали двойно. Ето тихи,
5: госпожо Беновска, Германия стига до 13%. До 13%. В един момент ще стане както 2009. Ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вноска по ипотеката. Но никой няма да каже кой ни ограби. Никой.
8: Ама нали знаете, че на тия хора, че ще им вземат апартаментите? Нали знаете какви са условията на договора?
5: Защото са страхливи.
8: Изплатил до някъде ипотеката, снимат ти апартамента и доизплащаш дължимото. Нали така? Нали така?
5: Защото хората са страхливи и предпочитат да намерят някой слаб, да се изкарат яда, докато някой ги бие тях. Те не се обръщат срещу този, който ги бие, а гледат да видят котето, което им се радва в краката.
8: Ама вие нали много вярвахте на този народец? Много разчитахте. А?
5: Госпожо Беновска, има хора и хора.
8: Какъв гласоподавател е вашия?
5: Привържениците на величие са като тези столове. Те са подредени, готови за битка, винаги в редици.
8: Това са тия павилиончетата, това... ли? Я обърнете малко пак. Павилиончетата да направихте. А тия столове за какво са? Те са останали от...
5: Ето, не. Виждате ли екрана?
8: Ага, какво ще има тук? Това не е ли от тържеството?
5: 6 на 4. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се прожектират филми, образователни неща, с което нашата армия и секта ще набира повече хора, по-образовани.
8: Mm-hmm.
5: Нека да си представят управляващите да имат 100 500 човека образовани, подредени, готови, жертвоготовни, и да се влеят в икономиката и в организацията на живот в страната. Мисля, че те знаят кой ще е водещата сила, защото те разполагат само с подмазвачи. Това нещо го видяхме. Това нещо го видяхме, когато Борисов и Пеевски загубиха властта. Хората около тях, които се кълняха до вчера, се скъсаха да бягат, както сивия вълк от Ну Пагади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората. Между другото, прогресивна България, премиера Радев, е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото. И когато има хора, които ги обединява само финансовия интерес или властовия, когато се смени вятъра, а той може да се смени много лесно, една атомна бомба в Европа може да пренареди реда. Нали, казвам го, все по-вероятно става това да се случи. И тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат за доверени, изведнъж ще видите как променят позицията на 100%. Така че аз, между другото, от една страна съм учуден от журналистите, от друга страна съм учуден, примерно, има един индивид, Методи Лалов, който иска да е кандидат, главен прокурор. Да, той, между другото, има според мен някакви психически отклонения. Но това, което виждам, той също е разпространил новината, че ме ме издържат богати любовници и казват, такива хора ли искат да ви управляват. Значи, когато говорим за хора, които са с ниво на интелект, на хлебарка, и не могат да разберат сарказъма и не могат да разберат нали, играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване като това на Цветан Каризова. Само си помислете нивото на интелект на кандидат главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в вредите да се смятат за интелектуалци.
8: Ма чакайте, значи... господин Михайлов, извинявайте, може ли да проявя черен хумор?
5: Да.
8: Дайте, сплетнете ми Методи Лавов с Ивелин Михайлов, махнете ме мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е той Методи Лавов?
5: Господи Беновска, само едно нещо искам да кажа за парадокса в България. Баба Алино и Варна показва модела на правене на бизнес в България. А то е, няма една законна сграда, няма една институция, която да работи без да вземе пари предварително. Сега видяхме, че са проснали по очи шефа на ВИК-то в Несебър плюс неговия заместник с белязани пари. Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново осветление да са омазани хората с такава електрическа...
8: Да, разбирам ви, какво ще да кажа.
5: Да светне,
8: да.
5: Разбирате ли? И сега, в тази пропаднала икономика, в която дори няма икономика, ние имаме само кражби доказани и ги е страх дори да покажат кои стоят. Тръгваме от висши политици, средни политици, ниши политици, кандидат бизнесмени, всякакви индивиди. Исторически парк Боровица и всичките нестроежи 2 години и половина, 3 и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или пере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на касата.
8: Казах ви да направите курсово ограмотителни с тези мисирки, да разберат какво е да внасяш пари на банкомата в собствените си сметки. Какво е това?
5: Госпожо Беновска, ние имаме две ситуации, които са плашещи. Едната ситуация е, че журналистите са толкова идиоти, че не го разбират това нещо. А второто е, те да го разбират, но да не казват нищо. И в двата случая, това, което ние имаме, е една медийна среда, на която не само, че не можеш да разчиташ, но тогава имаме идиотско управление, защото би трябвало ДАНС, финансово разузнаване, да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало криминална полиция да чете тази информация.

0: закони, ние се движим по европейски правила и пак някой трябва да ми търси сметка. Някой трябва да каже, новото управление, как може в целия този хаос, аз искам, защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и неработа по закон.
1: Така, ориентирайте се
0: момент,
1: към финал,
0: аз съм на 100% законен. Не, вижте, и властта дори не е излязла това нещо да го каже, да каже, ей, какво става тук? Има там едни хора. Ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали имал някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожа Беновска? Нищо. Ето, това ще получат българските избиратели, ако продължава по същия начин и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч са организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
1: Добре, господин Михайлов, заражете това. Сега, моля ви, ориентирайте се към финал и отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
0: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарски. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето. Където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свирало, веселило се, угърция било, и мравката го видала, а що ще чиниш ти зимъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам, не срам, ще дойда да поискам от твоите зрънце сбрано. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелан. Хора да ги чака тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани. И никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които досега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величи. Така че от тях зависи тази светлина да се върне, а не да стои локално някак.
1: Разбрах ви. За финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата международни европейски награди, но в България мина някакси незабелязвам, както казахте, всичко хубаво в България не се забелязва. Денят по музика на Косил Марков, покоен вече, за съжаление, Тангра, текст Сашо Петров и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Беновска пита.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: В моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк? Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита.
4: 27 юни 2026 година. С огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студията започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Монов. Добре дошъл.
5: Добре заварих и благодаря за поканата.
4: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се заформа някаква криза. Президентът Радев губил доверие. Правителството Радев губило доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
5: Вие ме попитахте какво е криза. И отговарям като психолог. Давайте. Криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато те удари едно земетресение, за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията, тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минах два месеца и нещо. От съставянето на правителството май днес е 50-я ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. Освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
4: Да, аз го казвам леко иронично това.
5: Разбрах
4: го. Не ме разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, които продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е, тя не знам.
5: Случи с бюджета, тя се появи. Тази равносметка, 5,7 бюджетен дефицит, значи не са могли да скрият нищо, значи там има огромни злоупотреби.
4: Лошото е, че не е техен принос, а приносът е на предишните.
5: Да, ма, те за това отнесат... са в криза. Те да, за това са в... Да. Не, те няма да отнесат нищо. Мисля
4: аз. Президента Радев съм му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато се уволни като главнокомандващ, преди да стане президент. Пустете го кратичко е.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Така. Какво ще кажете? Дали Радев ще успее да спазва законността?
5: Аз съм израснал по летищата на България. Военните летища. Баща ми служеше в авиацията. В Узунджово, в Габровница, в Доброславци. И познавам асовете на българската изтребителна авиация. Те имат особен психичен профил, личностен. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото за да излети един самолет, трябва поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците изтребители. Той Тома Томов го каза в един филм, обучаван в военни академии, ако някой сега иска да го припише към съветски.
4: Давайте нататък, няма да му правим историография.
5: Не, еми искам да кажа, че ако иска да успее, трябва да действа като детец изтребител. Всичко, което е пред него и е вредно за България, пуска ракетата и да пада в шахтата.
4: Добре, аз ще ви кажа и нещо друго. Откакто сме създали Радио К2, колегите знаят, бяхме решили да направим, имахме и даже рубрика Агенция за решаване на кризи. Да, сега се връщам към тая мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка, вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
5: Стресът не случайно е измислен като такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие е стрес. Нетипична реакция.
4: Така, и защо се е толкова модно да се ходи на психолог?
5: Защото...
4: Се смеят.
5: Смея се, защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като специпсихопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
4: Световен аспект психологията не е призната все още за наука.
5: Е, ако се върнем на Бертран Ръсел, може, но в много страни е дефинирана.
4: Което е странно.
5: Дефинирана и, как се каже там, че не мога да се сеца на българ.
4: Част от философията е психологията.
5: О, не, тя е повече част от медицината.
4: Не, да не спорим за това. Реформ научно, да.
5: Но не е регулирана професия, дойде ми термина.
4: Добре.
5: И сега всеки в България, който завърши примерно в Енското отделение на Енския университет, може да си сложи една табелка, ако има малко кинти.
4: Ма ходят и по чужбина, бе.
5: И къде ходят? и да ги питам къде ходят, защото аз знам къде ходят.
4: Няма да им правя реклами сега.
5: Няма да, и аз няма да им правя. Понеже говорихме за психологията като че метанаука, и ми точно това е казал Бертран Ръсел. Има три теории, които не отговарят на никакви логически и философски принципи. Теорията на Карл Маркс, теорията на Дарвин и теорията на Фройд. Има обаче други решения. Освен да ги оставим тия. Да речем, че ще има закон за психологията в България, че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантират, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, и, понеже говорихме за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 хиляди евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моите...
4: Пляш да звънна от тука.
5: Може ли те, но ще ви дигнат, предполагам...
4: Е, нали къде? Сме европейски.
5: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тука в България. Но от...
4: Не, ще се свържа ли...
5: С българска сим-карта не. Но ако имате друга...
4: Сигурен ли сте?
5: Ими, ако има...
4: Я да опитаме. Как казвате?
5: 116-123. Ако имате чужда, примерно немска, австрийска...
4: Имаме роуминг.
5: Ами... В България го няма този телефон. Но ако звъннете на 106...
4: Ако ще за префикс отпред английски или...
5: Не, не, нищо няма.
4: Френски,
5: да,
4: няма.
5: Не, няма да стане. Ако не сте на територията на България, няма да стане.
4: Не на територията на България, на територията на друга държава.
5: Да, да, да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Ширин Местан, 111-116 детски, който сега ако го наберете, ще ви дигнат. Само, че в момента той функционира ужасно, защото с глобка го съсипа. Както и да е. Дайто нещо малко, което могат да направят, което работи. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България.
4: Mm-hmm.
5: И сега поне гледам мачове и като ми звънат през нощта, съм буден.
4: И какво искат?
5: Има много хора, които искат просто да чуят някого.
4: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели на Беновска пита на Радио Кадва, на канал 3, на YouTube-ите, на Фейсбуците. Можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български. На екрана да ги виждаме, да?
5: Да. Звънят хората, има нужда от такъв. Не струва нищо, но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в дискомфорт.
4: Ще ме извините за нихилизма.
5: Ако мога, да.
4: Ще звънна аз сега. Ало?
5: Да.
4: Господин Малов.
5: Е, не, господин Монов, когато има такъв как? Телефон, операторите на този телефон са защитени.
4: Няма такъв телефон, звъня ви сега през нощта. Казвам нихилизма към психолозите, ще ме извините. Здравейте! Здравейте, която и да сте. Нали, мога да се представя и мога и да не се, нали?
5: И мъже се обръщате. И мъже се обръщате.
4: Как да е? Аз звъня.
5: Да.
4: И казвам, господин Монов, гледай сега. Много ме турмози, че устарявам. Това си е проблем?
5: Това е проблем. Един, особено, примерно...
4: За суетните жълтоповетни кокони?
5: За всички хора е проблем това. Човек не знае... понякога това устаряване е свързано не само с промяна във външния...
4: Не, обществото е безмилост към устаряването при жените.
5: Факт
4: ли е?
5: Еми, ти ако си психолог... Какво
4: ли на една жена, дайте ме близък план, тук да ми се поведат бръчките, тилнуйте, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
5: Неща, които са норма. В психологията норма е това, което се случва.
4: Кое са житейска норма?
5: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си истинският психолог.
4: Добре, и какво ще ми кажете вие? Ми Беновска ли, която и да си ти, това е положението, Радки.
5: Е, не е така.
4: А какво?
5: Не, има си начин, по който се говори.
4: Добре, какво психолог ще ми помогне?
5: За първо трябва да предразположиш човека, да и осъществите доверите.
4: Да, няма кой да ме предразполага. Аз звъна и казвам, какво правим?
5: Еми, правим, примерно, кажете какъв е проблема. Ако е, еми, само, ето, ако е само бръчки...
4: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
5: Е, може да човек да... препоръча, да речем, диета, повече движение.
4: Че аз да не съм, просто да не знам.
5: Много хора не знаят такива неща.
4: О, жива да ме. Верно.
5: Верно. Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
4: Това е друго, вече. Това състоянието не е такова страдание. Това е по-скоро ментално.
5: Само да си поговори човек 10-15 минути с подобен тип заявка и човека се успокоява. Но има много по-сериозни проблеми. Децата ти...
4: Ма как да не е сериозно? Това е сериозно, то ме дисквалифицира. Ето, аз съм сигурна, че ако някой сега ни гледа и иска, ще ме подкрепи. Има ли коментар? А? Добре.
5: Има по-сериозни проблеми. Има хора, които са в тежко социално положение. Има хора, които...
4: В тежкото социално положение психолог не може да ми повиши телка.
5: Ама не психолога. Или, аз не казвам, че трябва
4: социална
5: да
4: има преме... пенсия.
5: Но може да даде, може да даде съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.
4: Да знаят каква помощ от държавата.
5: И да речем,
4: че... Как ще ми увеличи държавата телка?
5: Тя ако тръгне да гледа телковете държавата, много трябва да ги намали.
4: А, тъй.
5: Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в Северо-Западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни. И много други неща, че имат, да речем, възможност за лечение във все още съществува.
4: Само за момент. Въпрос към госта. Как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човек? Ще се върне към него, да изкажете се.
5: Не, има много неща, които можеш да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да речем, да я актуализира. Защото много често автоматично това не става. Като представи някой друг документ, тя няма да се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек с социална пенсия.
4: Това според мен не е работа на психолог, това е работа
5: на... Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа. Той не е за психологическа консултация.
4: Ага.
5: Той, такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
4: Добре, да, аз се връщам обратно на помощта на психолога. Да, айде да отговоря. Покажете го пак въпроса. Как детството, как така, как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори и аз се включа, защото я съм военен дете. Давайте.
5: Ами, това, което съм научил, точно от живота си във военните градчета, е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие и за жените, които харесва, и да отстоява себе си. След като, освен че съм живял и отрасъл по военните гарнизони, служих и в Марица и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми, както казват, трудно е за някои, някои не знам какво срещу тях, извращения. И ми един се опита и след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Като си мъжкар, си мъжкар.
4: Така, аз съм женка. И съм израснала в военно семейство. Ще отговоря и аз, ако позволите. Драги зрители и слушатели, аз от дете съм научена на дисциплина, ред, култура, спазване на нормите. Да, и моя баща ме научи на 5 години да стрелям и аз стрелям и до ден днешен. Научи ме да се бия, нищо, че съм момиче. Научи ме да се катеря по дървета, да скачам от скали, да преземам върхове. Нали, това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
5: И най-важното, извинявам се, че ви прекъсвам, уважаваш себе си, но уважаваш и други.
4: Не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това дали го споделих. И не ми даде шоколадче и аз... Той влезе нещо, отиде си работи в кабинета и аз я прерва за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира. И виждам едно и такова мка пликче, маленко. Вика, Полипа, имах това пликче. И отварих. И вътречета, примерно, бреза.
5: Паролите са това, да.
4: Така, ма, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дет не трябва. А това беше някакво варшавско учение и той го командваше. Ма, аз после го разбери. Ми отивам към тати и нашите тук с шоколадче търсиха, ме намерих. Майко, мила, не мога да ви опиша. Къде съм аз? Той се изправи, каза, излезте, затвори се с телефона и само го чувах. Да доложа. Той вярно, той вярно, той вярно. И смениха паролата на варшавското учение и това ме научи да не бъркам по чужите жива.
5: Така е, така не. Е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което под, понеже военните...
4: Не имаха ли много ли военни чанти? Аз много обичах с нея.
5: Не, не, чак чанта нямаше.
4: Имаше линики, компас, винокъл.
5: В някои родове войски е било сигурно така. Но баща ми имаше една писалка.
4: Ноше имаше.
5: Която, да? Като почнеше...
4: Той какъв род беше?
5: ВВС. За това казвам.
4: А, вие казахте, да.
5: И когато тая писалка почваше да свети,
4: ага,
5: той ставаше от масата и след малко идваше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
4: Това като пейджер.
5: Тогава пейджери е нямало, явно е нещо друго било. Не са ни питали, но това знаехме, че почнали да светне. Той идва прегръщани с сестра ни, целувани, така сякаш може да не се върне. Това казвам, значи...
4: Задавайте въпроси, уважаеми зрители и слушатели, на чата ни, гостува ни кризисният психолог Христо Монов. Така?
5: Та да се върнем на този телефон. Нещо, което искам да направя. Значи, този телефон...
4: А какво може да помогнем ние?
5: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, от които зависеше и социалния...
4: Това е от социален министър, примерно.
5: То трябва да е към социалното министерство.
4: Ами тук Иво Христов, нали, ще трябва да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
5: Е, той не знам кое е министър. Мисля, че не наблюдава това министър. Зам министър-председател Наско Зафиров, с когото сме били от един мир народни представители. Mm-hmm. Нещо не успяхме да се преборим. Не знам защо. Да има такова нещо. То не струва пари. Оказва и другото нещо, което е, ми е стара мечта от първата докладна съм е писал до Иван Костов по случая Годемо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари, е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив, това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера. на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
4: Само те да бях.
5: Но тогава да се знае, има в България малка страна, България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тие, които в Фейсбук и насам се размятат, и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
4: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав, малко представане. Колко години бяхте народен представител?
5: Една година и два месеца.
4: В кой мандат, кое правителство беше?
5: 42-то народно събрание, в което избра за председател на Министерския съвет
4: Орешарски. Така. В момента сте?
5: В момента съм пенсионер на свободна практика.
4: И сте член на... кризисното...
5: И съм председател на... секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
4: И телефона ви го има в сайта
5: на... Има го там. Не,
4: просто ако хората искат да се свържат с вас. Не. Има ли въпросите? Добре, задавайте хора въпроси и към кризисния психолог господин Христо Моров сега. Ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Шилен Местан. Аз сега малко ще влезе в друг курс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството, хубаво, да създали сме няколко песни, пиеси, филми и разни така, доста неща. За съжаление, госта вярва ли, че ще има наказване или ще си останем с приказките и анализи? Ще стигнем до този въпрос, запазете го, искам да довърша аз.
5: Да.
4: За съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това със Шилен Местан споменах, защото тя ни обвини, тогава направихме с Каризба една песен Мистер Килър за наркотиците. Това е било 2006 година, преди 20 години. Представате ли си? Тя тогава ни обвини, че вижте и да няма наркотици в България, че да видиш. А сега 26-та, какво става? То сега ще ви изтоваря няколко въпроса за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. Пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой?
0: Беновска пита. Радев. Наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. Накъде водите България? Радев. Не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек, как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да, този не се знае с каква диплома е,
4: този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя, и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглеждат да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглеждат да боли. Умираш, докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Chuck'em, chuck'em. Chuck'em, double chuck'em, tec. Ну, изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност, чакам теб. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ Подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове, 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефан, 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2, beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министър Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. И така, господин Манов, криза, наркотиците. Направили сме това, знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например, попре.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
0: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Не, едва ви е зависело само от нея, аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
0: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса.
0: Но... друга тема.
2: Да, но понеже говорим за наркотиците, то се знае...
0: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
2: Много трудно се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми казвам.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюва така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик, и като психолог. Въпросът ми не е еднозначен.
2: Така е, имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно, никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш... Не. Сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай бе, приятел. Къде беше дъщеря ти 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин от гледна точка на мен като психолог една просвета в това отношение, защото сега е много лесно децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
0: Дизайнерските.
2: Дизайнерските дроги.
0: Каквото и да знаеш.
2: И криставите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанилът влиза в България. Ами то фентанил няма... То се знае, има... Опитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в играта. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
0: Това казваме така, че... и ние, под крилото на... под полите на полицията, под полите на... как се казва, митниците, под полите на...
2: Много се печели.
0: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт, а такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността. Поне и говорихме за наркотици.
0: И бихте ли го посъветвали, Раде, да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посъветвали да направи не такъв формален някакъв, да сега прави за безводието глупости, а наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВЕК, така се действа. Аз винаги съм давал...
0: Тие са малки рибки.
2: О, малки рибки с по пет хотела.
0: 8 хилки искал подкуп, ще умляв от смях.
2: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
0: Сам учих се язва за сега, да.
2: Още по соц време го даваха, да. С Шон Конър и Кевин,
0: да,
2: Костнер.
0: Точно,
2: така се прави. Или пък айде някой да не му обвинат, че само такива примери. Да, имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
0: Ще излезе.
2: Но,
0: дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси.
2: Да.
0: Така, втората тема, кратко. Какво правим с доамто и професионалното, т.е. това за най-чистото образование?
2: Нищо.
0: Аз се повтарям непрекъснато.

0: сме 2016-та.
1: 13 години. Тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование.
0: За...
1: Но какво правим? Нищо.
0: Какво правим сега?
1: Днес? Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
0: Нема ли парички?
1: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден бизнес, който иска обсеженисти, мазачи, обучни...
0: Ама аз съм прегнал и бизнеса,
1: шивачки
0: и православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, и всички
1: бизнес
0: организации, и всички... Съществуващи училища.
1: Не искам много. Закона си стои там. Светла му памет, Кирчо Атанасов беше...
0: Ама нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата? Нали разбирате? Тая работа...
1: За какво да ги просвещава?
0: Ами да им покажем... Ето, за това ли трябва банка? Нали разбирате? Нали знаете,
1: банка,
0: вие
1: точно
0: сте...
1: Точно тази банка. Айде, аз съм и клиента на точно тази банка.
0: Съжаление и аз. Да, да съм и акционер.
1: Да. Точно тази банка, да не говорим
0: вие,
1: за нея.
0: Вие за всичко,
1: да възстанови,
0: за всичко да... ме упрекнахте, че точно тази.
1: Да. Не, не, аз съм и клиент. И...
0: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че... Али знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко, изкуството променя света бавно, но за дълго. Вие сам дадохте художествени примерите. Ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
1: Да. Вие отдавна го говоря това като човек, който се занимава и с медиите, не покрай кризисната интервенция, защото те са адски важни,
0: да,
1: а чисто професионално като психолог. И вие отдавна сте първа власт, вие не сте четвърта.
0: А глупости.
1: Не, първа
0: първи
1: власт.
0: Първи слуги, кучетата пазачи.
1: А,
0: моля,
1: това е, че някой са слуги, това е друго.
0: Моля ви, шепненето в ушенцето.
1: Или защо?
0: Креватчето да ме из...
1: На вас някой да ви съобщи, що не ви шепне на вас някой слушател?
0: Еми, обясних ви от кой баща съм и...
1: Не, не, то би и баща, и среда, ами... и микро, и макро...
0: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. То на полягване, да.
1: Те поедни да им имам...
0: Добре, третото. Поправи с пътищата. Седем правителства, това е осмото сега, от което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
1: Да.
0: Защо не ми дадат данните? Какви...
1: Един месец е срока, по... доколкото знам, по закон.
0: Да ви покажа ли един неприличен жест?
1: Като ми... Изчакайте един месец да видим...
0: Седем правителства съм изчакала...
1: Значи това беше голямата хранилка.
0: 13 години.
1: Пътищата...
0: 13 години. А проблема не е от 13 години.
1: Проблема не е от 13 години,
0: що но... Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо Левон го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
1: Не знае, той химик.
0: Да?
1: Той химик и не знае.
0: Не знам как.
1: Еми ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
0: Нали напред. Ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни? И в Турция?
1: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шарпланина.
0: Македония е друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония-България. Такъв няма последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
1: Еми ние понеже...
0: Ага. Радов се,
1: ще да е ходил някой виш представител наш по...
0: Радов се, ще се среща с Буд.
1: Нека да се срещнат, но имам пред нещо
0: още
1: друго.
0: Да.
1: С чии инвестиции се правят тия пътища?
0: Да.
1: С чии инвестиции има скоростен влак?
0: Съжаление.
1: Не са американски, китайски.
0: И как Косово, а да. Ма Косово го дигнаха на крака с американски.
1: Косово е седо тук да направи Софийска област.
0: Добре, така. Значи имаме, ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Монов.
2: Мога да се обърна така.

0: да ги видя.
1: Така. Въпрос. Гостът запознат ли, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са окрадили? Какво значи това? Хазната с фалшиви земеделци и животновъди. България, кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос ми приготвяйте после.
0: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забрал, който е в затвора. А нашата, примерно, теда...
1: Зам май беше.
0: Да, зам. А нашата теда, европейската, са жалба.
1: Да, Малауро, тя беше нещо сви.
0: Еми, тя ни даде и ширет. Достатъчен е този запис при Пепи Еврото. Така че няма да ги стигнем скоро. Дано на 17 октомври имаме нов съдебен съвет.
1: Колко да е нов?
0: Не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал.
1: Не искам това.
0: Но чувам, че...
1: Моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
0: Да, ми чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е тогава вече ще ми писне, честно казвам. Както примерно сега, ето още един съвет към новото...
1: Сега не можем да върнем момчето.
0: Знам. Ето, примерно, една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял, като син на военен. В Обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този... името му да не се споменава.
1: Малко за микрофона ми
0: да се. Това позорище... който беше колко? 36 часа зам министър-председател.
1: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
0: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
1: Да, чето.
0: Дано в тая жега водното оръжие и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
1: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че ще има наказани или ще си останем с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми Радев, ще стана марсиана, спреди да ми отговори господин Монов.
2: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на мой въпрос, когато се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
0: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
1: А колко? Не сте по-възрастен?
0: 5 години.
1: Де?
0: Да.
1: И
0: човек, който е приемал деца на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към леците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Бай Ставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
1: Който е Бай
0: Ставри? Един там, дето в южното крило, 216 кили, строки справедлив по Софийския централен. Бай Ставри, нали... Ако не направят това, идва много тежка есен. България действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който отнесеха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да вие стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието и от глада. Тогава нищо не работи.
1: За съжаление, кофти финал на нашия
0: като
1: разговор.
0: Като психолог го казвам.
1: Да. Аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
0: С удоволствие.
1: Защото хората имат нужда.
0: Онлайн. Сега има такива... Покрай COVID-кризата се оказва, аз не вярвах много.
1: Да, и ние работим доста онлайн, но...
0: Покрай COVID-кризата се оказва, че дори действително кризисната...
1: Следващо ли включваме онлайн, така ли?
0: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти в седмицата съм готов да...
1: Не, събота е малко, понеже разработим пояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкълъси.
0: Готов съм, винаги такава е професията ми.
1: Много ви благодаря за това участие.
0: Аз също благодаря за поканата.
1: И за много важните неща, които казахте.
0: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме да, тази... Вижте, кои
1: и
0: хора...
1: И аз съм в черния списък, бе, господин Манов. Защо сте в белия списък? На кого протягате ръчичка?
0: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
1: Нали виждате кои се вихрят по телевизора?
0: Да, бе, един мой добър приятел, послушнички. Който някой ден...
1: Послушнички.
0: Той поне добре си поспива в ефир.
1: Добре. Това беше психолог Кристи, психолог Христо Молов в ефира на Баровска пита, Радио К2 и Канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
3: Баровска пита.
4: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
5: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
4: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
6: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
3: Беновска пита.
1: И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник мета по образованието на София, Десислава Желязкова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
7: Гореща е така.
1: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември. Задавам ви въпрос абсолютно ясно.
7: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат?
1: Приближете се малко до микрофона и малко по-високо.
7: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат, не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
1: Вие имате правила, давайте вие даже ги казвайте, за да не ги дърдорос.
7: Да, така е.
1: Само, от 17 години, вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
7: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа, и след това остава на спорт, или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се каже.
1: Стоп веднага.
7: Да.
1: Училищата са общинска собственост, така е. Сградния фонд, а директорите се назначават от министерството. Да. Като патримониум на образованието.
7: Да.
1: Е? Къде тук се пука купата?
7: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого. Общо взето превеждаме на училищата.
1: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерството на образованието, защото те тук не са безнаказани. И този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишоци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете с как да кажа, стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занималните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол, на това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, че сме принудени да ходим да работим, защото трябва да ги изхраним тия деца с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юри Бора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се съсредоточа в кредитите, Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне и Юрибора и ще изпищат сумата и родители, дето ходят да се трепат за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ли?
3: Беновска пита.
1: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрана, как да е? Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бановска, давам детето си Иван Иванов. Че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и отнагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И накара да се подпиша отдолу. Ма коя е насреща? Коя е насрещата престация? Кой ми дава тази декларация за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков искал тукник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с теб, май, по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков и скултурник да им прави диктовка. Но това е друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, не, 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратя го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има лети. Та ще видим какво стане. И съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
4: Беновска.
1: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
4: След разговор с професор Вълчев, по негова молба спешно праща ми на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее? 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание, защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Беновска.
1: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, Радевчетата се парзалят по тая парзалка, но това ще го избистрим в разговорите. Да, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юни. Днес сме 27. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерството на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехвалвам сега. Но дайте по същество какво се установи в София.
7: На първо място да кажа, че помолих Министерството на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образование. Това във всяка област да има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, с които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
1: Веднага ви прекъсвам. Защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцевална, историческа, нали, импровизирам в момента.
7: Да.
1: И ето ви условията договор.
7: Така. Пак да кажа, че ред изришен за тези занимавани...
1: Казахме, че сме юристи.
7: Няма.
1: Да има.
7: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
1: Но вие сама казахте, че това не е за занимание.
7: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация на хората по отделните предмети и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалния опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
1: Колко училища ви дадоха тия сведения?
7: Липсват приложения като към договорите.
1: Да.
7: Така.
1: Програма... Ще ги изискате ли?
7: Да. Програма за обучение.
1: Така.
7: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занималния. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
1: А не, чакайте, забравихте нещо друго.
7: Така.
1: Свидетелство за съдимост.
7: Да, изисква се също. Като...
1: И свидетелство, как се казва, здравно...
7: Здравно, медицинско, точно да. Така, но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
1: Видяхте ли на ден, че хванаха един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище и веднага се е развихрил?
7: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
1: Това го изяснете, моля.
7: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
1: И дали е реабилитиран.
7: Да. Но това за нас няма значение.
1: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме опочвани с вас?
7: Да, така е. Така е. А работата с деца...
1: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика, от мен, телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава или каква си лятна занимавна, името му давам, егенето му давам. На тази занимавна, тя има ли право да ми събира лични данни?
7: Ако е администратор на лични данни.
1: Ако училището ми предложи това, да. Така, и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс трябва да се избере.
7: Точно така.
1: Така, ето я касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така. Лекуващ лекар, ще трябва да споделя и лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли, ето друга лична информация. И така, дневният, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс, внимавайте таксите. Не включват, така както казахме, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка някакви занимания. Ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така. И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа? Нали? Декорирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам. Аз на кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимавана. Като как?
7: Сега първия проблем, който...
1: Пускам детето си да отиде проститутка се едно, нали ме разбирате?
7: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
1: Как да го избера? Това... Кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбирате?
7: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
1: държави.
7: Никъде не помня,
1: 1, 6, 15 септември.
7: Ние сме с най-голямата. Най-голямата. В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
1: може
7: сте.
1: Може да сме сама.
7: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два, какво го правите?
1: Работодателя ще ме изрите на бърза ръка.
7: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така, бабите и дядовците не са наблизо.
1: Ма няма и нужда, бе, тази.
7: Така е.
1: Следа ли си ми слуги?
7: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така смисъл.
1: Казах ви го, обаче не го разгласихте добре.
7: Ами аз мисля, че беше относително добре разгласено. Откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимавния...
1: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме, ние като медия, ако бяхме пуснали тук, да кажем, в София, и ще кажат, добре, и ще взем в училище, ще кажат, бе, я, тук да им
7: пуста. Те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментират се много
1: и по групите. Добре, да, аз мога да се индивидуално, не?
7: Ами не, защото съответно училище трябва да се възползва с тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
1: Това е задължително.
7: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
1: Какво значи?
7: От 8 до 9.30 прием на децата, от 10 до 11.30 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1.30 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3.30 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената.
1: Да.
7: Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
1: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
7: Без обяда и без плуването е деня.
1: Така, я да го сметам така, за момент само.
7: Смятам
1: 5, го. 5 по 20, ще ги смятам грубо, 5 по 20, 100 евро на седмица.
7: 360 евро за 20
1: дни. Така.
7: Да, за 20 дни, ако вие искате да си пуснете детето, е 360 евро.
1: Плюс притурваме колко за
7: плуването, плюс обяда. Това е без обяда и без плуването.
1: Обяда.
7: Не знаем, не е описано. Липса. Така.
1: Също не е казано, този дечи го води на плуване. Как е с плуването? Той дечи му преподава английски, как и с английския.
7: Може да са различни хора, ние не знаем.
1: Аз не съм казал, че един питам, хора ли му по-английски, кой ще го води?
7: Сега, първо...
1: Ще му пуснем филм, че на английски?
7: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим начин с учебници.
1: Съгласен.
7: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст, и има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на Витоша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, как да пресичаме, кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
1: можем
7: това...
1: Можем да ги заведем и някъде са, нали, много модерно да готвят.
7: Може естествено.
1: Нещо да правят...
7: Правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
1: Могат да на салата да рисуват.
7: Естествено, могат. Всичко е позволено. Но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
1: Да.
7: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
1: Стоп, дочао. Повторете го, не случайно ви карам.
7: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
1: Кога?
7: До първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
1: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
7: Така.
1: Аз плащам на 1 юли,
7: да.
1: След като ми приспаднат отсъствие, присъствие и да.
7: Така.
1: Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, ми иска плащането на първия ден предварително. Да.
7: Видях и този договор.
1: Внимавайте.
7: Да.
1: Фиксирани там цени, дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам си аз 500 евро, примерно, или 800, има и такива. Предварително.
7: Да, затова тук в договора...
1: И казв... ми дават, внимавайте, юриста.
7: Да.
1: Една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
7: Тук са записали до първо число.
1: И трябва да се отразят по банков път.
7: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число на предния месец.
1: Да.
7: Така. Още нещо много интересно.
1: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка парите? Питам. Делкат си учителите, училищните директори и занималничката ли? И кетеринга? И плувния басейн?
7: Да прочета друг договор?
1: Да.
7: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
1: Момент, какво значи занимание? 5-8 часа или 1 час?
7: Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е, не е записано в
1: договора. На 45 минути ли?
7: Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане е от 8 до 18 часа и толкова. Това е
1: договор. Някой подписал ли тези договори?
7: Да, подписани са.
1: От кого?
7: От директорите на училищата.
1: И на среща кой?
7: И от, от другата страна е юридическото лице.
1: Занимаваме.
7: Да.
1: А къде са родителите?
7: Родителите после само заявяват присъствие.
1: Как не подписват и те договор? Как си оставят децата?
7: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
1: Аз, нали, говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата в законен брак с мъжа ми, той ми дава декларация ли се навичаше?
7: Точно така, декларация, да.
1: Че аз, коя си Иляна, ме опълномощава, еди кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам аз, че си дам дете.
7: Сега пак да кажа. Тук...
1: аз не ви опреквам.
7: Тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи.
1: Аз ви изиска.
7: И да каже... Да, какво ви отговориха от занималнята?
1: Днес съм тръгнала на неприлични жестове.
7: Да
1: покажа ли един неприличен жест?
7: Тоест, ако искате. Това
1: ако искаш, ако не искаш. Да. Това е процедурата заявление. Нямам договор с училището. Нямам договор да видя училище за ремалния. И аз не съм в страна по договор. Ако искаш. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там. Или го води в офиса. Или, или да те уволнят. Или каквото искаш.
7: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 на часа час. На ден, макар да. Че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, чудесно. Грубо.
1: Без храна, плуване и всеки други щуротини.
7: Не е описано какво включва. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. Сега това...
1: В тия договори с извинение не чух, не ми казахте. Пак питам, виждаме ли колко педагогическата правоспособност на... кадрите, които ползват тази занимание, под каква форма ги е наела, каква отговорност носи тя за тези лектори, или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимание, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
7: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
1: Да ги видим, да?
7: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. А в правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
1: Секунда, имаме ли въпроси в чата? Да.
7: Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извън класната дейност.
1: Кой?
7: Провеждащите извън класните дейности.
1: Стоп.
7: Да.
1: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
7: Ето сега ви казвам.
1: Сградата ли осигурява?
7: Така. Кой? За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искат информация.
1: А то
7: информация.
1: Дали не си се е чупил в 12 часа?
7: Възможно е. Възможно е.
1: Но... Кой се стоя толкова? Трябва сериозно питам.
7: Директора.
1: А къде е този директор? Си там 8 часа по време на занимаването?
7: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
1: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам се измъкват.
7: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
1: Добре, мога ли нещо да ви помогна?
7: Да.
1: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не е майтап работа, нали разбирате? къде е отговорността на родителя, тя е отговорността на държавата. Ако би да така добра държавата, да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
7: На работа?
1: Си ги водят на работа, ти му кажеш там мук, не мърди нещо, човек. Работодателя, аз казвам, аз се не пъснем да шел с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха накарали си да бъдат децата тия моите.
7: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран. Това ли е подходящото
1: време? Нито може добре? Аз да работя, нито...
7: Точно така. Детето ще се чувства добре.
1: Нито за детето.
7: Да? Точно така. Това не е ваканция. За това
1: ви ще влезте че... тук гостенен, аз ще туря едно дете на колене тук, ще го гушна. А вие ще кажете тук детска градина ли или медия?
7: Да, за това съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговора наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца и
1: добре, половина. Вие сте ми дали 18 училища, които сте установили в София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и в Варна, и в Стара Загора. Така сега няма да се отклонявам, но а можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
7: така,
1: да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимавна?
7: Да, да.
1: Какви са правоспособностите педагогическите на тази занимавна, на преподавателите в тази занимавна? Какви са свидетелствата им за съдимост, но са една отметка без, как се каже?
7: За работа с деца.
1: Без, как се каже?
7: Реабилитацията.
1: Така. За работа с деца, за да разберем. Какви има здравното състояние на тия? И кой е избрал хорариума? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли, на учителски съвет ли, къде се случва цялата работа? Какви са приходите за училището?
7: На места в договорите са описани приходите за училището.
1: Колко са описани процентно?
7: То не е процентно. Всъщност, отново по тези правила приходите за училището не са големи.
1: Нищо, така да е. Търси къде е сивата икономика в случая?
7: Случая, значи, ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час или на ден, и 260 евро на месец. Всъщност, разхода, който има частната занимавня, 440 евро на месец. Като 440 евро.
1: Ма този има...
7: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
1: Ми 10 дали, той има 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
7: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
1: Дайде.
7: Заради това, което вече уточнихме.
1: Няма аз кой благосклонно да смятам. Да.
7: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво по отношение на документите. Част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
1: Можете ли тази седмица да го организирате?
7: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
1: Ние сега не го ли установим?
7: Да, ще се опитам да...
1: Аз не случайно, аз не се шегувам. Калашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
7: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частна занимавня месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единият родител работи почти само за това да плаща занималнията. Да. И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
1: Добре, какво се оговаряме с другите седмица? Какво бихме могли да имаме?
7: Ще се постарая да...
1: Процедурите, имаме... по които са избрани, тя е занимаваме.
7: Така.
1: Второ, договор между училищата там...
7: Договорите ги има. Документите...
1: И занимаваната имам предвид.
7: Да.
1: Документите, които са по избора.
7: Да.
1: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли...
7: Поне за част от училищата.
1: И правоспособностите на тези занимателите от занималните свидетелства.

0: Моля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов. Аз ще се погрижа.
1: За това ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образование.
0: Трябва да ги организираме.
1: Които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на Регионалното управление на образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за тези.
0: Не, аз също съм ги помолила, те ви пратиха, между другото, да, тяхната проверка, табличката, там табличката е много странни неща, да, ако обърнахте внимание. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
1: И на вас ми искат повече пари.
0: Къде отиват?
1: Допълнителни дейности на допълнителните
0: не,
1: дейности.
0: Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядене, ходене на ролери и така нататък, всичко ми е отделно.
1: Да.
0: Разбирате ли как се прикриват приходи?
1: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определяне на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
0: Добре, ще работим за наши монощи в понеделник.
1: Ще чуем.
0: Не. Едно такова писмо възможете на сътрудниците за напишат до Министерството на образованието. Uh-huh. Нека продължете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите. Аз също ще ги натисна и те правят с техните там, как се наричаш?
1: Руо.
0: Да. Много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
1: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
0: Според мен не опира даже до кодекса на семейни, не знам, не. На закона за образование, вероятно.
1: Те са много обвързани, наистина. Закон за образованието, за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
0: Добре. Отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, ние това ще го направим.
1: Така.
0: Дайте да отметим тук за една-две седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
1: Да.
0: Много ви вярвам, повярвам.
1: Благодаря.
0: Изключително приятно ме изненадахте.
1: Благодаря.
0: Дано не съм се излила, казвам ви, като се обадих на вашите сътруднички. Ало? Пита бастите, кого звъня? У дома на някого ли? Кажете вие кого търсите, викам вие кого представлявате? Столична община, заместник кмета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо ще се отзовете и така компетентно, честно ми казвам.
1: Благодаря.
0: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. А не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали? Разбери, то ще е.
1: Да, ще има доста доволни
0: рефлекс
1: родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
0: Много благодаря. Коя книга сте ми донесли?
1: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа,
0: че има. Вашата камера, да?
1: Да. Човекът в търсене на виш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
0: Ами ако искате, съмете си, прочетете си.
1: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята, не само за живот, както е в книгата.

0: волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
1: Е, за сега аз ще се задоволя с зелена ява. Да видим дали ще се заслужите червената.
0: Добре.
1: Виждам, че спортувате.
0: Опитвам.
1: Не, хвърляме дръжте си.
0: Добре.
1: Довели сме.
0: Да.
1: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота. Уважаеми зрители на Беловска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на радио К2 и всички във фейсбуците на изданията, моля ви, въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник-кмета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Арабска пита.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
2: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето посълбите.
1: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
2: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
2: Иляна Беновска. Ягодовия човек. Глас. Станислав Пищалов. Той режисер. Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвано стихотворение на Веселин Ханчев. Сърната е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, е обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро-1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
2: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17 годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави с страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи и на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
2: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
2: Съжалявам, не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
2: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през байкушевата мура.
2: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
2: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
2: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
2: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
1: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
2: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
2: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
2: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
2: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите наркотици, сутаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
1: А вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
2: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
2: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставан за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
2: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
2: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влияла мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твой е лош и твой е хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? А халката ви е на лявата ръка.
2: Халката ми на лявата, а часовникът на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
2: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
2: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
2: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава не рано. В управлението или зад кулисието командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава. Няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
2: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да начетете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
2: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, има свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
2: У нас принципът на управляващите е гарван, гарвано око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
2: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
2: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: Ами за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса, Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
2: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
2: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
2: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
2: Приветстваме я, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви се кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
2: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
2: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
2: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
2: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като заминем за София, да уча в университета. Айде имам, като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имам внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя: и после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще са устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама със заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходиме на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
2: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава, не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
2: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
2: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
2: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
2: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в опаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво е за теб любовта?
2: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стояли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
2: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш ли какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че от тук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коралът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някои отражения в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се вглеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
2: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да застанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нече чуж живот. Че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както казва, много ме обича, са ме свалили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е изтрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носех, за да увия детето, когато се роди. Навън да пада, сняг и да погоща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай. И точно тогава ватманът спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибирал в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знал, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
2: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
2: Срах го да не се разчуя. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: Той отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
2: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. наблюдавам, че тя непрекъснато търси близо с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
2: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
2: Надживя ли го?
1: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й, да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
2: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Макар да си знаел, че има друг в живота й.
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
2: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
2: Да.
1: Ще те нараня?
2: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
2: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
2: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата. Не само на единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
2: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, в твърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание, крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След 10 крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
2: Старецът так му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло стопка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един сте друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези неказани тогава на времето думи.
2: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Да, си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнения навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
2: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
1: Да, по правилата.
2: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? Какви големи жълти лисици. Говорим си с лисичите си гласове, някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита, какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи? миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот. Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен свое.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
2: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливост, пинсети, като мухи за дисекция в час по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
1: Не съм.
2: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
2: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си новите обувки, пък те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
2: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
2: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
2: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
2: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
2: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна майка и ни син. Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
1: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
2: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпикаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази

0: Още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръках на глас нещата, които никога не съм казвала на никого, даже които не съм признавала и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказва друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата. Усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде, с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа.

0: Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях, и в същия миг единия от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки, мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаден нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето, и тогава тя проговори така, без уста, без лице, гласът ти излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече и в същото време беше толкова ясен и чист.
1: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облача на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятърът лекичко ме носеше синьо за небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна, а бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предвкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишаше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крък. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила. И си шумолеше някаква своя песен. прането на въжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
0: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна и най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
0: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. А тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте й, вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
0: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха, по-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
3: Извинете, аз дойдох. Чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: А, може би и спи. Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
3: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
3: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го всягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: бихте ли приближили телефона до ухото й?
3: Аз го направих и той почна да пее, запяс от начало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проплясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
1: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разплегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
3: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излъчване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, в сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
3: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
3: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисьор, Асен Младенов.

0: Беновска пита. Новините с Радио К2.
1: Обзор на седмицата 6-10 юли 2026 година. Новини от понеделник 6 юли. Българският премиер Румен Радев се срещна с турския президент Реджеп Ердоган в президентския комплекс Бештепе в турската столица, съобщиха от пресцентъра на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Българският премиер пристигна в Анкара за срещата на върха на НАТО. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО, отбелязват турските медии. Замразява договора между Булгаргаз и Боташ за 15 месеца. До споразумението се стигна след двустранната среща в Анкара между българския премиер Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган. В подписания между двете дружества документ се посочва, че в рамките на този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Освен това, през тези 15 месеца ще текат активни преговори между Боташ и Булгаргаз за предоговаряне на условията при актуалната пазарна обстановка. Това съобщават от правителствената пресслужба. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова започва проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ. Целта е на място да бъде оценен напредъкът по строителните дейности, да бъдат установени рисковете пред завършването на проектите и да се предприемат навременни мерки. До 31 октомври 2026 година всички допустими дейности по проекта трябва да бъдат приключени. Министерският съвет публикува за обществено обсъждане проект на решение за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, с който се предлагат промени, насочени към ограничаване на таксите за обучение, намаляване на административната тежест и прецизиране на регулациите в сектора. Една от основните промени предвижда увеличението на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до не повече от 20% за целия период на обучение, спрямо размера на таксата през първата година. Мярката ще важи за студентите, приети през учебната 2025-2026 година и за всички следващи випуски. Предвижда се и намаляване на законово определение минимум на таксите за платено обучение от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев подписа заповедта за извършване на проверки от звено вътрешен одит и инспектората към касата. Те ще обхванат периода от 1 юни 2023 година до 30 юни 2026, през който институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. Ще бъдат анализирани всички относими управленски актове, решения и действия, свързани с предмета на възложените проверки и техните финансови аспекти. Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с действията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев. Повод за поста на Стоянов в социалните мрежи станаха твърденията на Демерджиев за евентуално манипулиране на данни, свързани с пътувания на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Ново ръководство ще управлява българския ВИК холдинг ЕАД до провеждането на конкурс. Променена е и структурата на управление на държавната компания. Вместо от управителен и надзорен съвет, както досега, тя ще се ръководи от съвет на директорите, съобщиха от пресцентъра на МРРБ. За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шъков. Завършива университета по архитектура, строителство и геодезия, където придобива квалификацията строителен инженер с магистърска степен водоснабдяване и канализация. Използвам случая да поздравя американците с националния им празник, който честваха преди часове. 250 годишнината от независимостта на САЩ ми даде повод да направя равносметка в няколко посоки. Тази могъща икономическа сила продължава да се развива и да впита в икономиката си революционни научни изследвания, без да обръща гръб на утвърдените си индустрии. Успява да градят новото, без да рушат старото, историята, ценностите си. Продължава да вървят напред и да са пример за много нации и държави. Това написа в пост във Фейсбук предприемачът и енергиен експерт Христо Ковачки. Ние стъпваме на американския опит, за да изследваме начините за добив на редкоземните елементи от въглищните си находища. Възползваме се от технологиите им, с които правят въглищата чисти. Следваме модели в сферата на енергетиката, използваме технологията, развита от тях. Мисля, че в този модел, в който новото и утвърденото работят в хармония. Новини от вторник, 7 юли. В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет на Боташ. Ще го прави единствено, ако доставя газ през него. В това време договорът ще бъде оптимизиран на основание на подписания протокол, който има няколко важни основополагащи параметри. Това заяви министър-председателят Румен Радев преди заминаването си за Анкара на срещата на върха на НАТО. По думите на Радев, постигнатото между България и Турция споразумение по договора с Боташ ще доведе до съществено намаляване на разходите за регазификация и пренос на природен газ, като същевременно няма да натовари държавните финанси. Ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа, не само като страна, през която се транзитира газ, но и като такава, която ефективно търгува с газ. България високо цени приятелските отношения с Турция, както и подкрепата, която ни оказа тя в труден за страната ни момент, по време на газовата криза, когато кабинетът на Петков и Василев остави България без газ, допълни Радев. Депутатите приеха държавния бюджет за 2026 и план сметките на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса на първо четене в бюджетната комисия. Основните акценти, заложени в финансовата рамка от Министерски съвет, са предвидения дефицит е 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро. Заложен е нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Винетките пък поскъпват с 30%. Увеличава се и акцизът на цигарите, а печалбите от хазартна дейност на участниците в игрите ще се облагат с 10%. Размерът на минималната работна заплата е заложен да бъде 620 евро. Министерството на финансите пласира дълг на международните пазари в размер на 2,5 милиарда евро. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседание на Комисията по бюджет и финанси към парламента. Донев припомни, че тази емисия е съгласно приетото от парламента увеличение на тавана на дълга в условията на удължителен закон с до 3,8 милиарда евро за 2026 година. Доходността, която е постигната за всеки един от тези траншове, е изключително добра за България. Вчера имаше купуване на дълг от друга държава членка на Европейския съюз, която постигна много по-висока доходност, отколкото България успя при днешния аукцион. Доходността е добра за България, не натоварва в дългосрочен аспект плащането по лихвите, така че изключително полезно беше това излизане на Министерството на финансите на международните пазари, заяви Гълъб Донев. Парламентарната група на Прогресивна България внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс, с който предлага преминаване към изцяло машинно гласуване и редица промени в организацията на изборния процес. На брифинг пред журналисти председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че целта е промените в изборния кодекс да бъдат приети в кратки срокове. За цел си поставяме нещо амбициозно – да приключим с изборното законодателство до края на месеца, обяви Витанов. По думите му, целта е да направят изборното законодателство по-честно и с по-голямо доверие. Оценката на образованието не може да се различава от тази на обществото. Няма как да очакваме общество все още раздирано от много проблеми, поляризирано, трудно водещо разговори и стигащо до консенсуси, да има перфектна образователна система. Такъв оазис няма как да съществува. Това заяви министърът на образованието професор Георги Вълчев в предаването «Денят започва». Новини от сряда, 8 юли. България трябва да продължи да инвестира в укрепването на националните си отбранителни способности и да развива собствената си отбранителна индустрия, за да отговори на новите предизвикателства пред сигурността в Европа. Това заяви премиерът Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Събитието е част от втория ден на 36-та среща на върха на Алианса. Премиерът акцентира върху необходимостта инвестициите в отбраната да бъдат разглеждани в по-широк контекст от чисто военните способности. Постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, свързаност, дигитална устойчивост и киберсигурност, отбеляза той. Според Радев, развитието на европейската отбранителна индустрия е от ключово значение за бъдещата конкурентоспособност и сигурност на континента. Той приветства провеждането на форум на отбранителните индустрии паралелно с срещата на върха. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента на Украина Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждането на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Това е поредна тяхна среща, след като Радев встъпи като министър-председател. Преди дни Радев публично разкри, че при предишния си разговор с Зеленски е предложил България с участието на Украина и с подкрепата на Европейската комисия да възобнови проекта АЕЦ Белене, а произведената електроенергия да бъде изнасяна за украинския пазар. Министър-председателят Румен Радев се срещна в Министерски съвет с представители на ръководството на Westinghouse. По време на срещата беше обсъдено изпълнението на предварителните инженерни дейности по проекта за изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй. Разгледани бяха и въпроси, свързани с завършването на предпроектното проучване за времевите срокове за изграждането на новите блокове и очакваната крайна цена. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви в отговор на въпрос на Богдан Богданов от «Продължаваме промяната», че няма договор, няма рамково споразумение, а само спогодби с германската компания Rheinmetall. Отговорът е във връзка с договореностите от октомври 2025 от кабинета Желязков за изграждане на завод за барут и боеприпаси край Сопот между Rheinmetall и ВМЗ Сопот. Германия е основен външно-икономически и търговски партньор. Искаме ефективно да работим с тях, но това е сложен процес. Има проблем с терена от техническа гледна точка. Нужна е цялостна ревизия на основни параметри, която предстои, каза вицепремиерът. България, Румъния и Турция подписаха изменения на меморандума, уреждащ тяхната тристранна работна група за противодействие на мини в Черно море, добавяйки защитата на критична подводна инфраструктура към мисиите на групата. Новината дойде първо от Министерството на отбраната на Румъния, което съобщи, че изменението на меморандума за разбирателство е подписано от министрите на отбраната на трите страни в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара. Министърът на националната отбрана подписа в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара изменението на меморандума за разбирателство между правителството на Румъния, правителството на Република България и правителството на Република Турция относно създаването на специална група за противодействие на мини в Черно море с цел разширяване на мисиите до защита на критична подводна инфраструктура, се казва в публикуваното прессъобщение на сайта на Министерството на отбраната на Румъния. Потенциалът за разширяване на сътрудничеството между Република България и Република Полша в областта на отбраната и отбранителната индустрия беше във фокуса на среща между заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова Иванова и заместник-министъра на националната отбрана на Република Полша Магдалена Супковяк-Чернецка. Тя е на официално посещение в България заедно с правителствена и бизнес делегация. Заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова Иванова подчерта отличните взаимоотношения и дългогодишното партньорство между България и Полша в областта на отбраната. Те са основа за развитие на бъдещо активно сътрудничество при реализирането на модернизационни проекти за развиване на бойни способности в съответствие с инициативите на НАТО и Европейския съюз за укрепване на източния фланг на Алианса. Народното събрание прие окончателно изменение в Закона за Министерството на вътрешните работи, с които се разширяват правомощията на службите за противодействие на тероризма, трансграничната престъпност и заплахите от безпилотни летателни апарати. Сред най-съществените промени е предоставянето на нови правомощия на Главна дирекция борба с организираната престъпност, която вече ще може да разпорежда премахването на терористично съдържание от интернет и да предприема действия за ограничаване на достъпа до подобни материали в онлайн пространството. Депутатите от правната парламентарна комисия приеха предложенията на Прогресивна България за промени на изборния кодекс. Подкрепа получиха и текстовете на Продължаваме промяната и Демократична България, които засягат главно машинния вот. Новини от четвъртък, 9 юли. България има резерви за 21-я пакет санкции на Европейския съюз прямо Русия и Беларус, а не им налага вето. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Правителството одобри позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз. Правителствената пресслужба съобщи, че България ще продължи да отстоява възраженията си по три теми. Страната ни счита, че евентуално вписване на руския патриарх Кирил в санкционните списъци на Европейския съюз не би имало икономически и финансов ефект за Русия. Такава мярка не може да допринесе за спирането на войната. В същото време подобно вписване е вероятно да бъде използвано за пропагандни цели, в това число за подхранването на антиевропейски настроения. На второ място е предложението относно Вагит Алекперов, собственик и бивш председател на Лукойл. Извършеният анализ показва, че това предложение би имало значителни негативни последици върху функционирането на структура, определящите за икономиката на България дружества от групата Лукойл. Страната ни има възражение по въпрос, който засяга доставката на резервни части за Софийското метро, гласи позицията на правителството. Само седмица след встъпването си в длъжност, новото правителство вече е предприело ключови стъпки за стабилизиране на държавните финанси и очертаване на стратегическите приоритети на страната. Това заяви премиерът Радев в началото на заседанието на Министерски съвет. Според него първият голям успех на кабинета е внасянето на проекта за държавен бюджет за 2026-та. След месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството внесе проекта за бюджет. Така извеждаме страната от инерцията, която ни беше завещана от предишните управления, и я поставяме на устойчив курс, заяви Радев. Кабинетът прие решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026-та. Той е в размер на 4 380 335 евро за обезпечаване на дейностите на Фонда за безопасност на движението. С друго решение Министерски съвет прие актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 година. С решението се утвърждава адаптиран подход за разгръщане на държавната политика в областта, който надгражда постигнатото до момента и отразява наличните предизвикателства и нужди на обществото. Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие. Премиерът им благодари за дългогодишното партньорство и за професионализма при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Радев подчерта, че приносът компанията е от съществено значение за поддържане на оперативните способности на военно-въздушните сили на България. По време на срещата страните изразиха готовност да продължат сътрудничеството си и през следващите години. Премиерът Радев отбеляза, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство, България ще продължи да разчита и на самолетите МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната надеждна техническа поддръжка и ремонт. Парламентът прие на второ четене промени в закона за кредитните институции. С тях се въвеждат две европейски директиви, по едната от които Европейската комисия е започнала процедура срещу България. 3 часа продължи четенето на доклада по законопроекта в пленарна зала. С приетите изменения се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка, както и на регламентацията за извършване на оценки за надежност и пригодност на членовете на ръководните органи и на заемащите ключови позиции в банките. Съгласно Европейска директива, нито един член на управителния орган, с изключение на управителя, назначен след 11 януари 2026, не може да остава на длъжност повече от 14 години. В Народното събрание беше внесен законопроект от ГЕРБ за пълна забрана на социалните мрежи за деца до 16 години. За младежите от 16 до 18 години използването им ще бъде разрешено, но със строги ограничения. Глобата при нарушение на тези правила ще започва от 50 000 евро. Това заяви депутатът от ГЕРБ СДС Костадин Ангелов. Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че е подал сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до ръководството на Софийска градска прокуратура във връзка с информация, до която е получил достъп по случая, станал известен като PNR Gate. В публикация в социалните мрежи Стоянов посочва, че е изпратил сигнала по електронен път от Страсбург, където е на работно посещение заедно с представители на парламентарната група на ДПС и провежда срещи с евродепутати и представители на различни политически семейства. Новини от петък, 10 юли. Съветът на Европейския съюз откри процедура за прекомерен дефицит срещу България. Той прие и препоръка към страната ни, в която се очертава нетния план за разходите и графикът, който трябва да се следва, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 година. Механизмът цели да гарантира, че държавите членки на Европейския съюз ще поддържат дисциплина в бюджетите на своите правителства. Процедури се задействат, когато държава членка има държавен дефицит, надвишаващ референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт. Депутатите приеха бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Именно в бюджета на НОИ са заложени промените за по-висок максимален осигурителен доход, както и това държавните служители сами да плащат част от осигуровките си. Основните спорове около бюджета на Здравната каса бяха свързани с разпределението на средствата между болничната и доболничната помощ. Двата бюджета бяха подкрепени от депутатите от Прогресивна България и ДПС. Държавата подготвя мащабно обединяване на данните от ОФ-системата, пътните камери и контролните институции, което трябва да засили контрола върху нарушенията по пътищата и събирането на пътни такси. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на въпрос на НОВА. По думите му, в момента се извършва задълбочен анализ на възможностите, информацията, която се събира от различните системи, да бъде използвана съвместно от държавните институции. Цялата информация, която съществува в тол системата, не трябва да остава само там. Всяка институция не бива да работи сама за себе си, а всички трябва да работят за държавата и обществото, заяви министърът. Проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината, а строителството най-рано в средата на следващата. Това стана известно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти, след среща с Никола Лютов, заместник кмет по направление обществено строителство. Проектирането няма как да се случи до края на тази година. Проектирането трябва да започне в края на тази година и евентуално, надяваме се вече в някакви нормални срокове, то да бъде завършено, може би средата на следващата година и да започне строителството, каза министър Шишков. Министърът изрази критично отношение към свършеното по проекта през последните три години, като отбеляза, че напредъкът е минимален. Той обяви, че се очаква скорошно одобрение на подробния устройствен план за първия участък и започването на отчуждителни процедури за втория. Преди три години това, което беше направено от нашия служебен кабинет, в момента това, което беше направено, това намираме, т.е. почти няма никакъв напредък, посочи Шишков. Прилагането на пакта за миграцията и убежището на Европейския съюз в България и във Федерална република Германия обсъдиха президентът на Федералната служба за миграцията и бежанците доктор Ханс Екхарт Зомер и председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет Иван Иванов. Доктор Зомер е на двудневно работно посещение у нас по покана на председателя Иван Иванов. В фокуса на разговора бе новата за България процедура за убежище на границата, както и планираните ремонтни дейности за увеличаване на капацитета за прием на агенцията при евентуална миграционна вълна. Доктор Зомер запозна българския си колега с опита на Германия, която е една от малкото държави членки на Европейския съюз, приела закон в областта на убежището в съответствие с пакта. Доктор Зомер обясни, че въпреки наличието на нормативна рамка, за Германия също най-голямото предизвикателство е прилагането на новата гранична процедура и осигуряването на правна помощ за търсещите международна закрила, при която са налице проблемни въпроси от правно и практическо естество. Любопитно! Изключително рядък античен медицински инструмент откриха археолозите от екипа на професор доктор Людмил Вагалински в помещение, долепено до храма на Херакъл в Хераклея Синтика, съобщи специализираната онлайн платформа Археология Българика. В древността са наричали този урологичен инструмент литулкус и са го използвали при литотомия, операция за премахване на камъни от пикочния мехур. Плини определя това заболяване като най-болезненото, а Амония от Александрия се смята за изобретател на хирургичния метод за лечение и на инструментите за него. Затова нарекли Амонии литотомус, т.е. резача на камъни, пояснява професор Вагалински. Единственият познат паралел на нашия литулкус е инструмент намерен в Италия. Фактът, че го открихме в помещение до храма на Херакъл, ни подсказва, че може би там са лекували болни хора, търсещи помощта на митичния герой, син на самия Зевс. От двойната бронзова кука с дръжка, украсена с релефни пръстени, липсват само извитите връхчета. Стратиграфската датировка, базираща се на проучване на скалните пластове и наслоявания, сочи към 3 век след Христа. По думите на професор Вагалински, инструментът е изключително рядка находка не само за България, но и в световен мащаб. От наличната научна литература е известно само още едно аналогично откритие. Това е набор от медицински инструменти, които древните лекари са използвали в практиката си за извършване на операции, за вадене на камъни от пикочния мехур. Това е била много деликатна, опасна, но наложителна хирургическа намеса, обяснява Вагалински пред БТА. Археологът разказва, че античната медицина е разполагала с разнообразен хирургически инструментариум, скалпели, игли, кюрети, лъжички и други специализирани пособия, но подобни находки се откриват рядко. Намереният инструмент е силно специализиран и е можел да бъде използван единствено от добре обучен лекар. Това показва високо ниво на медицинско обслужване в Хераклея Синтика през първите три века на Римската империя, когато градът преживява икономически разцвет, подчертава Вагалински. С нови изображения, заснети от космическия телескоп Джеймс Уеб на НАСА по повод четвъртата годишнина от началото на научната му дейност, една добре позната галактика се разкрива като далеч по-богата и сложна, отколкото някога е била виждана. Безпрецедентната чувствителност на телескопа в близкия и средния инфрачервен диапазон му позволява да проникне през плътните облаци прах, които скриват центъра на галактиката Кентавър А във видимата светлина. Така става видима гъста тъкан от отделни звезди и една активна, постоянно променяща се галактика. Кентавър А се намира на около 11 милиона светлини години от Земята, сравнително близо по космическите мащаби. За разлика от повечето близки галактики, обаче тя е изключително активна, което я прави ценна естествена лаборатория за изучаване на начина, по който галактиките и свръхмасивните черни дупки се формират, растат и еволюират заедно. В центъра на галактиката се намира свръхмасивна черна дупка, която активно поглъща заобикалящата я материя. В процеса тя изхвърля мощни струи от частици и освобождава огромни количества енергия, оформяйки структурата и развитието на цялата галактика. В същото време Кентавъра носи следите от драматичното си минало. Преди около 2 милиарда години тя се е сблъскала с друга галактика. Последиците от това сливане са видими и днес в необичайната и структура и в продължаващото образуване на нови звезди. Наблюденията във видимата светлина, направени с космическия телескоп Хъбъл на НАСА, не успяваха да разкрият централната област на галактиката, тъй като тя е скрита зад плътни облаци космически прах. От своя страна вече изведеният от експлоатация космически телескоп Спицър на НАСА успяваше да покаже големите структури в инфрачервения диапазон, но без да различава отделните звезди. Сега Джеймс Уеб предлага едновременно безпрецедентна яснота и детайли, разкривайки вътрешната структура на галактиката звезда по звезда. Нито един телескоп сам по себе си не може да разкаже цялата история, казва Шон Домагал Голдман, директор на отдела по астрофизика в централата на НАСА във Вашингтон. Научните открития се натрупат с времето, а новите обсерватории надграждат основите, положени от предишните мисии. Джеймс Уеб е най-голямата крачка напред до сега, защото отваря прозорец към дължини на вълните и детайли, които никога преди не са били достъпни. Това позволява на астрономите да изследват структури и процеси, които другите телескопи не можеха да видят, допълва той. Археолози са открили два златни пръстена на възраст около 2000 години при разкопки на нов археологически обект в западната част на Тайланд, предаде Associated Press, позовавайки се на местните власти. Пръстените са намерени заедно с човешки кости в хода на текущи разкопки на археологическия обект Дон Яй Тонг в провинция Пет Чабури, се посочва в изявление на отдела за изящни изкуства на тайландското правителство. Единият от пръстените е гравиран с символи, за които се смята, че са на брахми, древна индийска писменост. Според първоначалната оценка на експертите, надписът означава: този, който е защитен от Пушия, един от най-благоприятните зодиакални знаци в индийската астрология. Другата находка, намерена заедно с същите скелетни останки, е обикновен златен пръстен без никакъв мотив. Експертите смятат, че собственикът на пръстените може да е бил търговец от древната индийска кастова система Вайши. Археологическият обект Дон Яй Тонг, разположен на около 130 км югозападно от столицата Бангкок, беше открит в началото на тази година, след като местни жители намериха парчета от древни бронзови барабани в оризище. Това доведе до по-нататъчни разкопки. Обектът е от времето на късната праисторическа епоха в Тайланд, период на човешко заселване, известен още като Желязната епоха, за който се счита, че е настъпил преди около 1500-2500 години. От февруари археолозите са открили 8 човешки скелета, бронзови и златни бижута, керамика и други артефакти, свидетелстващи за церемониално погребение на заможни хора или членове на висшите слоеве на обществото. Очаква се разкопките да приключат след месец, като се планира археологическите находки.

4 година в Северна Австралия. Животните са събрали данни за около 8000 измервания на температурата на океана на дълбочина до 80 метра преди, по време и след преминаването на циклони. Сензорите са били прикрепени към корубите на костенурките със специално лепило, което постепенно се разгражда от естествените масла в кожата на животните и остава закрепено до около една година. Тропическите циклони черпят енергия от топлите океански води, но настоящите модели за прогнозиране разчитат основно на температурата на морската повърхност. Според учените, липсата на достатъчно информация за по-дълбоките водни слоеве може да намали точността на прогнозите, особено в отдалечени райони. Данните, събрани от костенурките по време на 5 циклона, сред които и мощният циклон Илса от категория 5 през 2023 година, показват значително охлаждане на океана под бурите. Причината е, че силните ветрове смесват топлите повърхностни води с по-студените водни слоеве в дълбочина. Процес, който според изследователите все още не се отчита достатъчно добре в съществуващите модели. Това може да води до надценяване на силата на някои циклони, обясняват учените. Изследователските кораби и самолетите могат да изследват само ограничени области, а извършването на измервания в самия център на циклона е опасно, казва океанографът Кристофър Чапман от UNCW Canberra, ръководител на изследването, публикувано с писания Environmental Research Letters. Според Чапман, сравнително евтиният метод може да помогне за подобряване на прогнозите, особено в развиващи се държави, където точната информация за океана често е ограничена. Събраните данни се предават чрез спътници почти в реално време. Морските костенурки могат да бъдат героите, от които се нуждаем, за да ни помогнат за спасяването на човешки животи и поминък в тропическите райони, отбелязва още Чапман, цитиран от агенция Синхуа. Учени от САЩ са установили, че невенът, известен с лечебните си свойства, е богат източник на растителни протеини, пише изданието Food Science and Technology на Американското дружество на химиците. Изследването на специалисти от Университета на Джорджия показва, че венчелищата на невена са богати на протеини с ценни свойства, които могат да се използват при производството на хранителни продукти. Изследването е провокирано от информация за огромните количества отпадъци от цветя. Според авторите му, в някои страни се изхвърля до 40% от отглежданите невени, а цветарската индустрия всяка година изпраща милиони цветя на сметищата. Учени пренаписаха рекордите в океанологията, след като откриха и идентифицираха цели 31 потенциално нови за науката морски вида в рамките на 2 седмици. Международната експедиция в международни води край бреговете на Бразилия изследва така наречената средна зона на океана – мрачния високопланински свят между осветената от слънцето повърхност и морското дъно, пише Вести БГ, позовавайки се на The Guardian. Обикновено на учените са необходими години, понякога десетилетия, за да опишат и потвърдят нов вид. Благодарение на революционни технологии обаче, екипът от 24 експерти на борда на изследователския кораб Falkor на Океанския институт Шмидт успя да класифицира съществата за броени дни. Изследваната зона е най-големият обитаем хабитат на Земята. Тя обхваща цели 90% от жизненото пространство на планетата ни, но остава една от най-слабо проучените. Голяма част от уловените и заснети създания изглеждат като извадени от научно-фантастичен филм. Сред 31 нови вида се открояват 9 нови вида медузи и 7 сифонофори – колониални организми, съставени от множество специализирани клонинги, които функционират като едно общо тяло. 7 гребенести медузи, известни със своите блестящи реснички, с които се придвижват. Нов вид нежен червей, който се движи във водата много по-бързо, отколкото формата на тялото му предполага. Нов бъртовчет на раците и омарите, както и 4 ларвации, подобни на попови лъжички създания, които строят сложни къщички от слуз, за да филтрират храната си. 2 гигантски ризарии, едноклетъчни организми, които са толкова огромни, че могат да се видят с просто

0: Средната зона е претъпкана с невероятни животни, за които не знаем почти нищо. Този регион никога не е бил изследван преди. Постижението ни вероятно е близо до световен рекорд за откриването на нови животни за толкова кратко време, споделя главният учен на експедицията доктор Карън Осбърн от Смитсонианския национален музей по естествена история. Националната здравна служба на Англия за първи път ще започне да възнаграждава хората за физическа активност. В началото на следващата година институцията ще стартира инициативата Маратон на месец, която насърчава участниците да ходят пеша около 30 минути дневно, съобщава BBC. При ежедневно изпълнение на предизвикателството, участниците ще изминават приблизително 42 км месечно, колкото е дължината на маратон. Разходките ще могат да се отчитат онлайн или чрез мобилен телефон и смарт-часовник. Хората, които успешно изпълнят предизвикателството, ще имат право на различни награди, включително отстъпки и други стимули. Инициативата се разработва съвместно с бившия олимпийски медалист сър Брендан Фостър, основател на маратона Great North Run. По думите му, целта е максимално проста – повече хора да започнат да ходят пеша.
1: Култура. От Национален филмов център излязоха с официална позиция относно протестите на студентите в надпис и напрежението между тях и ръководството на академията, което става все по-осезаемо през последните дни. Причината за недоволството на младите артисти са поредица от случаи през последните месеци, които поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в надпис, условията за свободен академичен диалог, прозрачността на административните решения и защитата на студентските права. Едно от основните притеснения на възпитаниците на висшето учебно заведение е свързано с риска надпис да бъде изключен от престижния европейски университетски алианс Film EU поради липса на достатъчно ангажираност в стратегическия диалог от страна на ръководството. Изпълнителна агенция Национален филмов център счита, че съхраняването и развитието на международните академични партньорства и участието в европейските образователни мрежи представляват стратегически интерес за развитието на българската филмова индустрия. Международното сътрудничество, академични обмени, участието в европейски образователни и професионални мрежи са ключови предпоставки за подготовката на следващото поколение български филмови творци и за конкурентоспособността на сектора, пишат от Националния филмов център в позиция, разпространена до медиите. Почина поетесата Надежда Захариева. Това съобщи семейството и в публикация във Facebook профила на поетесата. С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда пое по своя последен път. Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни. Ще ни липсва безкрайно. Благодарим на всички за обичта и уважението към нея. Поклон пред светлата й памет, пишат близките на поетесата. Мисията на всички поети е да се стараят с поне мъничко да променят към добро душата на един човек, който иде и тогава да направят света по-добър. Това каза пред БТА поетесата Надежда Захариева през 2024 година, когато навърши 80 години. Думата вдъхновение е добре измислена, но аз мисля, че за мен поне не се отнася, защото както си правя нещо друго, изведнъж потича нещо в стихотворна форма, казва Надежда Захариева. Как става, не мога да го обясня, защото наистина твърде често, както си пътувам с влак, с автобус или се разхождам по улицата. Най-благодатна беше едно време граф Игнатиев, обяснява поетесата. Не знам кога, защо и как нещо, което вероятно в несъзнаваното работи, изкача в съзнаваното и аз го запомням, допълва тя. Захариева цитира американски психоаналитик, според когото добрите неща не трябва да се споделят, за да радват хората по-дълго, а лошите неща да се споделят, за да могат хората да се отърват от тях. Не съм съгласна нито с едното, нито с другото. Смятам, че доброто просто не ражда толкова идеи за стихове, макар че имам и такива стихотворения. В бяло съм облечена, щастието на земята е на мен наречено, но аз винаги съм щастлива, защото във всичко, което се случи, виждам някакъв смисъл, виждам поука, която мога да извлека и виждам, че е по-добре да се радвам, отколкото да съжалявам за нещо. Единственото нещо, което е невъзвратимо, знаем кое е. Всичко друго трябва да се приеме и да разбере човек защо му се случва точно на него. Така че аз съм благодарна и на доброто, и на злото, защото извличам поука от всичко, казва тя. Изложбата «Българските революционери и книжовници за априлското въстание» – дело на млади учени от Института за български език професор Любомир Андрейчин. При Българската академия на науките бе открита на 8 юли в мраморното фоайе на Народното събрание. Проявата е част от научния и културен календар на Института по български език към БАН, посветен на честванията по повод 150-та годишнина от избухването на Априлското въстание, един от най-значимите и преломни моменти в българската национално-освободителна история. Експозицията хвърля светлина върху делото на поредица бележити личности, революционери и книжовници, взели пряко участие в организацията и провеждането на въстанието. Представени са идеолозите и вдъхновителите на борбата за държавна независимост на българския народ, чиито образи са разкрити чрез собствените им автентични слова, както и през призмата на спомените на техните съвременици и съратници. Чрез тези документи свидетелства съвременните поколения имат възможност да се докоснат до духа на епохата, непреклонния стремеж към свобода и върховното чувство за дълг, мотивирали участниците във въстанието да претопят думите в дела, избирайки пътя на осъзнатата саможертва. Една от най-разпознаваемите фигури на световната симфонична метал сцена – Тария Турунен – ще представи новото си концертно шоу в България с две специални дати през март 2027 година. На 14 март певицата ще се качи на сцената на Двореца на културата и спорта във Варна, а на 18 март ще изнесе шоу в столичната зала Христо Ботев, съобщават организаторите от София Music Enterprises. На 17 юни 2027 година една от най-ярките свободни и непредвидими фигури в съвременната музика Найджел Кенеди се завръща пред българската публика с виртуозо тур. Виртуозният цигулар излиза на сцената на античния театър в Пловдив с Найджел Кенеди трио. Изчистен класически на пръв поглед състав, но пречупен през неговия неподражаем стил. До него на сцената ще бъдат Питър Адамс на виолончелото и Алек Данкуърт на контрабас. Музиканти с впечатляваща лекота в преминаването между класика, джаз и импровизация. В програмата са включени авторски композиции на Кенеди, аранжименти на съвременни композитори и музика от близкия до него джазов свят, с препратки към Кшиштоф Комеда, Рюичи Сакамото и Джанго Райнхард. Специално място ще има и Йохан Себастиан Бах. Композитор, когато Кенеди разглежда като предтеча на импровизационното мислене и постоянна музикална сила в живота си. Найджел Кенеди отдавна не е просто виртуозен цигулар. Той е артист, който умее да разрушава границите между жанровете, без да губи уважение към нито един от тях. Музиката му е едновременно прецизна и свободна, класическа и бунтарска, интимна и зрелищна, особено когато срещне сцена като античния театър. Броени седмици преди дългоочакваното завръщане на Кушин в България, фронт-дамата на групата Сиън Еванс отправи специално видеообращение към българските фенове. В краткото, но изключително сърдечно послание тя кани публиката на двата концерта на британската електронна формация. Благодари за подкрепата през годините и споделя, че групата няма търпение отново да се срещне с българските си почитатели. Кушин ще изнесе два концерта в България на 6 август в клуб Маймунарника в София и на 7 август на Античния театър в Пловдив, където групата ще се качи на сцената за първи път. Легендарната британска формация остава едно от най-разпознаваемите имена на европейската електронна сцена с емблематични хитове като Hide You, Catch, Hungry и All in My Head. След успешното си завръщане на концертната сцена през последните години, Кушин продължава да впечатляват с енергични лайф изпълнения, а харизматичното присъствие и неподражаемия глас на Сиън Еванс неизменно превръщат всяка среща с публиката в специално преживяване. На 5 декември зала 1 на НДК ще се превърне в сцена на едно необикновено музикално пътешествие към златната епоха на британската музика. Брит поп класикал, мащабният музикален феномен, който покори Великобритания и събра десетки хиляди почитатели на най-емблематичната музика на 90-те, пристига за първи път в България. Начело на този впечатляващ проект застава една истинска рок-легенда – Алекс Джеймс, басистът на култовата група Blur. Заедно с мащабен симфоничен оркестър, рок-банда, специални гости и впечатляващи вокалисти, той ще поведе публиката в София през нов прочит на песните, които промениха британската музикална сцена завинаги. Това не е трибют концерт, това е грандиозно музикално преосмисляне на една цяла епоха. Спектакълът проследява корените на брит-поп движението още от The Beatles, The Kings, T-Rex и The Who, артистите, които вдъхновяват цяло поколение британски музиканти. Българска музикална асоциация се присъедини към отвореното писмо, инициирано от Culture Action Europe и подкрепено от над 70 европейски културни организации, мрежи и институции, с което се отправя призив към европейските институции за по-амбициозен бюджет за култура, следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Като член на European Music Council, Българската музикална асоциация изразява пълната си подкрепа за инициативата, която настоява най-малко 25% от бюджета на бъдещата програма Agora EU да бъдат гарантирани за нейното направление култура, както и за по-достъпни механизми за финансиране, достойно заплащане и социална защита за артистите и по-силна подкрепа за международното културно сътрудничество. Отвореното писмо е адресирано до Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, включив момент от преговорите по следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, който ще определи бъдещето на програмата Creative Europe чрез новата рамка Agora EU. Организациите обръщат внимание на факта, че в настоящото предложение на Европейската комисия за култура са предвидени едва 1,8 милиарда евро за 7 годишния период, приблизително 260 милиона евро годишно.
2: 93,9 FM.
3: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и за това няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
4: Може ли въпроси вече?
5: Много кратко.
4: Да, разбира се.
5: Много кратко.
4: С уважение.
5: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
4: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
5: Добре.
4: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
5: Може да се
6: справи да благодаря
5: някой ябълка. Искам да го подам. Няма проблем.
4: Моля ви. Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам жеста. Да. Да се дръпнем при
5: вас. Гласа.
4: Няма лошо. Ще отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика. Това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре, кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
5: Колеги, Колеги, понеже...
4: Добре, прошепнете го на микрофона, затова си му реши да ви чуем.
5: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днес отговорене, когато бяхме...
4: Не се, не е толкова преграхме, да не.
5: И затова не мисля да са сериозни детали.
4: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон, микрофон, микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
5: Не, не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже нали, сте така доста настойчиво поискахте да, да зададете някакъв въпрос, цяло, за което и благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
4: Фалсерце. Може да вам да не кажа една дума.
5: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да. Благодарим ви.
4: Да, добър. Не е сериозно, господин.
2: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
6: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
7: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
8: Може би трябва нов стил.
7: Как така?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
7: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
9: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
10: Остана! Доставчикът ни на ток.
9: Е, това как става?
10: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
9: Значи, оправяме и сметките.
10: Енергото.бг.
9: Светни се за отстъпката на тока.
10: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
11: Шефе, може.
10: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
11: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
10: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
11: Точно така.
10: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
2: 93,9 FM.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Девет и три цяло и девет FM.

0: режим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касата на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото, за да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова разълнован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща, за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, а живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото. Да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се търва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкия аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно се знаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Бенов скъпита. Приветствам всички днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни, слушате на живо от студиото в София на YouTube канала Бенов скъпита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате във Facebook сте Беновска и Бенов скъпита Радио К2. Да видим темите и гостите днес.
1: Беновска пита. Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знае защо се добави на пресконференция и главния му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
4: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фалк от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя, и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

te čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни, технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте, президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрът хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2 beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефон разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата? Пари и от кои и чии фирми мрат хората? Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно описахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляваш ти? Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляваш ти? Кой пак поред мияха? Кой халосва държавните пари? Кой води до убийства по пътищата? Управляващите, кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш. Но също време не можеш да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живе да не бе. И питам, кой защо не управлява? Кой? И на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил, не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закони. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потупайте само тумбачетата с наденичките и сбиричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва. Докато нямате акъл в главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 27 юни 2026 година. Събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2. В facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2.

0: София Десислава Желязкова. Първи юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
1: В България има закони. България право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
2: Беновска пита. Днес, 27 юни 2026 година, както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии, БНТ, БНР, радиото, Нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Певски, не знам какви си. И Белин Горкиева трябваше да дава обяснение дали ще се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали ще се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
3: Отлично.
2: Ми как няма да сте отлично, бе, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, а такъв и отговор. Едни блясци на остроумието от пресовътта Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
4: А още ли ви издържа майка
5: ви? Ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
2: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
3: Госпожо Беновска, да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и българския ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми, работили сте в голяма национална телевизия, били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в хайлайфа, имали сте с вашия съпруг банка, после сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита и то, да кажем, от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос?

0: въпрос, кой ви издържа?
1: Да ви го обясня ли?
0: И откъде, откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите, на 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия и в България, айде няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан, укъсан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на укъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари, нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, а съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали, все нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да цоцат, като както Ромо и Рем са цоцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те цоцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици,
1: да, да,
0: и да простеят.
1: Давате ли ми да ви отговоря? Давате ли
0: да, един журналист да зададе такъв въпрос.
1: Давате ли да ми отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист първо не е образование, това е друга тема. Аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши. И общо взето журналисти тук при мен не са работили. Взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпроса? Ами, ние хрантът им тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? Помните. На пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, намерят, една договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, он умник, който ви притискаше през седмицата, как се казва, че не може да сете, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже. Сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обаче ми се един виден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Божков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
0: Госпожо Беновска, влизаме разбирате на нивото ли? Албена Булева.
1: Ама не, вие нали разбирате, че нямат с какво да ви ударят. При което аз казах, дай какво някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли се, докъде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък ще качете хубави работи. Не знам дали прочетохте, Купринков вчера се появи на пресконференция вашия приятел Купринков, дето ви предлагаше разни изделчици. Представете ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Та кого оплашихте вие, мили ми господин Михайлов, че ви зададоха серия от идиотски въпроси? Вие сте направили едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човеките, и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, бе, мисирки? И докъде стигна
0: това? Беновска, аз това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, mm-hmm, да има някакво важно разкритие, mm-hmm, и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да съм от топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
1: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеля.
0: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние, нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама, и Велин Михайлов ми е платил да го направим, е по един начин. Хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ и нали всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли, като юни месец или юли 2023, вижте, юли 2023, малко преди местните кметски избори в Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник. Закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш. Огромно евро. Огромно пране на пари. Това нещо е било известно и Капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев. 128 милиона евро, госпожо Беновска.
1: Само те да бяха, ами Америка за България, не, колко милиони не, през годините.
0: Само, това е само от единия транс на ПВО.
1: Да.
0: Няма, няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владеят чрез поставени лица. Но сега си представете. Ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката. Вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби и манипулации, каква икономика имаме тогава, господи?
1: Ма каква икономика имаме? Аз изобщо ви питам, освен всичко, което изтъркаляха за вас, даже засегнаха и децата ви. Това беше най-отвратителното нещо, което съм чувала и виждала. Децата ви
0: масово,
1: били
0: масово
1: бавно развиващи се. Да.
0: Да, масово ги засягат, като последното, което се тиражира и което се разпространява, е от един човек, който е заклал баща си.
1: Човек ли? Не чух как го нарекохте?
0: Субект, да, който е заклал баща си в пиянска свада. Затова е лежал само 6 години. От си убиец, нали? Убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните...
1: Как човек го наричате? Вие имате ли хигиена?
0: Да. И нарича децата ми нали, сигнали от Господ, че ми пратил и други неща. Uh-huh. Обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
1: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
0: Точно така. Като другия пак, един близък до властта псевдожурналист, пък той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
1: И нали щеше да им пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погребваше?
0: На жена ми, сега груп щеяха да пушат краката на жена ми. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които тримата са тези, които са извършили, трима от тези, които са извършили престъплението, четвъртия местен кмет, и само след разпит на 4 свидетела те казват, ние нямаме сигнал за завеждане на досъдебно производство, при положение, че аз имам снимки. В тези снимки се вижда пари, как е получавал даден човек. Вижда се кои са участниците, кои нападат, свидетели. Нито аз съм разпитан, нито свидетелите. Веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъвто и бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи. Като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия и Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари, сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличено. И сега, как в България някой да изкарва пари? Тук искам само да ви кажа тази сутрин, понеже ставам по-рано, и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила икономиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпило в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата момента в праисторията. И Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. Тази огромна държава, която тогава е заемала една седма от територията на земята, е имала една железопътна линия и те няма как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система, защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия. Вие виждате, влаковете се обръщат. Всичко е в разруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните казват: ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплатите държавните служители, госпожо Беновска? У Гърция.
1: У Гърция, да, да.
0: Да, значи нашите пари, които ние вземаме на заем, се харчат у Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински, той е руски, но бомбандирали два кораба, пропилирали ги и тези кораби в момента ръсят. Ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудолф, която е директорка на телевизия България 24, и каза: влизам и не мога да го махна от краката ми. Вика, аз се отстрещих какво е това нещо. Вика, изключително трудно замахане, направо попадаш в някакъв кошмар. И вие забелязвате ли, понеже това е наистина голям проблем, вие забелязвате ли по българските телевизии, това трябва да се говори от сутрин до вечер. В момента има наши симпатизанти. Отиват на море, казва: влизаме с децата, не може да ги измием после. А ние знаем ли колко отровно е това нещо? Знаем ли как вреди и как влияе на детската кожа? Знаем ли как ще навреди на туризма? Ами той е всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, за да се къпи в нефтено езеро?
1: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ни? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от колко години задаваме един и същи въпрос на всички управляващи. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Няма да коментирам, че досега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпълзват, големите мъже, нали разбирате? И Борисов, и Певски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изрежем, знайни и незнайни гълби и гълбици. И горици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Аз сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това е преди 10 години, съм задала на Радев въпроса: той ще спазва ли законността в държавата? Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам и моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
2: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност. Юридическа и чисто морална.
1: Ето какво е казал Радев, това е първата му пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандаш на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. Сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, величие може да ви издигне за кандидат за президент. Е, вие давате ли си сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост. Цитирам ви буквално. Давате ли си сметка, че нямате лостове да го направите и въобще, как си представяте преображението на тази нещастна България, след като наркотици се продават под път и над път? Образованието няма никаква стойност. Както казахте, културата, туризма и историята, исторически парк е ясен ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка са си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде? Ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са събрали там разни чичовци и лели и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп. Колеги, айде като говорим малко по-активно да унагледяваме разговора. Споменахте сега груп. Аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев. Той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона евро, или 75 ли беше, но нека да 70, за да изкупят вижти дълговете несъбираемите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Къде вие смятате, че като старете президент може да установите законност и справедливост?
0: Навсякъде, госпожо Беновска, значи...
1: И как?
0: Ето, едно нещо, което се надявам българските граждани да са видяли, липсата на величие в Народното събрание води до там, някой ще кажат, че ние имаме един спокоен парламент, ами... Ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да осветява кражбите и да каже, и тук не може. Да, ние имаме един спокоен парламент, но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват възраждане, но не го казват, нека хората си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, и това не мога да го говорят ППДБ, ГЕРБ и ДПС, при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие си помислете, ама ми е чудно и защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка, да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или... Едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично да върнем нещата, които са се случили. За да върнем лева, ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е два пъти по-скъпо. Два пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. ППДБ излият казват, ние сме дясна политика и говорим за хората. Мика си дясна политика, оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното, Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ППДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните, така да кажем, олигарси, които стоят до тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от Насорс фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема Каолин? Как трови хората? Как има толкова медии? Как има пенсионни фондове? Как владее българската фондова борса? Ето сега, този CWP собственика тогава Димитър Енчев с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който аз ви казах, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми. Не има хора, мутри. Организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу честен, реален бизнес.
1: Който си да вълюпи?
0: Ами, Димитър Енчев, може да видите, с брат си Димитър набира... Енчев. Сега... Да, Димитър Енчев. Набира на фондовата борса. Може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и да... да... Това да му се получи. Може, когато е близък до Прокопиев.
1: Може.
0: Ето и сега.
1: Е, сега ще го пуснат. Намерихте ли?
0: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти. А, Димитър Енчев, роден Бургас, инвеститор за пример.
1: CWP се пише. CWP.
0: CWP. Енергийният преход 2023 година ще осигури по-ниски. Ето аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на Съга груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк. Той е в основата, заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче, интересно обществото, да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. Всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото, когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат насякъде, аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии? Или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза ги викат нещо въобще да говорят по телевизията? Какъв е техния опит?
1: Веднага ще ви отговоря това, което казах и преди. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Аз ще го перефразирам. Питате вие, тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процесите само в България. Вие пропускате, че те са много чати в, за Тръмп и за Путин. Те говорят за тях, качели и си пият кафета всяка сутрин. Нали? Те дават оценки. Те са вещи във всичко. Но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, замете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говорите. Ви говорят, вие сте листван на фондовата борса. Не, исторически парк не е листван на фондовата борса. Кой от тези журналисти... Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти какво знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък. Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате ги слуша, пътувайки за Гърция. В несвяз и общо не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народец? Извинете ме, народец. Не хейтете, не ме хейтете мен. Не хейтете господин Михайлов. Не пишете разни отцеубийци, че децата му били зле развити. Това е просто... жалка работа. Нали този народ заслужава да бъде изваден от тая дупка? И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Влизайки в еврото, какво се случи с нас? Ние влязохме в еврозоната и в на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие дали ли сте сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко открито получателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа... Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредитополучатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка дигна тихо малко по чорапки лихвите по депозитите. Това се отрази на Юрибора. И тук ще изпещат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще са се вдигнали двойно. Ето ти ги.
0: Госпожо Беновска, в Германия стигат до 13%. До 13%. В един момент ще стане както 2009. Ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вноска по ипотеката. Но никой няма да каже кой ни ограби. Никой.
1: Ама нали знаете, че на тия хора, че ще им вземат апартаментите? Нали знаете какви са условията на договора?
0: Защото са страхливи.
1: Изплатил до някъде ипотеката, снимат ти апартамента и доизплащаш дължимото. Нали така? Нали така?
0: Защото хората са страхливи и предпочитат да намерят някой слаб, да се изкарат яда, докато някой ги бие тях. Те не се обръщат срещу този, който ги бие, а гледат да видят котето, което им се радва в краката.
1: Ама вие нали много вярвахте на този народец? Много разчитахте. А?
0: Госпожо Беновска, има хора и хора.
1: Какво са подавателите вашия?
0: Привържениците на величие са като тези столове. Те са подредени, готови за битка, винаги в редици.
1: Това са тия павилиончетата ли? Я обърнете малко пак. Павилиончетата да направихте. А тия столове за какво са? Те са останали от...
0: Ето, не. Виждате ли екрана?
1: Ага. Какво ще има тук? Това не е ли от тържеството?
0: 6 на 4. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се прожектират филми, образователни неща, с което нашата армия и секта ще набира повече хора, по-образовани.
1: Mm-hmm.
0: Нека да си представят управляващите да имат 100 500 човека образовани, подредени, готови, жертвоготовни и да се влеят в икономиката и в организацията на живот в страната. Мислят, че те знаят кой ще е водещата сила, защото те разполагат само с подмазвачи. Това нещо го видяхме. Само секунда. Това нещо го видяхме, когато Борисов и Пеевски загубиха властта. Хората около тях, които се кълняха до вчера, се скъсаха да бягат, както сивия вълк от Нупа Гади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората. Между другото, прогресивна България, премиера Радев е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото. И когато има хора, които ги обединява само финансовия интерес или властовия, когато се смени вятъра, а той може да се смени много лесно, една атомна бомба в Европа може да пренареди реда. Нали, казвам го, все по-вероятно става това да се случи. И тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат за доверени, изведнъж ще видите как променят позицията на 100%. Така че аз, между другото, от една страна съм учуден от журналистите, от друга страна съм учуден, примерно, има един индивид Методи Лалов, който иска да е кандидат, главен прокурор. Да. Той, между другото, има според мен някакви психически отклонения. Но това, което виждам, той също е разпространил новината, че мен ме издържат богати любовници и казват, такива хора ли искат да ви управляват. Значи, когато говорим за хора, които са с ниво на интелект на хлебарка и не могат да разберат сарказъма, и не могат да разберат играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване като това на Цветанка Ризова, само си помислете нивото на интелект на кандидат главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в мрежите да се смятат за интелектуалци.
1: Ма чакайте, значи... господин Михайлов, извинявайте, може ли да проявя черен хумор?
0: Да.
1: Дайте, сплетнете ми Методи Лалов с Ивелин Михайлов, махнете ме мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е той Методи Лалов?
0: Госпожо Беновска, само едно нещо искам да кажа.
1: Заедно ги искам.
0: България. Баба Алино и Варна показва, модела на правене на бизнес в България, а то е няма една законна сграда, няма една институция, която да работи без да вземе пари предварително. Сега видяхме, че са проснали по очи шефа на ВИК-то в Несебър плюс неговия заместник с белязани пари. Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново, в неоново осветление да са омазани хората с такава електрическа... Тя,
1: да, разбирам ви, какво ще да кажа.
0: Да светне,
1: да.
0: Разбирате ли? И сега, в този... В тази пропаднала икономика, в която дори няма икономика, ние имаме само кражби доказани и ги е страх дори да покажат кои са, кои стоят. Тръгваме от висши политици, средни политици, ниши политици, кандидат бизнесмени, всякакви индивиди. Исторически парк го робиха и всичките не строежи 2 години и половина, 3 и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или пере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на каса.
1: Казах ви да направите курсово ограмотителни с тези мисирки, да разберат какво е да внасяш пари на банкомата в собствените си сметки. Какво е това?
0: Госпожо Беновска, ние имаме две ситуации, които са плашещи. Едната ситуация е, че журналистите толкова идиоти, че не го разбират това нещо. А второто е, те да го разбират, но да не казват нищо. И в двата случая, това, което ние имаме, е една медийна среда, на която не само, че не можеш да разчиташ, но тогава имаме идиотско управление, защото би трябвало ДАНС, финансово разузнаване, да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало криминална полиция да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало икономическа полиция да чете тази информация и да я разбере. За да мога да видя, че в България има удар срещу честния бизнес. И аз смело мога да кажа, че освен малките и средните предприятия в България, които наистина са честни, защото няма друг изход, аз съм единствения голям бизнес, който съм бил честен. И защото при нас ние имаме 283 или 286 разрешителни за строеж. Ние имаме откриване на строителна линия, имаме актуване, идват актове, ни правят за примерно, че инструктаж няма. Значи помислете си, в една държава, в която няма закони, ние се движим по европейски правила и пак някой трябва да ми търси сметка. Някой трябва да каже, новото управление... как може в целия този хаос, аз искам, защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и неработа по закон.
1: Така, ориентирайте се
0: момент,
1: към финал,
0: аз съм на 100% законен, не вижте. И властта дори не е излязла от това нещо да го каже, да каже, ей, какво става тук? Има там едни хора, ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали имало някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожо Беновска? Нищо. Ето, това ще получат българските избиратели, ако продължава по същия начин и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч са организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
1: Добре, господин Михайлов, заражете това. Сега, моля ви, ориентирайте се към финал и отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
0: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарски. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение в посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето. Където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свирело, веселило се, угърция било и мравката го попитала, а що ще чиниш ти зимъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам, не срам, ще дойда да поискам от твоите зрънце сбрано. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелан. Хора да ги чака тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани и никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които досега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност, те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величие. Така че от тях зависи тази светлина да се върне, а не да стои локално някакво.
1: Разбрах ви. За финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата международни европейски награди, но в България мина някакси незабелязвам, както казахте, всичко хубаво в България не се забелязва. Денят по музика на Косил Марков, по коем вече, за съжаление, тангра, текст Сашо Петров и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Беновска пита.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com/Беновска пита-радио К2, във facebook.com/Иляна Беновска и facebook.com/Беновска пита. И слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк? Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. С огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студията започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Монов. Добре дошъл.
4: Добре заварих и благодаря за поканата.
0: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се заформа някаква криза. Президентът Радев губил доверие. Правителството Радев губил доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
4: Вие ме попитахте какво е криза. И отговарям като психолог.
0: Давайте.
4: Криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато удари едно земетресение, за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията, тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минаха 2 месеца и нещо. От съставянето на правителството май днес е 50-я ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. Освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
0: Да, аз го казвам леко иронично за това.
4: Разбрах.
0: Не ме разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, които продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е тя, не знам.
4: Случи с бюджета, тя се появи. Тази равносметка, 5,7 бюджетен дефицит, значи не са могли да скрият нищо, значи че там има огромни злоупотреби.
0: Лошото е, че не е техен принос, а приносът е на предишните.
4: Да, ма, и но те ще го отнесат. В криза, те да, затова са в криза. Не, те няма да отнесат нищо. Мисля,
0: да, президента Радев съм му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато се уволни като главнокомандващ, преди да стане президент. Пустете го кратичко е.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност. Юридическа и чисто морална.
0: Така. Какво ще кажете? Дали Радев ще успее да спазва законността?
4: Аз съм израснал по летищата на България. Военните летища. Баща ми служеше в авиацията. В Узунджово, в Габровница, в Доброславци. И познавам асовете на българската изтребителна авиация. Те имат особен психичен профил личностен. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото за да излети един самолет, трябва поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците изтребители. Той Тома Томов го каза в един филм, обучаван в военни академии, ако някой сега иска да го припише към съветски.
0: Давайте нататък, няма да му правим историография.
4: Не, еми искам да кажа, че ако иска да успее, трябва да действа като детец изтребител. Всичко, което е пред него и е вредно за България, пуска ракетата и да пада в шахтата.
0: Добре, но аз ще ви кажа и нещо друго. Откакто сме създали Радио К2, колегите знаят, бяхме решили да направим, имахме и даже рубрика Агенция за решаване на кризи. Да, сега се връщам към тая мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка, вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
4: Стреса не случайно е измислен като такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие е стрес. Нетипична реакция.
0: Така, и защо се е толкова модно да се ходи на психолог?
4: Защото
0: смея
4: се, защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като специпсихопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
0: В световен аспект психологията не е призната все още за наука.
4: Е, ако се върне на Бертран Ръсел, може, но в много страни е дефинирана.
0: Което е странно.
4: Дефинирана и, как се каже там, че не мога да се сеца на българ.
0: Част от философията е психологията.
4: О, не, тя е повече част от медицината. От...
0: Не, няма сега да е реформ научно, да.
4: Но не е регулирана професия, дойде ми термина.
0: Добре.
4: И сега всеки в България, който завърши примерно в Енското отделение на Енския университет,

0: че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантират, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, понеже говорихме за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 хиляди евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моите...
1: Трябваш да звънна от тука.
0: Можете, но ще ви дигнат, предполагам...
1: Е, нали сме европейски?
0: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тук в България. Но от...
1: Не, ще се свържа ли...
0: С българска сим-карта не. Но ако имате друга...
1: Сигурен ли сте?
0: Ими, ако имате...
1: Я да опитаме. Как казвате?
0: 116-123. Ако имате чужда, примерно немска, австрийска...
1: Имаме роуминг.
0: Ами... В България го няма този телефон, но ако звъннете на 106...
1: Ако ще за префиксът пред английски или...
0: Не, не, нищо няма.
1: Френски
0: да...
1: няма.
0: Не, няма да стане. Ако не сте на територията на България, няма да стане.
1: Не на територията на България, на територията на друга държава.
0: Да, да, да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Шерин Местан 111-116 детски, който сега ако го наберете ще ви дигнат. Само че в момента той функционира ужасно, защото с глобка го съсипа. Както и да е. Дайто нещо малко, което могат да направят, което работят. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България.
1: Mm-hmm.
0: И сега поне гледам мачове и като ми звънат през нощта, съм буден.
1: И какво искат?
0: Има много хора, които искат просто да чуят някого.
1: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели, на Беновска пита на Радио Кадва, на канал 3, на YouTube-ите, на Фейсбуците. Можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български. На екрана да ги виждаме, да?
0: Да. Звънят хората, има нужда от такъв. Не струва нищо. Но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в дискомфорт.
1: Ще ме извините за нихилизма.
0: Ако мога, да.
1: Ще звънна аз сега. Ало?
0: Да.
1: Господин Монов.
0: Е, не, господин Монов. Когато има такъв как? Телефон, операторите на този телефон са
1: не,
0: защитени.
1: Не, няма такъв телефон. Звънна ви сега през нощта. Казвам нихилизма към психолозите, ще ме извините.
0: Mm-hmm.
1: Здравейте! Здравейте, която и да сте. Нали, мога да се представя, мога и да не се, нали?
0: И мъже се обаждате.
1: Mm?
0: И мъже се обаждате.
1: Как да е? Аз звъня.
0: Да.
1: И казвам, господин Бълнов, гледай са, много ме турмози, че устарявам. Това си е проблем?
0: Това е проблем. Един особено, примерно...
1: За суетните жълтоповетни кокони?
0: За всички хора е проблем това. Човек не знае... понякога това остаряване е свързано не само с промяна във външния...
1: Не, обществото е безмилостта към остаряването при жените. Факт ли е?
0: Еми, ти ако си психолог...
1: Какво ли на една жена, дайте ме близък план, тук да ми се плават бръчки, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
0: Неща, които са норма. В психологията норма е това, което се случва.
1: Кои са житейска норма?
0: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си истинският психолог.
1: Добре, и какво ще ми кажете вие? Ми Беновска ли, която и да си ти, това е положението, Радки.
0: Не, е така.
1: А какво?
0: Не, има си начин, по който се
1: говори. Какво психолог ще ми помогне?
0: Първо трябва да предразположиш човека, да и...

0: осъществите думите.
1: Да няма кой да ме преразполага и казвам какво правим.
0: Еми, правиме, примерно, кажете какъв е проблема. Ако е, еми, само, ето, ако е само бръчки...
1: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
0: Може да човек да препоръча, да речем, диета, какво? Повече движение.
1: Ще аз да не съм просто да не знам.
0: Много хора не знаят такива неща.
1: О, вижива да ме.
0: Верно. Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
1: Това е друго, вече. Това състарявното не е такова страдание. Това е по-скоро ментално.
0: Само да си поговори човек 10-15 минути с подобен тип заявка и човека се успокоява. Но има много по-сериозни проблеми. Децата
1: ти... Ма как да не е сериозно? Това е сериозно, то ме дисквалифицира. Ето, аз съм сигурна, че ако някой сега ни гледа и иска, ще ме подкрепи. Има ли коментар? А? Добре.
0: Има по-сериозни проблеми. Има хора, които са в тежко социално положение. Има хора, които...
1: В тежкото социално положение психолог не може да ми повиши телка.
0: Ама не психолога. Или, аз не казвам, че трябва
1: социална
0: да
1: има време. Пенсия.
0: Но може да даде, може да даде съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.
1: Да знаят каква помощ от държавата.
0: Да речем,
1: че... Как ще ми увеличи държавата телка?
0: Тя ако тръгне да гледа телковете държавата, много трябва да ги намали.
1: А, той.
0: Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в северо-западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни. И много други неща, че имат, да речем, възможност за лечение във все още съществува.
1: Само за момент. Въпрос към госта. Как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човек? Ще се върна към него, да изкажете се.
0: Не, има много неща, които можеш да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да речем, да я актуализира. Защото много често автоматично това не става. Като представи някой друг документ, тя няма се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек със социална пенсия.
1: Но според мен не е работа на психолог, това е работа
0: на... Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа. Той не е за психологическа консултация. Ага. Той, такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
1: Добре, да, аз се връщам обратно на помощта на психолога. Да, айде да отговорят. Покажете го пак въпроса. Как детството, как така, как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори, аз се включа, защото я съм военен дете. Давайте.
0: Ами, това, което съм научил, точно от живота си във военните градчета, е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие и за жените, които харесва, и да отстоява себе си. След като, освен, че съм живял и отрасъл по военните гарнизони, служих и в Марица и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми, както казват, трудно е за някои, някои не знам какво срещу тях, извращения. И ми един се опита и след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Като си мъжкар, си мъжкар.
1: Така, аз съм женка. И съм израснала в военно семейство. Ще отговоря и аз, ако позволите. Драги зрители и слушатели, аз от дете съм научена на дисциплина, ред, култура, спазване на нормите. Да, и моя баща ме научи на 5 години да стрелям и аз стрелям и до ден днешен. Научи ме да се бия, нищо, че съм момиче. Научи ме да се катеря по дървета, да скачам от скали, да преземам върхове. Нали, това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
0: И най-важното, извинявам се, че ви прекъсвам, уважаваш себе си, но уважаваш и други.
1: Не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това дали го споделих. И не ми даде шоколадче и аз... Той влезе нещо, отиде си работи в кабинета и аз я прерва за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира. И виждам едно и такова вънка пликче, маминко. И какво ли, поимах това пликче. И отварих. И вътречето, примерно, бреза.
0: Паролите са това, да.
1: Така, ма, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дет не трябва. А това беше някакво варшавско учение и той го командваше. Ма, аз после го разбери. Ми отивам към тати и нашите тук с шоколадче търсиха, ме намерих. Майко, мила, не мога да ви опиша. Къде съм аз? Той се изправи, каза излезте, затвори се с телефона и само го чувах. Да доложа. Той вярно. И смениха паролата на варшавското учение и това ме научи да не бъркам по чужите джоба.
0: Така е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което понеже военните...
1: Имаха ли много ти военни чанти? Аз много обичах с нея.
0: Чак чанта нямаше.
1: Имаше линейки, компас, бинокъл.
0: В някои родове войски е било сигурно така. Но баща ми имаше една писалка.
1: Ноше имаше.
0: Която, да? Като почнеше...
1: Какво пръд беше?
0: ВВС. Затова казвам.
1: А, вие казахте, да.
0: И когато тая писалка почваше да свети, той ставаше от масата и след малко идваше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
1: Това като пейджер.
0: И тогава пейджери е нямало, явно е нещо друго било. Не са ни питали, но това знаехме, че почне ли да светне. Той идва прегръщани с сестра ми, целувани, така сякаш може да не се върне. Това казвам, значи...
1: Задавайте въпроси, уважаеми зрители, слушатели, на чата ни, гостува ни кризисния психолог Христо Монов. Така?
0: Да се върнем на този телефон. Нещо, което искам да направя. Значи, този телефон...
1: А как може да помогнем ние?
0: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, от които зависеше и социалния...
1: Това е от социален министър, примерно.
0: То трябва да е към социалното министерство.
1: Ами тук Иво Христов, нали, ще трябва да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
0: Е, той не знам кое е министър. Мисля, че не наблюдава това министър. Зам министър-председател Наско Зафиров, с когото сме били от един мир народни представители. Mm-hmm. Нещо не успяхме да се преборим. Не знам защо да има такова нещо. То не струва пари. Оказва и другото нещо, което е, ми е стара мечта от първата докладна съм е писал до Иван Костов по случая Годемо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари, е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив. Това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
1: Само те да бях.
0: Но тогава да се знае, има в България малка страна, България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тия, които в Фейсбук и насам се размятат, и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
1: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав, малко представане. Колко години бяхте народен представител?
0: Една година и два месеца.
1: В кой мандат, кое правителство беше?
0: 42-то народно събрание, в което избра за председател на Министерския съвет
1: Орешарски. Така. В момента сте?
0: В момента съм пенсионер на свободна практика.
1: И сте член на кризисното...
0: И съм председател на... секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
1: И телефона ви го има в сайта
0: на... Има го там. Не,
1: просто ако хората искат да се свържат с вас. Има ли въпросите? Добре, задавайте хора въпроси и към кризисния психолог господин Христо Моров сега. Ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Шилин Местан. Аз сега малко ще влезе в друг ракурс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете, и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството, хубаво. Създали сме няколко песни, пиеси, филми и разни така, доста неща. За съжаление, госта вярва ли, че ще има наказване или ще си остане с приказките и анализи? Ще стигнем до този въпрос, запазете го, искам да довърша аз.
0: Да.
1: За съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това са Шилин Местан споменах, защото тя ни обвини, тогава направихме с Каризба една песен Мистер Килър за наркотиците. Това е било 2006 година, преди 20 години. Представате ли се? Тя тогава ни обвини, че вижте, да няма наркотици в България, че да видиш. А сега 26-та, какво става? То сега ще ви стоваря няколко въпроса за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. Пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой е?
2: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. Накъде водите България? Радев, не знам как да ви нарека... Господин премиер, президент, човек, как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Та Радев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
3: от погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш в перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

house to chuck 'em, chuck 'em. Chuck 'em, долго chuck 'em, так. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах, сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно, отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм,

колкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат речи. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Расен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2 beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата, какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. И така, господин Монов, криза, наркотиците. Направили сме това, го знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например, поправим.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
0: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Едва ви е зависело само от нея. Аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
0: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса.
0: Но... друга тема.
2: Да, но понеже говорим за... наркотиците, то се знае...
0: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
2: Много трудно се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми казвам.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са... С наркотиците се воюва така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Въпросът ми не е еднозначен.
2: Така е. Имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно. Никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш...
0: Не.
2: Сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай, бе, приятел. Къде беше дъщеря ти 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин, от гледна точка на мен като психолог, една просвета в това отношение, защото сега е много лесно. Децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
3: Дизайнерските.
2: Дизайнерските дроги.
3: Каквото
2: и значи. И криставите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанил влиза в България. Това фентанил няма... То се знае, има... Попитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в игра. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
3: Това казваме така, че... ние под крилото на... под полите на полицията, под полите на... как се казва? Митниците, под полите на...
2: Много се печели.
3: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиерът с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. Такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността. Поне и говорихме за наркотици.
3: Вие бихте ли го посъветвали, Радев, да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посъветвали да направи не такъв формален някакъв, да ця прави за безводието глупости, а наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВЕК, така се действа. Аз винаги съм давал...
3: Тие са малки рибки.
2: О, малки рибки с по пет хотела.
3: 8 хилки искал подкуп, ще умляв от смях.
2: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
3: Сам мучих се я за сега,
2: да. Още по соц време го даваха с Шон Конър и Кевин Костнър. Така се прави. Или пък някой да не му обвинат, че само такива примери давам. Имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
3: Ще излезе.
2: Но,
3: дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси.
2: Да.
3: Така, втората тема, кратко. Какво правим с дуалното и професионалното, т.е. това е за най-чийското образование? Аз се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, се върнат обратно техникумите, професионалните средни и професионални, СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хрантут им с помощ и въртат гопетата по пътя на суходол, нали, и бухуци и така нататък, седна да се научат да работят.
2: Нищо не правим.
3: Вие бяхте автор на закон.
2: Не, аз бях съвносител на един на изменение в закона.
3: Говорим за 2013-та.
2: 2013-та за народната просвета, който
3: сега сме 2026-та. 13 години.
2: Та, тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование. Но какво правим? Нищо.
3: Какво правим сега?
2: Днес. Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
3: Нема ли парички?
2: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден бизнес, който иска обсеженисти, мазачи, обучни...
3: Аз съм прегнал и бизнеса,
2: шивачки
3: и православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, и всички
2: бизнес
3: организации, и всички... съществуващи училищата.
2: Не искам много. Закона си стои там. Светла му памет, Кирчо Атанасов беше...
3: Ама нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата? Нали разбирате? Тая работа...
2: За какво да ги просвещава?
3: Ами да им покажем... Ето, за това ли трябва банка? Нали разбирате? Нали знаете,
2: банка,
3: вие
2: точно сте... Точно тази банка. Аз съм и клиент, ама точно тази банка...
3: Съжаление и аз. Да, не съм и акционер.
2: Да. точно тази банка да не говорим за нея.
3: Вие за всичко,
2: да, да
3: всичко ме упрекнахте, че точно тази.
2: Да. Аз съм и клиент. И...
3: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че нали знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко, изкуството променя света бавно, но за дълго. Вие сам дадохте художествени примерите. Ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
2: Да... Вие отдавна го говоря това като човек, който се занимава и с медиите, не покрай кризисната интервенция, защото те са адски важни,
3: да,
2: а чисто професионално като психолог. И вие отдавна сте първа власт. Вие не сте четвърта.
3: А глупости.
2: Не, първо.
3: Първи ва? Слуги, кучетата пазачи.
2: А,
3: моля,
2: това, че някой са слуги, това е
3: друго. Моля ви, шепненето в ушенцето.
2: Или защо?
3: Креватчето да ме из...
2: На вас някой да ви съобщи, що не ви шепне на вас някой слуги?
3: Еми, обясних ви от кой баща съм и...
2: Не, то би и баща, и среда, ами... и микро, и макро.
3: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. То на полягване.
2: Да им имам...
3: Добре, третото. Поправи с пътищата. Седем правителства, това е осмото сега, от което ще искам това, което не се повтаря, мина в клипа.
2: Да.
3: Защо не ми дадат данните?
2: Какви... Един месец е срока, по, доколкото знам, по закона
3: да ви покажа ли един неприличен жест?
2: Изчакайте един месец да видим...
3: Седем правителства съм изчакала...
2: Значи това беше голямата хранилка.
3: 13 години.
2: Пътищата...
3: 13 години. А проблема не е от 13 години.
2: Проблема не е от 13 години,
3: но... Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо Левон го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
2: Той не знае, той е химик.
3: Да?
2: Той е химик и не знае.
3: Не знам как.
2: Ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
3: Нали пред... ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция? Бетонните делителни. И в Турция.
2: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шарпа.
3: Македония е друга тема. Много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония-България. Такъв няма. Последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
2: Еми ние понеже...
3: Ага. Радък си,
2: да е ходил някой виш представител наш по...
3: Радък сега ще се среща с Гуччи.
2: Нека да се срещнат, но имам пред нещо друго.
3: Да.
2: С чии инвестиции се правят тия пътища?
3: Да.
2: С чии инвестиции има скоростен влак?
3: Съжаление.
2: Не са американски, китайски.
3: И как Косово? А, да. Ма Косово го дигнаха на крака с американски.
2: Косово е седо тук е да направиш Софийска област.
3: Добре. Така. Значи имаме... Ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Монов.
4: Мога да се обърна така да ги видя.
3: Така. Въпрос. Гостът запознат ли, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са окрадили? Какво значи това? Хазната с фалшиви замеделци и животновъди. България, кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос по приоритета после.
2: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забрал, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
3: Зам май беше.
2: Да, зам. А нашата, те да, европейската, са жалва.
3: Да, мала Рокел беше нещо сви,
2: байрачите. Тя ни даде и ширет, достатъчен е този запис при Пепи Еврото, така че няма да ги стигнем скоро, дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
3: Колко да е нов?
2: Не, не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал от нея.
3: Не искам това.
2: Но чувам, че...
3: Моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
2: Да, не, чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е, тогава вече ще ми писне, честно казвам. Както примерно сега, ето още един съвет към новото...
3: Сега не можем да върнем момчето.
2: Знам. Ето примерно една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял като син на военен. В обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този името му да не се споменава.
3: Малко за микрофона ми.
2: Да, това позорище, който беше колко? 36 часа зам министър председател.
3: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
2: Избори, заместник министър председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата, на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Да. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
3: Да, бе, да, чето.
2: Да, но в тая жега водното оръжие и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
3: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че ще има наказани или ще си останаме с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми Радев, ще стана марсиана, преди да ми отговори господин Монов.
5: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
3: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на мой въпрос, който се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
2: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
3: А колко? Не сте по-възрастен?
2: 5 години.
3: Те?
2: Да.
3: И
2: човек, който е приемал деци на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към деците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Бай Ставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
3: Който е Бай
2: Ставри? Един там, дето в южното крило, 216 кили, строки справедлив в Софийския централен. Бай Ставри, нали?
3: Да.
2: Ако не направят това, идва много тежка есен. България действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който отнесеха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви е стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието и от глада. Тогава нищо не работи.
3: За съжаление, кофти финал. на нашия
6: като
3: разговор.
6: Като психолог го казвам.
3: Да. Аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
6: С удоволствие.
3: Защото хората имат нужда.
2: Онлайн. Сега има такива покрай COVID-кризата се оказва. Аз не вярвах много.
3: Да, не, и ние работим доста онлайн.
2: Но... Покрай COVID-кризата се оказва, че действително добре, кризисната...
3: Следващото ни включване онлайн, така ли?
2: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти в седмицата съм готов да...
3: Не, събота малко, понеже разработам пояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкъла си.
2: Готов съм, винаги такава е професията ми.
3: Много ви благодаря за това участие.
2: Аз също благодаря за поканата.
3: И за много умни важните неща, които казахте.
2: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме да, тази... Yeah. Ви... Вижте кои
3: и
2: хора...
3: И аз съм в черния списък, бе, господин Манов. Защо сте им белия списък? На кого протягате ръчичка?
2: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
3: Не ли виждате кои се вихрят по телевизора?
2: Да, бе, един мой добър приятел, послушни, който някой ден...
3: Послушнички.
2: Той поне добре си поспива в ефир.
3: Добре. Това беше психолог Кристи, психолог Христо Молов в ефира на Баровска пита, Радио К2 и канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
7: Баровска пита.
8: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
9: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
8: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк? Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
10: В България има закони. България право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
8: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
7: Беновска пита.
3: И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желязкова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
11: Гореща е така.
3: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември? Задавам ви въпроса абсолютно ясно.
11: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат.
3: Приближете се малко до микрофона и малко по-висок.
11: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат, не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
3: Вие имате правила, давайте, вие даже ги казвайте, за да не ги дърдораш.
11: Да, така е.
3: Само от 17 години, вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
11: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа, и след това остава на спорт, или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договор.

0: Където ви се пука купата?
1: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого, общо взето превеждаме на училищата.
0: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерството на образованието, защото те тук не са безнаказани, и този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишоци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете с стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занимаваните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол, на това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, че сме принудени да ходим да работим, защото точно трябва да ги изхраним тия деца, с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юрибора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се сръча в кредитите. Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изпищат сумата и родители, дето ходят да се трепат за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ли?
2: Беновска пита.
0: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрана, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно, Иляна Бановска, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и отнагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни.

0: внимавайте. И ме кара да се подпиша отдолу. Ма коя на среща? Коя на срещата престация? Кой ми дава тази декорация и за клуба? И пита вас, извинете, вие занималния. Как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация? Фундация ли сте, търговско дружество ли сте? Въобще как... имате ли правоспособност педагогическа? Имате ли какъв хорариум? Кво ще ги правите тия деца от 8 до 5? Кво ще ги учите? Или Чичков искал тутник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образованието, той каза, ние с теб май по-лесно ще научим децата да карат ролери и колела и скейтбордове, отколкото Чичков искал тутник да им прави диктовка. Но това е друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви... как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори. Но ще стигнаме и до там. Няма да останем така. Пратих го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега. Там човек има лети. Та ще видим какво стане. И съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
1: След разговор с професор Вълчев, по негова молба, спешно пращаме на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни, днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премьера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро? Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радовчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юни. Днес сме 27. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерството на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехвалвам сега. Но дайте по същество какво се установи в София.
2: На първо място да кажа, че помолих Министерство на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образованието. Във всяка област да има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
0: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималния, еди каква си, физкултурна, танцевална, историческа, нали, импровизирам в момента. Да. И ето ви условията договор.
2: Така. Пак да кажа, че ред изришен за тези занимавани...
0: Казахме, че сме юристи.
2: Няма.
0: Да има.
2: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
0: Но вие сама казахте, че това не е занимавано.
2: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация на хората по отделните предмети, и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалния опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
0: Колко училища ви дадоха тия сведения?
2: Липсват приложения като... към договорите. Да. Така.
0: Програма... Ще ги изискате ли?
2: Да. Програма за обучение.
0: Така.
2: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занимавания. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
0: А не, чакайте, забравихте нещо друго. Така. Свидетелство за съдимост.
2: Да, изисква се също.
0: Като... И свидетелство, как се казва, здравно...
2: Здравно, медицинско, точно да. Така. Но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
0: Видяхте ли на ден, че хванаха един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихлил.
2: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
0: Това го изяснете, моля.
2: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
0: И дали е реабилитиран.
2: Да. Но това за нас няма значение.
0: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме опочвани с вас?
2: Да, така е. Така е. А работата с деца...
0: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика, от мен, телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава или каква си лятна занимавна, името му давам, егенето му давам на тази занимавна. Тя има ли право да ми събира лични данни?
2: Ако е администратор на лични данни.
0: Ако училището ми предложи това, да. Така, и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс, трябва да се избере.
2: Точно така.
0: Така, ето е касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така. Лекуващ лекар. Трябва да споделя и лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли. Ето друга лична информация. И така. Дневният, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс. Внимавайте таксите. Не включва, така както казах, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка лекви занимания. Ето ти касичката, още я отваряме. Което няма нищо лошо, нали? Така. И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа, нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така. Не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам. Аз на кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимавана. Като как?
2: Сега, първия проблем, който...
0: Пускам детето си да отиде проститутка с едно. Нали ме разбира?
2: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
0: Как да го избера? Това... Кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбира?
2: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
0: никъде
2: държави.
0: Никъде не помня. Първи 6-ти, 15 септември.
2: Ние сме с най-голямата. Най-голямата. В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
0: може
2: сте.
0: Може и да сме самотни.
2: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два... Какво го правите?
0: Работодателя ще ме изрите на бърза ръка.
2: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така, бабите и дядовците не са наблизо.
0: Но няма и нужда, бе.
2: Така е.
0: Следали си ни слуги.
2: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така, смисъл.
0: Казах ви го, обаче не го разгласихте добре.
2: Ами, аз мисля, че беше относително добре разгласено. Откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимавания...
0: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме... Ние като медия, ако бяхме опуснали тук, да кажем, в София, да. И ще кажат, добре, ще взедат в училище, ще кажат, бе, я, тук да им пуста.
2: Те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментират
0: добре,
2: се много
0: по-групите. Добре, да, аз мога да си го заведа индивидуално, не ли?
2: Ами не, защото съответно на училище трябва... да се възползва
0: се
2: тази програма. Да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
0: Това е задължително.
2: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
0: Какво значи?
2: От 8 до 9.30 прием на децата, от 10 до 11.30 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1.30 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3.30 английски език, четене на книги.
0: Всичко в изхода.
2: След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената.
0: Да.
2: Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
0: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
2: Без обяда и без плуването е деня.
0: Така, я да го сметам така, за момент само.
2: Смятаме
0: 5, 5 по 20, ще ги смятам грубо, 5 по 20... 100 евро на седмица.
2: 300 евро за 20 дни. Така. Да, за 20 дни, ако вие искате да си пуснете детето, е 360 евро.
0: Плюс притурваме колко за
2: плуването, плюс обяда. Това е без обяда и без плуването. Не знаем, не е описано. Липсва. Така.
0: Също не е казано, този дечи го води на плуване. Как е с плуването? Той дече му преподава английски, как и с английския.
2: Може да са различни хора, ние не знаем.
0: Аз не съм казал, че един питам. Да. Хора ли му по-английски, кой ще го води?
2: Сега, първо...
0: Ще му пуснем филм, че на английски?
2: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим на чин с
0: да,
2: учебници.
0: Съгласен.
2: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст. Mm-hmm. И има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на Витоша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, mm-hmm. как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър. Също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
0: но можем
2: това...
0: да ги заведем и някъде са, нали, много модерно да готвят.
2: Може естествено.
0: Нещо да правят.
2: Правят им арт-ателиета. Точно да. Така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
0: Могат и на салата да рисуват.
2: Естествено, могат всичко. Всичко е позволено, но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
0: Да.
2: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
0: Стоп, начало. Повторете го, не случайно ви карам.
2: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
0: Кога?
2: До първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
0: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
2: Така.
0: Аз плащам на 1 юли,
2: да.
0: След като
2: да.
0: Ми приспаднат отсъствие, присъствие
2: да.
0: И да.
2: Така.
0: Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, да. Ми иска плащането на първия ден предварително.
2: Да. Видях и този договор.
0: Внимавайте.
2: Да.
0: Фиксирани там цени, дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам си аз 500 евро, примерно, или 800, има и такива. Предварително.
2: Да, затова тук в договора...
0: И ми дават, внимавайте, юриста.
2: Да.
0: Една бележчица. Ама вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
2: Тук са записали до първо число.
0: И трябва да се отразят по банков път.
2: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число на предния месец.
0: Да.
2: Така. Още нещо много интересно.
0: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка така. Парите? Питам. Делкат си учителите, училище директори и занималничката ли? И кетеринга? И плувния басейн?
2: Да прочета друг договор?
0: Да.
2: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание Или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
0: Момент, какво значи занимание? 5-8 часа или 1 час?
2: Не мога да кажа. Не мога да кажа. А, на ден ли е, на час ли е, не е записано
0: на 45 минути ли?
2: Липсва. Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. А, имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане от 8 до 18 часа и толкова. Това е
0: договор. Някой подписал ли ти е договор?
2: Да, подписани са.
0: От кого?
2: От директорите на училищата.
0: И на среща
2: от,
0: кой?
2: И от, ами, от другата страна е юридическото лице.
0: Което... Занимаваме.
2: Да.
0: А къде са родителите?
2: Родителите после само заявяват присъствие.
0: А... Как не подписват и те договор?
2: Ами...
0: Как си оставят децата?
2: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
0: Аз, нали, говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата в законен брак с мъжа ми,
2: така.
0: Той ми дава декларация ли се
2: нарича? Точно така, декларация, да.
0: Че аз, ей, коя си Иляна, ме упълномощава еди кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам аз, че дам дете.
2: Сега пак да кажа. Пак да кажа. Тук,
0: не, аз не ви опреквам.
2: Не, тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи.
0: Аз ви
2: изиска. И да каже, да, какво ви отговориха от занималнята?
0: Днес съм тръгнала на неприлични жестове.
2: Да.
0: Да покажа ли един неприличен жест?
2: Тоест, ако искате. Това
0: ако искаш, ако не искаш. Да. Това е процедурата за заявление. Нямам договор с училището, нямам договор да видя училище за занималния, и аз не съм в страна по договор. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там, или го води в офиса, или да те уволнят, или каквото искаш.
2: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, макар че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
0: Без храна, плуване и всеки други щуроти.
2: Не е описано какво включва. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. А сега това...
0: В тия договори, с извинение, не чух, не ми казахте. Пак питам, виждаме ли педагогическата правоспособност на... кадрите, които ползват тази занимавания, под каква форма ги е наела, каква отговорност носи тя за тези лектори, или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимавания, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка, не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
2: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
0: Да ги видим, да?
2: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. А в правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
0: Да имаме ли въпроси в чата? Да.
2: Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извън класните дейности.
0: Кой?
2: Провеждащите извън класните дейности.
0: Стоп.
2: Да.
0: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
2: Ето сега ви казвам.
0: Сградата ли осигурява?
2: Така. За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ми искате
0: информация. А то дали не си се е чупил в 12 часа?
2: Възможно е. Възможно е.
0: Кой се стоя толкова? Трябва да се разумпитам.
2: Директора.
0: А къде е този директор? Си там 8 часа по време на занимаването?
2: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
0: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам се измъкват.
2: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
0: Добре, мога ли нещо да ви помогна?
2: Да.
0: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не е майтап работа, нали разбирате? Къде е отговорността на родителя? Тя е отговорността на държавата. Ако бъде така добра държавата, да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
2: На работа?
0: Си ги водят на работа, така. Ти му кажеш там мук, не мърни нещо, човек. Работодателя, аз казвам, аз се не пъсвам да шел с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха да карал да си да бъдат децата тия моите.
2: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран. Това ли е подходящото
0: време? Нито може аз да работя, нито...
2: Точно така. Детето ще се чувства добре.
0: Нито детето.
2: Да? Точно така. Това не е ваканция. За това
0: вие ще влезете че... тук гостенин, аз ще туря едно дете на колене тук, ще го гушна. А вие ще кажете тук детска градина ли или медия?
2: Да, за това съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговора наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца и
0: добре, половина. Вие сте ми дали 18 училища, тук, които сте установили в София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и в Варна, и в Стара Загора. Така сега няма да се отклонявам, но а можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
2: така,
0: да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимавания?
2: Да, да.
0: Какви са правоспособностите педагогическите на тази на преподавателите в тази занимавания? Какви са свидетелствата им за съдимост, но са една отметка без, как се каже?
2: За работа с деца.
0: Не, как се каже?
2: Реабилитацията.
0: Така. За работа с деца, за да разберем. Какви има здравното състояние на тия? И кой е избрал хорариума? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли? На учителски съвет ли? Къде се е случила цялата работа? Какви са приходите за училището?
2: На места в договорите са описани приходите за училището.
0: Колко са описани? Процентно?
2: То не е процентно. Всъщност, отново по тези правила приходите за училището не са големи.
0: Така да е. Търся къде е сивата икономика в случая?
2: Случая, значи, ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час или на ден, и 260 евро на месец. Всъщност, разходът, който има частната занимавания, 440 евро на месец. Като 440 евро.
0: Ма този има...
2: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
0: Но ми 10 да ги, то им 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
2: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
0: Дайде?
2: Заради това, което вече уточнихме.
0: Няма аз кой да благосклонно смятам. Да.
2: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво по отношение на документите. Част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
0: Можете ли тази седмица да го организирате?
2: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
0: Ние сега не го ли установим?
2: Да, ще се опитам да...
0: Аз не случайно, аз не се шегувам, калашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
2: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частен занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единият родител работи почти само за това да плаща занималнията. Да. И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
0: Добре, какво се оговаряме с другите семейства? Какво бихме могли да имаме?
2: Ще се постарая да...
0: Процедурите, имаме... по които са избрани, тя занимаваме.
2: Така.
0: Второ. Договор документ. Между училищата там.
2: Договорите ги има. Документите...
0: И занималната имам предвид.
2: Да.
0: Документите, които са по избора.
2: Да.
0: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли...
2: Поне за част от училищата.
0: И правоспособностите на тези точно заниматели от занималните. Свидетелствата им за съдимост, здравното им състояние.
2: Тези документи...
0: И налично ли е медицинско лице?
2: Тези документи, които трябва да представят по правилата, а те не са малко.
0: До къде?
2: Трябва да видим къде са.
0: Само навеждате на мисълта, че... Вие... Как може да... Тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
2: По принцип могат.
0: Защото... Те са подчинени на Министерството на образованието.
2: Ние не сме им работодатели. За това казвам...
0: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов? Аз ще се погрижа.
2: За това ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието.
0: Трябва да ги организирам.
2: Които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на регионалното управление на образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за
0: не,
2: тези
0: директори. Не, аз също съм ги помолила, те ви пратиха между другото тяхната проверка, табличката, изпратиха. Там табличката е много странни неща, да. Ако обърнахте внимание. Така. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
2: И на вас ми искат повече пари.
0: Къде отиват?
2: Допълнителни дейности на допълнителните
0: не,
2: дейности.
0: Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядене, ходене на ролери и така нататък, всичко ми е отделно.
2: Да.
0: Разбирате ли как се прикриват приходи?
2: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определение на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
0: Добре, ще работим за нашия помощник в понеделник.
2: Ще чуем
0: отново. Едно такова писмо възжете на сътрудниците, за да напишат до Министерството на образованието. Нека предложете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите.
2: Да.
0: Аз също ще ги натисна и те правя с техните там, как се наричаш?
2: РУО.
0: Да. Много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
2: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
0: Според мен опира даже до кодекса на семейни, не знам, не. На закона за образование, вероятно.
2: Те са много обвързани, наистина. Закон за образованието, за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
0: Добре. Отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, главното и професионалното, за нашата кампания, ние това ще го направим.
2: Така.
0: Дайте да отметим тук за една-две седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
2: Да, да.
0: Много ви вярвам, повярвам.
2: Благодаря.
0: Изключително приятно ме изненадахте.
2: Благодаря.
0: Едно не съм се излила, казвам ви, като се обадих на вашите сътруднички. Ало? Пита бахте, кого звъня? От дома на някого ли? Кажете вие какво търсите, викам вие кого представлявате? Столична община, заместник кмета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо се отзовете и така компетентно, честно ми казвам.
2: Благодаря.
0: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. А не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали? Разберете, ще е.
2: Да, ще има доста доволни
0: рефлекс.
2: Родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
0: Много благодаря. Коя книга сте ми донесли?
2: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа,
0: че има. Вашата камера, да?
2: Да. Човекът в търсене на виш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
0: Ами ако искате, вземете си, прочетете си.
2: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
0: За сега аз ще се задоволя с зелена ява. Да видим дали ще заслужите червена.
2: Добре.
0: Виждам, че спортувате.
2: Опитвам.
0: Ние ги хвърляме, дръжте си.
2: Добре.
0: Довели сме.
2: Да.
0: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота. Уважаеми зрители на Беровска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на радио К2 и всички във фейсбуците на изданията, моля ви, въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник-кмета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Беновска пита.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, то режисер Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвано стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, е обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
0: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави с страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
0: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
0: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
0: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
0: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
0: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
0: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
1: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
0: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
0: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
0: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
0: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби. И стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите на наркотици, сутаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
1: А вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
0: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
0: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставам за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
0: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влияла мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твой е лош и твой е хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? А халката ви е на лявата ръка.
0: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
0: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чудя се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава на рано. В управлението или зад кулисието команда

0: Направо ме убихте. Да начетете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
1: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално, пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
0: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
1: У нас принципът на управляващите е гарван гарвано око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
0: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
1: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
0: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
1: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
0: Ами за това светът гледа на вас с снисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
1: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
0: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
1: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои

0: хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика, само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
0: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви се кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
0: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
0: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално граче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
0: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имам внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата между тяхната спалня и моята стая и чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя: и после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говориха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
0: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава. Не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса. Няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така. За съжаление, не станах писател. Но бих казала и така. За радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
0: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в упаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво е за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стояли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петлена около и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човеч, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше: продължил писателят. Морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш ли какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че от тук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коралът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се вглеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да застанат в трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот. Че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, съм ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана. Че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носи да довие детето, когато се роди. Навън да пада, сняг и да погоща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, И точно тогава ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибира в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
0: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
0: Срах го е да не се разчуя. Макар че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: Той отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
0: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай, нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
0: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там, че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб, разбрали?
0: Надживя ли го?
1: Не, и не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея, къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й, да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
0: И кога беше по-нещастен? Сега, когато я няма до теб, или когато е била до теб, макар да си знаел, че има друг в живота й?
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. една тайна любов всъщност не е любов. Защото, нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
0: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
0: Да.
1: Ще те нараня?
0: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си? Него ли чакаше на летището?
0: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
0: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
0: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му, се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание, крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След 10 крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
0: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили янцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам. Че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
0: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа. Духото по-отупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнения навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
0: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
1: Да, по правилата.
0: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не би някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не нанасяме удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е и няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен свое.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
0: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в час по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
1: Не съм.
0: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
0: Да, прави сте. Не сме научили на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си, си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
0: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когото би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна майка и ни син? Не можех да си тръгна без следваща ни среща там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако боли? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
1: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпикаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите. Кои зарастем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяла да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни каза, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казаше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изрекох на глас нещата, които никога не съм казвала на никого, даже които не съм признавала и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказал друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях, и в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки, мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаден нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът ти излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече и в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятно облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо за небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що укъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна, а бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а недалеч от него сладко дишаше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки кръг. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до котварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна и най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопчи. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
1: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте й, вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по уговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
1: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха, по-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
1: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетна щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: Може би и спи. Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
1: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
1: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън. И за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би, Сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го всягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: бихте ли приближили

0: Те настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния пръст на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата, постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проблясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
1: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разплегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълъг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме в това светло бъдеще. Ще живеем в свят с справедливи закони и мирни граници."
0: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво леснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излучване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм,

0: или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора, видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
0: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
0: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: Pita. Новините с Радио К2.
1: Обзор на седмицата 6-10 юли 2026 година. Новини от понеделник 6 юли. Българският премиер Румен Радев се срещна с турския президент Реджеп Ердоган в президентския комплекс Бештепе в турската столица, съобщиха от пресцентъра на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Българският премиер пристигна в Анкара за срещата на върха на НАТО. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО, отбелязват турските медии. Замразяват договора между Булгаргаз и Боташ за 15 месеца. До споразумението се стигна след двустранната среща в Анкара между българския премиер Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган. В подписания между двете дружества документ се посочва, че в рамките на този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Освен това, през тези 15 месеца ще текат активни преговори между Боташ и Булгаргаз за предоговаряне на условията при актуалната пазарна обстановка. Това съобщават от правителствената пресслужба. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова започва проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ. Целта е на място да бъде оценен напредъкът по строителните дейности, да бъдат установени рисковете пред завършването на проектите и да се предприемат навременни мерки. До 31 октомври 2026 година всички допустими дейности по проекта трябва да бъдат приключени. Министерският съвет публикува за обществено обсъждане проект на решение за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, с който се предлагат промени, насочени към ограничаване на таксите за обучение, намаляване на административната тежест и прецизиране на регулациите в сектора. Една от основните промени предвижда увеличението на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до не повече от 20% за целия период на обучение, спрямо размера на таксата през първата година. Мярката ще важи за студентите, приети през учебната 2025-2026 година и за всички следващи випуски. Предвижда се и намаляване на законово определение минимум на таксите за платено обучение от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев подписа заповедта за извършване на проверки от звено вътрешен одит и инспектората към касата. Те ще обхванат периода от 1 юни 2023 година до 30 юни 2026, през който институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. Ще бъдат анализирани всички относими управленски актове, решения и действия, свързани с предмета на възложените проверки и техните финансови аспекти. Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с действията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев. Повод за поста на Стоянов в социалните мрежи станаха твърденията на Демерджиев за евентуално манипулиране на данни, свързани с пътувания на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Ново ръководство ще управлява българския ВИК холдинг ЕАД до провеждането на конкурс. Променена е и структурата на управление на държавната компания. Вместо от управителен и надзорен съвет, както досега, тя ще се ръководи от съвет на директорите, съобщиха от пресцентъра на МРРБ. За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шъков, завършил е университета по архитектура, строителство и геодезия, където придобива квалификацията строителен инженер с магистърска степен водоснабдяване и канализация. Използвам случая да поздравя американците с националния им празник, който честваха преди часове. 250 годишнината от независимостта на САЩ ми даде повод да направя равносметка в няколко посоки. Тази могъща икономическа сила продължава да се развива и да впита в икономиката си революционни научни изследвания, без да обръща гръб на утвърдените си индустрии. Успяват да градят новото, без да рушат старото, историята, ценностите си. Продължава да вървят напред и да са пример за много нации и държави. Това написа в пост във Фейсбук предприемачът и енергиен експерт Христо Ковачки. Ние стъпваме на американския опит, за да изследваме начините за добив на редкоземните елементи от въглишните си находища. Възползваме се от технологиите им, с които правят въглищата чисти. Следваме модели в сферата на енергетиката, използваме технологията, развита от тях. Мисля, че в този модел, в който новото и утвърденото работят в хармония. Новини от вторник, 7 юли. В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет на Боташ. Ще го прави единствено, ако доставя газ през него. В това време договорът ще бъде оптимизиран на основание на подписания протокол, който има няколко важни основополагащи параметри. Това заяви министър-председателят Румен Радев преди заминаването си за Анкара на срещата на върха на НАТО. По думите на Радев, постигнатото между България и Турция споразумение по договора с Боташ ще доведе до съществено намаляване на разходите за регазификация и пренос на природен газ, като същевременно няма да натовари държавните финанси. Ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа, не само като страна, през която се транзитира газ, но и като такава, която ефективно търгува с газ. България високо цени приятелските отношения с Турция, както и подкрепата, която ни оказа тя в труден за страната ни момент, по време на газовата криза, когато кабинетът на Петков и Василев остави България без газ, допълни Радев. Депутатите приеха държавния бюджет за 2026 и план сметките на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса на първо четене в бюджетната комисия. Основните акценти, заложени в финансовата рамка от Министерски съвет, са предвидения дефицит е 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро. Заложен е нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Винетките пък поскъпват с 30%. Увеличава се и акцизът на цигарите, а печалбите от хазартна дейност на участниците в игрите ще се облагат с 10%. Размерът на минималната работна заплата е заложен да бъде 620 евро. Министерството на финансите пласира дълг на международните пазари в размер на 2,5 милиарда евро. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседание на Комисията по бюджет и финанси към парламента. Донев припомни, че тази емисия е съгласно приетото от парламента увеличение на тавана на дълга в условията на удължителен закон с до 3,8 милиарда евро за 2026 година. Доходността, която е постигната за всеки един от тези траншове, е изключително добра за България. Вчера имаше купуване на дълг от друга държава членка на Европейския съюз, която постигна много по-висока доходност, отколкото България успя при днешния аукцион. Доходността е добра за България, не натоварва в дългосрочен аспект плащането по лихвите, така че изключително полезно беше това излизане на Министерството на финансите на международните пазари, заяви Гълъб Донев. Парламентарната група на Прогресивна България внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс, с който предлага преминаване към изцяло машинно гласуване и редица промени в организацията на изборния процес. На брифинг пред журналисти председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че целта е промените в изборния кодекс да бъдат приети в кратки срокове. За цел си поставяме нещо амбициозно – да приключим с изборното законодателство до края на месеца, обяви Витанов. По думите му, целта е да направят изборното законодателство по-честно и с по-голямо доверие. Оценката на образованието не може да се различава от тази на обществото. Няма как да очакваме общество все още раздирано от много проблеми, поляризирано, трудно водещо разговори и стигащо до консенсуси, да има перфектна образователна система. Такъв оазис няма как да съществува. Това заяви министърът на образованието професор Георги Вълчев в предаването Денят започва. Новини от сряда, 8 юли. България трябва да продължи да инвестира в укрепването на националните си отбранителни способности и да развива собствената си отбранителна индустрия, за да отговори на новите предизвикателства пред сигурността в Европа. Това заяви премиерът Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Събитието е част от втория ден на 36-та среща на върха на Алианса. Премиерът акцентира върху необходимостта инвестициите в отбраната да бъдат разглеждани в по-широк контекст от чисто военните способности. Постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, свързаност, дигитална устойчивост и киберсигурност, отбеляза той. Според Радев, развитието на европейската отбранителна индустрия е от ключово значение за бъдещата конкурентоспособност и сигурност на континента. Той приветства провеждането на форум на отбранителните индустрии паралелно с срещата на върха. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента на Украина Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждането на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Това е поредна тяхна среща, след като Радев встъпи като министър-председател. Преди дни Радев публично разкри, че при предишния си разговор с Зеленски е предложил България с участието на Украина и с подкрепата на Европейската комисия да възобнови проекта АЕЦ Белене, а произведената електроенергия да бъде изнасяна за украинския пазар. Министър-председателят Румен Радев се срещна в Министерски съвет с представители на ръководството на Westinghouse. По време на срещата беше обсъдено изпълнението на предварителните инженерни дейности по проекта за изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй. Разгледани бяха и въпроси, свързани с завършването на предпроектното проучване за времевите срокове за изграждането на новите блокове и очакваната крайна цена. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви в отговор на въпрос на Богдан Богданов от Продължаваме промяната, че няма договор, няма рамково споразумение, а само спогодби с германската компания Rheinmetall. Отговорът е във връзка с договореностите от октомври 2025 от кабинета Желязков за изграждане на завод за барут и боеприпаси край Сопот между Rheinmetall и ВМЗ Сопот. Германия е основен външно-икономически и търговски партньор. Искаме ефективно да работим с тях, но това е сложен процес. Има проблем с терена от техническа гледна точка. Нужна е цялостна ревизия на основни параметри, която предстои, каза вицепремиерът. България, Румъния и Турция подписаха изменения на меморандума, уреждащ тяхната тристранна работна група за противодействие на мини в Черно море, добавяйки защитата на критична подводна инфраструктура към мисиите на групата. Новината дойде първо от Министерството на отбраната на Румъния, което съобщи, че изменението на меморандума за разбирателство е подписано от министрите на отбраната на трите страни в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара. Министърът на националната отбрана подписа в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара изменението на меморандума за разбирателство между правителството на Румъния, правителството на Република България и правителството на Република Турция относно създаването на специална група за противодействие на мини в Черно море с цел разширяване на мисиите до защита на критична подводна инфраструктура, се казва в публикуваното прессъобщение на сайта на Министерството на отбраната на Румъния. Потенциалът за разширяване на сътрудничеството между Република България и Република Полша в областта на отбраната и отбранителната индустрия беше във фокуса на среща между заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова Иванова и заместник-министъра на националната отбрана на Република Полша Магдалена Супковяк-Чернецка. Тя е на официално посещение в България заедно с правителствена и бизнес делегация. Заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова Иванова подчерта отличните взаимоотношения и дългогодишното партньорство между България и Полша в областта на отбраната. Те са основа за развитие на бъдещо активно сътрудничество при реализирането на модернизационни проекти за развиване на бойни способности в съответствие с инициативите на НАТО и Европейския съюз за укрепване на източния фланг на Алианса. Народното събрание прие окончателно изменение в Закона за Министерството на вътрешните работи, с които се разширяват правомощията на службите за противодействие на тероризма, трансграничната престъпност и заплахите от безпилотни летателни апарати. Сред най-съществените промени е предоставянето на нови правомощия на Главна дирекция борба с организираната престъпност, която вече ще може да разпорежда премахването на терористично съдържание от интернет и да предприема действия за ограничаване на достъпа до подобни материали в онлайн пространството. Депутатите от правната парламентарна комисия приеха предложенията на Прогресивна България за промени на изборния кодекс. Подкрепа получиха и текстовете на Продължаваме промяната и Демократична България, които засягат главно машинния вот. Новини от четвъртък, 9 юли. България има резерви за 21-я пакет санкции на Европейския съюз прямо Русия и Беларус, а не им налага вето. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Правителството одобри позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз. Правителствената пресслужба съобщи, че България ще продължи да отстоява възраженията си по три теми. Страната ни счита, че евентуално вписване на руския патриарх Кирил в санкционните списъци на Европейския съюз не би имало икономически и финансов ефект за Русия. Такава мярка не може да допринесе за спирането на войната. В същото време подобно вписване е вероятно да бъде използвано за пропагандни цели, в това число за подхранването на антиевропейски настроения. На второ място е предложението относно Вагит Алекперов, собственик и бивш председател на Лукойл. Извършеният анализ показва, че това предложение би имало значителни негативни последици върху функционирането на структуроопределящите за икономиката на България дружества от групата Лукойл. Страната ни има възражение по въпрос, който засяга доставката на резервни части за Софийското метро, гласи позицията на правителството. Само седмица след встъпването си в длъжност, новото правителство вече е предприело ключови стъпки за стабилизиране на държавните финанси и очертаване на стратегическите приоритети на страната. Това заяви премиерът Радев в началото на заседанието на Министерски съвет. Според него първият голям успех на кабинета е внасянето на проекта за държавен бюджет за 2026. След месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството внесе проекта за бюджет. Така извеждаме страната от инерцията, която ни беше завещана от предишните управления, и я поставяме на устойчив курс, заяви Радев. Кабинетът прие решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026. Той е в размер на 4 380 335 евро за обезпечаване на дейностите на Фонда за безопасност на движението. С друго решение Министерски съвет прие актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 година. С решението се утвърждава адаптиран подход за разгръщане на държавната политика в областта, който надгражда постигнатото до момента и отразява наличните предизвикателства и нужди на обществото. Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие. Премиерът им благодари за дългогодишното партньорство и за професионализма при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Радев подчерта, че приносът компанията е от съществено значение за поддържане на оперативните способности на военно-въздушните сили на България. По време на срещата страните изразиха готовност да продължат сътрудничеството си и през следващите години. Премиерът Радев отбеляза, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство, България ще продължи да разчита и на самолетите МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната надеждна техническа поддръжка и ремонт. Парламентът прие на второ четене промени в закона за кредитните институции. С тях се въвеждат две европейски директиви, по едната от които Европейската комисия е започнала процедура срещу България. 3 часа продължи четенето на доклада по законопроекта в пленарна зала. С приетите изменения се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка, както и на регламентацията за извършване на оценки за надежност и пригодност на членовете на ръководните органи и на заемащите ключови позиции в банките. Съгласно Европейска директива, нито един член на управителния орган, с изключение на управителя, назначен след 11 януари 2026, не може да остава на длъжност повече от 14 години. В Народното събрание беше внесен законопроект от ГЕРБ за пълна забрана на социалните мрежи за деца до 16 години. За младежите от 16 до 18 години използването им ще бъде разрешено, но с строги ограничения. Глобата при нарушение на тези правила ще започва от 50 000 евро. Това заяви депутатът от ГЕРБ СДС Костадин Ангелов. Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че е подал сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до ръководството на Софийска градска прокуратура във връзка с информация, до която е получил достъп по случая, станал известен като PNR Gate. В публикация в социалните мрежи Стоянов посочва, че е изпратил сигнала по електронен път от Страсбург, където е на работно посещение заедно с представители на парламентарната група на ДПС и провежда срещи с евродепутати и представители на различни политически семейства. Новини от петък, 10 юли. Съветът на Европейския съюз откри процедура за прекомерен дефицит срещу България. Той прие и препоръка към страната ни, в която се очертава нетния план за разходите и графикът, който трябва да се следва, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 година. Механизмът цели да гарантира, че държавите членки на Европейския съюз ще поддържат дисциплина в бюджетите на своите правителства. Процедури се задействат, когато държава членка има държавен дефицит, надвишаващ референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт. Депутатите приеха бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Именно в бюджета на НОИ са заложени промените за по-висок максимален осигурителен доход, както и това държавните служители сами да плащат част от осигуровките си. Основните спорове около бюджета на Здравната каса бяха свързани с разпределението на средствата между болничната и доболничната помощ. Двата бюджета бяха подкрепени от депутатите от Прогресивна България и ДПС. Държавата подготвя мащабно обединяване на данните от ТОЛ-системата, пътните камери и контролните институции, което трябва да засили контрола върху нарушенията по пътищата и събирането на пътни такси. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на въпрос на НОВА. По думите му, в момента се извършва задълбочен анализ на възможностите и информацията, която се събира от различните системи, да бъде използвана съвместно от държавните институции. Цялата информация, която съществува в ТОЛ системата, не трябва да остава само там. Всяка институция не бива да работи сама за себе си, а всички трябва да работят за държавата и обществото, заяви министърът. Проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината, а строителството най-рано в средата на следващата. Това стана известно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти, след среща с Никола Лютов, заместник кмет по направление обществено строителство. Проектирането няма как да се случи до края на тази година. Проектирането трябва да започне в края на тази година и евентуално, надяваме се вече в някакви нормални срокове, то да бъде завършено, може би средата на следващата година и да започне строителството, каза министър Шишков. Министърът изрази критично отношение към свършеното по проекта през последните три години, като отбеляза, че напредъкът е минимален. Той обяви, че се очаква скорошно одобрение на подробния устройствен план за първия участък и започването на отчуждителни процедури за втория. Преди три години това, което беше направено от нашия служебен кабинет, в момента това, което беше направено, това намираме, т.е. почти няма никакъв напредък, посочи Шишков. Прилагането на пакта за миграцията и убежището на Европейския съюз в България и във Федерална република Германия обсъдиха президентът на Федералната служба за миграцията и бежанците доктор Ханс Екхарт Зомер и председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет Иван Иванов. Доктор Зомер е на двудневно работно посещение у нас по покана на председателя Иван Иванов. В фокуса на разговора бе новата за България процедура за убежище на границата, както и планираните ремонтни дейности за увеличаване на капацитета за прием на агенцията при евентуална миграционна вълна. Доктор Зомер запозна българския си колега с опита на Германия, която е една от малкото държави членки на Европейския съюз, приела закон в областта на убежището в съответствие с пакта. Доктор Зомер обясни, че въпреки наличието на нормативна рамка, за Германия също най-голямото предизвикателство е прилагането на новата гранична процедура и осигуряването на правна помощ за търсещите международна закрила, при която са налице проблемни въпроси от правно и практическо естество. Любопитно! Изключително рядък античен медицински инструмент откриха археолозите от екипа на професор доктор Людмил Вагалински в помещение, долепено до храма на Херакъл в Хераклея Синтика, съобщи специализираната онлайн платформа Археология Българика. В древността са наричали този урологичен инструмент литулкус и са го използвали при литотомия, операция за премахване на камъни от пикочния мехур. Плини определя това заболяване като най-болезненото, а Амони от Александрия се смята за изобретател на хирургичния метод за лечение и на инструментите за него. Затова нарекли Амони литотомус, т.е. резача на камъни, пояснява професор Вагалински. Единственият познат паралел на нашия литулкус е инструмент намерен в Италия. Фактът, че го открихме в помещение до храма на Херакъл, ни подсказва, че може би там са лекували болни хора, търсещи помощта на митичния герой, син на самия Зевс. От двойната бронзова кука с дръжка, украсена с релефни пръстени, липсват само извитите връхчета. Стратиграфската датировка, базираща се на проучване на скалните пластове и наслоявания, сочи към 3 век след Христа. По думите на професор Вагалински, инструментът е изключително рядка находка не само за България, но и в световен мащаб. От наличната научна литература е известно само още едно аналогично откритие. Това е набор от медицински инструменти, които древните лекари са използвали в практиката си за извършване на операции, за вадене на камъни от пикочния мехур. Това е била много деликатна, опасна, но наложителна хирургическа намеса, обяснява Вагалински пред БТА. Археологът разказва, че античната медицина е разполагала с разнообразен хирургически инструментариум, скалпели, игли, кюрети, лъжички и други специализирани пособия, но подобни находки се откриват рядко. Намереният инструмент е силно специализиран и е можел да бъде използван единствено от добре обучен лекар. Това показва високо ниво на медицинско обслужване в Хераклея Синтика през първите три века на Римската империя, когато градът преживява икономически разцвет, подчертава Вагалински. С нови изображения, заснети от космическия телескоп Джеймс Уеб на НАСА по повод четвъртата годишнина от началото на научната му дейност, една добре позната галактика се разкрива като далеч по-богата и сложна, отколкото някога е била виждана. Безпрецедентната чувствителност на телескопа в близкия и средния инфрачервен диапазон му позволява да проникне през плътните облаци прах, които скриват центъра на галактиката Кентавър А във видимата светлина. Така става видима гъста тъкан от отделни звезди и една активна, постоянно променяща се галактика. Кентавър А се намира на около 11 милиона светлини години от Земята, сравнително близо по космическите мащаби. За разлика от повечето близки галактики, обаче тя е изключително активна, което я прави ценна естествена лаборатория за изучаване на начина, по който галактиките и свръхмасивните черни дупки се формират, растат и еволюират заедно. В центъра на галактиката се намира свръхмасивна черна дупка, която активно поглъща заобикалящата я материя. В процеса тя изхвърля мощни струи от частици и освобождава огромни количества енергия, оформяйки структурата и развитието на цялата галактика. В същото време Кентавъра носи следите от драматичното си минало. Преди около 2 милиарда години тя се е сблъскала с друга галактика. Последиците от това сливане са видими и днес в необичайната й структура и в продължаващото образуване на нови звезди. Наблюденията във видимата светлина, направени с космическия телескоп Хъбъл на НАСА, не успяваха да разкрият централната област на галактиката, тъй като тя е скрита зад плътни облаци космически прах. От своя страна вече изведеният от експлоатация космически телескоп Спицър на НАСА успяваше да покаже големите структури в инфрачервения диапазон, но без да различава отделните звезди. Сега Джеймс Уеб предлага едновременно безпрецедентна яснота и детайли, разкривайки вътрешната структура на галактиката звезда по звезда. Нито един телескоп сам по себе си не може да разкаже цялата история, казва Шон Домагал Голдман, директор на отдела по астрофизика в централата на НАСА във Вашингтон. Научните открития се натрупат с времето, а новите обсерватории надграждат основите, положени от предишните мисии. Джеймс Уеб е най-голямата крачка напред до сега, защото отваря прозорец към дължини на вълните и детайли, които никога преди не са били достъпни. Това позволява на астрономите да изследват структури и процеси, които другите телескопи не можеха да видят, допълва той. Археолози са открили два златни пръстена на възраст около 2000 години при разкопки на нов археологически обект в западната част на Тайланд, предаде Associated Press, позовавайки се на местните власти. Пръстените са намерени заедно с човешки кости в хода на текущи разкопки на археологическия обект Дон Яй Тонг в провинция Пет Чабури, се посочва в изявление на отдела за изящни изкуства на тайландското правителство. Единият от пръстените е гравиран с символи, за които се смята, че са на брахми, древна индийска писменост. Според първоначалната оценка на експертите, надписът означава «Този, който е защитен от Пушия, един от най-благоприятните зодиакални знаци в индийската астрология». Другата находка, намерена заедно с същите скелетни останки, необикновен златен пръстен без никакъв мотив. Експертите смятат, че собственикът на пръстените може да е бил търговец от древната индийска кастова система Вайши. Археологическият обект Дон Яй Тонг, разположен на около 130 км югозападно от столицата Бангкок, беше открит в началото на тази година, след като местни жители намериха парчета от древни бронзови барабани в оризище. Това доведе до по-нататъчни разкопки. Обектът е от времето на късната праисторическа епоха в Тайланд, период на човешко заселване, известен още като Желязната епоха, за който се счита, че е настъпил преди около 1500-2500 години. От февруари археолозите са открили 8 човешки скелета, бронзови и златни бижута, керамика и други артефакти, свидетелстващи за церемониално погребение на заможни хора или членове на висшите слоеве на обществото. Очаква се разкопките да приключат след месец, като се планира археологическите находки да бъдат представени пред обществеността. Морски костенурки, оборудвани с устройства за проследяване и океанографски сензори, могат да помогнат на учените да събират данни за океана и да подобрят прогнозите за тропическите циклони, съобщи Синхуа, позовавайки се на Австралийския университет на Нов Южен Уелс. Изследователи са анализирали данни от десетки морски костенурки от видовете маслинова ридлея и австралийска пускогърба костенурка, маркирани между 2014 и 2024 година в Северна Австралия. Животните са събрали данни за около 8000 измервания на температурата на океана на дълбочина до 80 метра преди, по време и след преминаването на циклони. Сензорите са били прикрепени към корубите на костенурките със специално лепило, което постепенно се разгражда от естествените масла в кожата на животните и остава закрепено до около една година. Тропическите циклони черпят енергия от топлите океански води, но настоящите модели за прогнозиране разчитат основно на температурата на морската повърхност. Според учените, липсата на достатъчно информация за по-дълбоките водни слоеве може да намали точността на прогнозите, особено в отдалечени райони. Данните, събрани от костенурките по време на 5 циклона, сред които и мощният циклон Илса от категория 5 през 2023 година, показват значително охлаждане на океана под бурите. Причината е, че силните ветрове смесват топлите повърхностни води с по-студените водни слоеве в дълбочина. Процес, който според изследователите все още не се отчита достатъчно добре в съществуващите модели. Това може да води до надценяване на силата на някои циклони, обясняват учените. Изследователските кораби и самолетите могат да изследват само ограничени области, а извършването на измервания в самия център на циклона е опасно, казва океанографът Кристофър Чапман от UNCW Камбера, ръководител на изследването, публикувано с писания Environmental Research Letters. Според Чапман, сравнително евтиният метод може да помогне за подобряване на прогнозите, особено в развиващи се държави, където точната информация за океана често е ограничена. Събраните данни се предават чрез спътници почти в реално време. Морските костенурки могат да бъдат героите, от които се нуждаем, за да ни помогнат за спасяването на човешки животи и поминък в тропическите райони, отбелязва още Чапман, цитиран от агенция Синхуа. Учени от САЩ са установили, че невенът, известен с лечебните си свойства, е богат източник на растителни протеини, пише изданието Food Science and Technology на Американското дружество на химиците. Изследването на специалисти от Университета на Джорджия показва, че венчелищата на невена са богати на протеини с ценни свойства, които могат да се използват при производството на хранителни продукти. Изследването е провокирано от информация за огромните количества отпадъци от цветя. Според авторите му, в някои страни се изхвърлят до 40% от отглежданите невени, а цветарската индустрия всяка година изпраща милиони цветя на сметищата. Учени пренаписаха рекордите в океанологията, след като откриха и идентифицираха цели 31 потенциално нови за науката морски вида в рамките на 2 седмици. Международната експедиция в международни води край бреговете на Бразилия изследва така наречената средна зона на океана – мрачния високопланински свят между осветената от слънцето повърхност и морското дъно, пише Вести БГ, позовавайки се на The Guardian. Обикновено на учените са необходими години, понякога десетилетия, за да опишат и потвърдят нов вид. Благодарение на революционни технологии обаче, екипът от 24 експерти на борда на изследователския кораб Falkor на Океанския институт Шмидт успя да класифицира съществата за броени дни. Изследваната зона е най-големият обитаем хабитат на Земята. Тя обхваща цели 90% от жизненото пространство на планетата ни, но остава една от най-слабо проучените. Голяма част от уловените и заснети създания изглеждат като извадени от научно-фантастичен филм. Сред 31 нови вида се открояват 9 нови вида медузи и 7 сифонофори – колониални организми, съставени от множество специализирани клонинги, които функционират като едно общо тяло. 7 гребенести медузи, известни със своите блестящи реснички, с които се придвижват. Нов вид нежен червей, който се движи във водата много по-бързо, отколкото формата на тялото му предполага. Нов бъртовчет на раците и омарите, както и 4 ларвации, подобни на попови лъжички създания, които строят сложни къщички от слуз, за да филтрират храната си. 2 гигантски ризарии, едноклетъчни организми, които са толкова огромни, че могат да се видят с просто око. Средната зона е претъпкана с невероятни животни, за които не знаем почти нищо. Този регион никога не е бил изследван преди. Постижението ни вероятно е близо до световен рекорд за откриването на нови животни за толкова кратко време, споделя главният учен на експедицията доктор Каран Осбърн от Смитсонианския национален музей по естествена история. Националната здравна служба на Англия за първи път ще започне да възнаграждава хората за физическа активност. В началото на следващата година институцията ще стартира инициативата Маратон на месец, която насърчава участниците да ходят пеша около 30 минути дневно, съобщава BBC. При ежедневно изпълнение на предизвикателството, участниците ще изминават приблизително 42 км месечно, колкото е дължината на маратон. Разходките ще могат да се отчитат онлайн или чрез мобилен телефон и смарт-часовник. Хората, които успешно изпълнят предизвикателството, ще имат право на различни награди, включително отстъпки и други стимули. Инициативата се разработва съвместно с бившия олимпийски медалист сър Брендан Фостър, основател на маратона Great North Run. По думите му, целта е максимално проста – повече хора да започнат да ходят пеша. Култура. От Национален филмов център излязоха с официална позиция относно протестите на студентите в НАТВИС и напрежението между тях и ръководството на академията, което става все по-осезаемо през последните дни. Причината за недоволството на младите артисти са поредица от случаи през последните месеци, които поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в НАТВИС, условията за свободен академичен диалог, прозрачността на административните решения и защитата на студентските права. Едно от основните притеснения на възпитаниците на висшето учебно заведение е свързано с риска НАТВИС да бъде изключен от престижния Европейски университетски алианс Film EU поради липса на достатъчно ангажираност в стратегическия диалог от страна на ръководството. Изпълнителна агенция Национален филмов център счита, че съхраняването и развитието на международните академични партньорства и участието в европейските образователни мрежи представляват стратегически интерес за развитието на българската филмова индустрия. Международното сътрудничество, академични обмени, участието в европейски образователни и професионални мрежи са ключови предпоставки за подготовката на следващото поколение български филмови творци и за конкурентоспособността на сектора, пишат от Националния филмов център в позиция разпространена до медиите. Почина поетесата Надежда Захариева. Това съобщи семейството и в публикация във Facebook профила на поетесата. С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда пое по своя последен път. Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни. Ще ни липсва безкрайно. Благодарим на всички за обичта и уважението към нея. Поклон пред светлата й памет, пишат близките на поетесата. Мисията на всички поети е да се стараят с поне мъничко да променят към добро душата на един човек, който и да е, и тогава да направят света по-добър. Това каза пред БТА поетесата Надежда Захариева през 2024 година, когато навърши 80 години. Думата вдъхновение е добре измислена, но аз мисля, че за мен поне не се отнася, защото както си правя нещо друго, изведнъж потича нещо в стихотворна форма, казва Надежда Захариева. Как става, не мога да го обясня, защото наистина твърде често, както си пътувам с влак, с автобус или се разхождам по улицата. Най-благодатна беше едно време граф Игнатиев, обяснява поетесата. Не знам кога, защо и как нещо, което вероятно в несъзнаваното работи, изкача в съзнаваното и аз го запомням, допълва тя. Захариева цитира американски психоаналитик, според когото добрите неща не трябва да се споделят, за да радват хората по-дълго, а лошите неща да се споделят, за да могат хората да се отърват от тях. Не съм съгласна нито с едното, нито с другото. Смятам, че доброто просто не ражда толкова идеи за стихове, макар че имам и такива стихотворения. В бяло съм облечена, щастието на земята е на мен наречено. Но аз винаги съм щастлива, защото във всичко, което се случи, виждам някакъв смисъл, виждам поука, която мога да извлека, и виждам, че е по-добре да се радвам, отколкото да съжалявам за нещо. Единственото нещо, което е невъзвратимо, знаем кое е. Всичко друго трябва да се приеме и да разбере човек защо му се случва точно на него. Така че аз съм благодарна и на доброто, и на злото, защото извличам поука от всичко, казва тя. Изложбата «Българските революционери и книжовници за априлското въстание» – дело на млади учени от Института за български език професор Любомир Андрейчин. При Българската академия на науките бе открита на 8 юли в мраморното фоайе на Народното събрание. Проявата е част от научния и културен календар на Института по български език към БАН, посветен на честванията по повод 150-та годишнина от избухването на Априлското въстание, един от най-значимите и преломни моменти в българската национално-освободителна история. Експозицията хвърля светлина върху делото на поредица бележити личности, революционери и книжовници, взели пряко участие в организацията и провеждането на въстанието. Представени са идеолозите и вдъхновителите на борбата за държавна независимост на българския народ, чиито образи са разкрити чрез собствените им автентични слова, както и през призмата на спомените на техните съвременици и съратници. Чрез тези документи, свидетелства, съвременните поколения имат възможност да се докоснат до духа на епохата, непреклонния стремеж към свобода и върховното чувство за дълг, мотивирали участниците във въстанието да претопят думите в дела, избирайки пътя на осъзнатата саможертва. Една от най-разпознаваемите фигури на световната симфонична метал сцена, Тария Турунен, ще представи новото си концертно шоу в България с две специални дати през март 2027 година. На 14 март певицата ще се качи на сцената на Двореца на културата и спорта във Варна, а на 18 март ще изнесе шоу в столичната зала Христо Ботев, съобщават организаторите от София Music Enterprises. На 17 юни 2027 година една от най-ярките свободни и непредвидими фигури в съвременната музика Найджел Кенеди се завръща пред българската публика с виртуозо тур. Виртуозният цигулар излиза на сцената на античния театър в Пловдив с Найджел Кенеди трио. Изчистен класически на пръв поглед състав, но пречупен през неговия неподражаем стил. До него на сцената ще бъдат Питър Адамс на виолончелото и Алек Данкуърт на контрабас. Музиканти с впечатляваща лекота в преминаването между класика, джаз и импровизация. В програмата са включени авторски композиции на Кенеди, аранжименти на съвременни композитори и музика от близкия до него джазов свят, с препратки към Кшиштоф Комеда, Рюичи Сакамото и Джанго Райнхард. Специално място ще има и Йохан Себастиан Бах, композитор, когато Кенеди разглежда като предтеча на импровизационното мислене и постоянна музикална сила в живота си. Найджел Кенеди отдавна не е просто виртуозен цигулар. Той е артист, който умее да разрушава границите между жанровете, без да губи уважение към нито един от тях. Музиката му е едновременно прецизна и свободна, класическа и бунтарска, интимна и зрелищна, особено когато срещне сцена като античния театър. Броени седмици преди дългоочакваното завръщане на Кушин в България, фронт-дамата на групата Сиън Еванс отправи специално видеообращение към българските фенове. В краткото, но изключително сърдечно послание тя кани публиката на двата концерта на британската електронна формация. Благодари за подкрепата през годините и споделя, че групата няма търпение отново да се срещне с българските си почитатели. Кушин ще изнесе два концерта в България на 6 август в клуб Маймунарника в София и на 7 август на античния театър в Пловдив, където групата ще се качи на сцената за първи път. Легендарната британска формация остава едно от най-разпознаваемите имена на европейската електронна сцена с емблематични хитове като Hide You, Catch Hungry и All in My Head. След успешното си завръщане на концертната сцена през последните години, Кушин продължава да впечатляват с енергични лайф изпълнения, а харизматичното присъствие и неподражаемия глас на Сиан Еванс неизменно превръщат всяка среща с публиката в специално преживяване. На 5 декември зала 1 на НДК ще се превърне в сцена на едно необикновено музикално пътешествие към златната епоха на британската музика. Брит поп класикал, мащабният музикален феномен, който покори Великобритания и събра десетки хиляди почитатели на най-емблематичната музика на 90-те, пристига за първи път в България. Начело на този впечатляващ проект застава една истинска рок-легенда – Алекс Джеймс, басистът на култовата група Blur. Заедно с мащабен симфоничен оркестър, рок-банда, специални гости и впечатляващи вокалисти, той ще поведе публиката в София през нов прочит на песните, които промениха британската музикална сцена завинаги. Това не е трибют концерт, това е грандиозно музикално преосмисляне на една цяла епоха. Спектакълът проследява корените на брит-поп движението още от The Beatles, The Kings, T-Rex и The Who, артистите, които вдъхновяват цяло поколение британски музиканти. Българска музикална асоциация се присъедини към отвореното писмо, инициирано от Culture Action Europe и подкрепено от над 70 европейски културни организации, мрежи и институции, с което се отправя призив към европейските институции за по-амбициозен бюджет за култура, следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Като член на European Music Council, Българската музикална асоциация изразява пълната си подкрепа за инициативата, която настоява най-малко 25% от бюджета на бъдещата програма Agora EU да бъдат гарантирани за нейното направление култура, както и за по-достъпни механизми за финансиране, достойно заплащане и социална защита за артистите и по-силна подкрепа за международното културно сътрудничество. Отвореното писмо е адресирано до Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, включив момент от преговорите по следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, който ще определи бъдещето на програмата Creative Europe чрез новата рамка Agora EU. Организациите обръщат внимание на факта, че в настоящото предложение на Европейската комисия за култура са предвидени 2,8 милиарда евро за 7 годишния период, приблизително 260 милиона евро годишно.
0: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска.

0: Γιατί?
1: Много кратко.
0: Да, разбира се.
1: Много кратко.
0: Съвържение.
1: Все пак да почиваме, не сме почували, видяхте, нямахме никакво почиване.
0: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
1: Добре.
0: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Дилан, може ли да се изправите да не ударя някого?
1: Може да се
2: справи
1: да
2: благодаря някой ямал, че ми
1: сега.
2: Искам да
1: му я подам. Не, няма проблеми, няма проблеми, няма проблеми.
2: Моля ви. Оп.
0: Браво. Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам при какво?
1: С гласа малко.
0: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, бате, поставяте Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
1: Колеги, понеже...
0: Добре, прошепнете го на микрофона, затова си можеше да ви чуем.
1: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днес отговорене, когато бях...
0: И се не е толкова преграхме, да не.
1: И затова не мисля да са сериозни това.
0: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Дай му микрофон.
1: Не, вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, браво цяло, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да бъде такава пресконференция, за която вие си мислите.
0: Фалсерт, не може да не кажа една дума.
1: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно.
3: Благодарим ви. Да, добре. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
4: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяние ни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
5: Подстригване и боядисване всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
6: Може би трябва нов стил.
5: Как така?
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
5: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко. Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
7: Остана! Доставчикът ни на ток.
6: Е, това как става?
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
6: Значи, оправяме и сметките.
7: Енергото.бг.
6: Светни се за отстъпката на тока.
7: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
8: Шефе, може.
7: Айде де. И откъде? От пазара ли?
8: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
7: Значи, повече вкус.

0: менюто, по-малко в сметките.
1: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
2: Радио Кръгзе. 93,9 FM.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Радио Кръгзе. 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато ловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершави. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща За щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от посредцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, а живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втурва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкия аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекато плел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита. Привет на всички. Днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни слушате на живо в студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате във Facebook сте Беновска и Беновска пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес.
1: Беновска пита. Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знае защо се добави на пресконференция и главния му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма да се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотие, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
4: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин, премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма удобрът от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Та Радев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер драг дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Но изглежда моя любов. Че ще те чакам цяла вечност. Чакам още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове, 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте, президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация. Спестени средства, предотвратени жертви. Разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза. Активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари. И от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляваш ти? Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляваш ти? Кой пак поред мияха? Кой халосва държавните пари? Кой води до убийство по пътищата? Управляващите, кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш, но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живете на бях. И питам, кой и защо ни управлява? Кой и на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закони. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потъпайте само тумбачетата с наденичките из биричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва. Докато нямате ръка в главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 27 юни 2026 година. Събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2. В facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
2: Беновска пита.
0: Днес 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии. БНТ, БНР, радиото, нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Пеевски, не знам какви си. Ивелин Горкиева трябваше да дава обяснение дали ще се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали ще се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
5: Отлично.
0: Ми как няма сте отлично, бе, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, а такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от пресовътта Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
6: А още ли ви издържа майка ви?
7: Пак ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
5: Госпожо Беновска, Да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и българския ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми, работили сте в голяма национална телевизия, били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в High Life, имали сте с вашия съпруг банка, после сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита и то, да кажем, от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
8: Да ви го обясня.
5: И откъде, откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите, на 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия и в България, айде няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан, укъсан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на укъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари. Нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, а съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали, все нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита, кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да цоцат, като както Ромул и Рем са цоцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те цоцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици.
8: Да, да.
5: И да простеят.
8: Давате ли ми да ви отговоря?
5: Давате ли ми един журналист да зададе такъв въпрос.
8: Давате ли ми да ви отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист първо не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши и общо взето журналисти тук при мен не са работили, взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпроса? Ами ние хрънтът им тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви с какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? спомните. На пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, намерят, една договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, он умник, който ми притискаше през седмицата, как се казва, че не мога да сета, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже. Сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обаче ми се един виден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
5: Госпожо Беновска, влизаме разбирате на нивото ли? Албена Булева.
8: Ама не, вие нали разбирате, че нямат с какво да ви ударят. При което аз казах, дай какво, някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли се, докъде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачете хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринков вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринков, дето ви предлагаше разни сделчици. Представете ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Та кога оплашихте вие, мили ми, господин Михайлов, че ви задаваха серия от идиотски въпроси? Вие сте направили едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човеките, и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, бе, мисирки? И докъде стигна
5: това? Беновска, аз това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, който е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, mm-hmm, да има някакво важно разкритие, mm-hmm, и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да съм от топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
8: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеля.
5: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние... Нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама и Велин Михайлов ми е платил да го направим, е по един начин. Хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ И нали всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли като юни месец или юли 2023-та, вижте, юли 2023-та, малко преди местните кметски избори в Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник, закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш, огромно евро, огромно пране на пари. Това нещо е било известно и капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беновска.
8: Само те да бяха, ами Америка за България, не, колко милиони не, през годините?
5: Само, това е само от единия транш на ПВО.
8: Да.
5: Няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владеят чрез поставени лица. Но сега си представете. Ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката. Вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби и манипулации, каква икономика имаме тогава, господи?
8: Ма каква икономика имаме? Аз изобщо ви питам, освен всичко, което изтъркаляха за вас, даже засегнаха и децата ви. Това беше най-отвратителното нещо, което съм чувала и виждала. Децата ви
5: масово
8: бавно развиващи се. Да.
5: Да, масово ги засягат, като последното, което се тиражира и което се разпространява, е от един човек, който е заклал баща си.
8: Човек ли? Не чух как го нарекохте?
5: Субект, да, който е заклал баща си в пиянска свада. Затова е лежал само 6 години. От си убиец, нали? Убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните...
8: Как човек го наричате? Вие имате ли хигиена?
5: Да. И нарича децата ми... Нали, сигнали от Господ, че ми пратил и други неща, обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
8: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
5: Точно така. Като другия пак, един близък до властта псевдожурналист, пак той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
8: И нали щеше да им пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погребваше?
5: На жена ми, съга груп щеяха да пушат краката на жена ми. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, господин.

0: разпита нито свидетелите, веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъвто и бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи. Като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия, Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари, сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличен. И сега, как в България някой да изкарва пари? Тук искам само да ви кажа тази сутрин, понеже ставам по-рано, и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила икономиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпило в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата в праисторията. И Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. Тази огромна държава, която тогава е заемала една седма от територията на земята, е имало една железопътна линия и те нямало как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система, защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия. Вие виждате, влаковете се обръщат. Всичко е в разруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните казват: ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплатите държавните служители, госпожо Беновска? У Гърция.
1: У Гърция, така? Да, да.
0: Да, значи нашите пари, които ни вземаме назаем, се харчат у Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински, той е руски, но бомбандирали два кораба, профилирали ги и тези кораби в момента ръсят. Ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудолов, която е директорка на телевизия България 24, и каза: влизам и не мога да го махна от краката ми. Вика, аз се отстрещих какво е това нещо. Вика, изключително трудно замахане, направо попадаш в някакъв кошмар. И вие забелязвате ли, понеже това е наистина голям проблем, вие забелязвате ли по българските телевизии, това трябва да се говори от сутрин до вечер. В момента има наши симпатизанти. Отиват на море, казва: влизаме с децата, не може да ги измием после. А ние знаем ли колко отровно е това нещо? Знаем ли как вреди и как влияе на детската кожа? Знаем ли как ще навреди на туризма? Ами той всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, за да се къпи в нефтено езеро?
1: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ни? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от кой знае колко години задаваме един и същи въпрос на всички управляващи. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Няма да коментирам, че до сега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпълзват, големите мъже, нали разбирате? И Борисов, и Певски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изрежам, знайни и незнайни.

0: гълби и гълбици. И горици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Аз сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това е преди 10 години, съм задала на Радев въпроса: той ще спазва ли законността в държавата? Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам и моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стана, ако ще марсиане застана. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Ето какво е казал Радев. Това е първата му пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандващ на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. Сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, величие може да ви издигне за кандидат за президент. Е, вие давате ли си сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост. Цитирам ви буквално. Давате ли си сметка, че нямате лостове да го направите и въобще? Как си представяте преображението на тази нещастна България, след като наркотици се продават под път и над път? Образованието няма никаква стойност. Както казахте, културата, туризма и историята, исторически парк е ясен ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка са си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде? Ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са се събрали там разни чичовци и лели и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп. Колеги, айде като говорим малко по-активно да унагледяваме разговора. Споменахте сега група. Аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев. Той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона евро, или 75 ли беше, но нека да са 70, за да изкупят вижти дълговете несъбираемите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Къде вие смятате, че като станете президент може да установите законност и справедливост?
2: Навсякъде, госпожо Беновска, значи...
0: И как?
2: Ето едно нещо, което се надявам българските граждани да са видяли. Липсата на величие в Народното събрание води до там, някой ще кажат, че ние имаме един спокоен парламент, ами ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да осветява кражбите и да каже, ей, тук не може. Да, ние имаме един спокоен парламент, но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват възраждане, но не го казват, нека хората си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, и това не мога да го говорят ППДБ, ГЕРБ и ДПС, при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие си помислете, ама ми е чудно и защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка, да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично да върнем нещата, които са се случили. За да върнем лева, ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е 2 пъти по-скъпо. 2 пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. ППДБ излият казват, ние сме дясна политика и говорим за хората. Мика си дясна политика, оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното, Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ППДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните, така да кажем, олигарси, които стоят за тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от Насорс фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, а неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема Каолин? Как трови хората? Как има толкова медии? Как има пенсионни фондове? Как владее българската фондова борса? Ето сега, този CWP собственика тогава Димитър Енчев с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който, аз ви казах, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми, не има хора, мутри, организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу честен реален бизнес.
0: Който е CWP?
2: Ами, Димитър Енчев, може да видите, с брат си Димитър набира... Енчев. Да, Димитър Енчев. Набира на фондовата борса, може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и да това да му се получи? Може. Когато е близък до Прокопиев.
0: Може.
2: Ето и сега.
0: Ей, сега ще го пуснат. Намерихте ли?
2: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти, Димитър Енчев, роден Бургас, инвеститор за пример.
0: CWP се пише. CWP.
2: Енергийния преход 2023 година ще осигури по-ниски. Ето аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на Съга Груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк. Той е в основата, заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче, интересно обществото, да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. Всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото, когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат навсякъде. Аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза ги викат нещо въобще да говорят по телевизията? Какъв е техният опит?
0: Веднага ще ви отговоря това, което казах и преди. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Аз ще го перефразирам. Питате вие, тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процесите не само в България? Вие пропускате, че те са много чати за Тръмп и за Путин. Те говорят за тях, качали и си пият кафета всяка сутрин. Нали? Те дават оценки. Те са вещи във всичко. Но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, замете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говори. Те ви говорят. Вие сте листен на фондовата борса. Не, исторически парк не е листен на фондовата борса. Кой от тези журналисти... Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти какво знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък? Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате, ги слуша, пътувайки за У Гърция. В несвяз и общо не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народец? Извинете ме, народец. Не хейтете, не ме хейтете мен, не хейтете господин Михайлов, не пишете разни отцеубийци, че децата му били зле развити. Това е просто жалка работа. Нали този народ заслужава да бъде изваден от тая дупка? И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Близайки в еврото, какво се случи с нас? Ние влязохме в еврозоната и в на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие дали ли сте си сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко открито получателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа... Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредитополучатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка ли дигна тихо малко по чорапки лихвите по депозитите. Това се отрази на Юрибора. И тук ще изпещат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще са се вдигнали двойно. Ето ти ги
2: тихите мръсни последици. До 13%. В един момент ще стане както 2009. Ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вноска по ипотеката. Но никой няма да каже кой ни ограби. Никой.
0: Ама нали знаете, че на тия хора, че ще им вземат апартаментите, нали знаете какви са условията на договора?
2: Защото са страхливи.
0: Изплатил до някъде ипотеката, снимат ти апартамента и доизплащаш дължимото. Нали така? Нали така?
2: Защото хората са страхливи, предпочитат да намерят някой слаб, да се изкарат яда, докато някой ги бие тях. Те не се обръщат срещу този, който ги бие, а гледат да видят котето, което им се радва в краката.
0: Ама вие нали много вярвахте на този народец? Много разчитахте. А?
2: Госпожо Беновска, има хора и хора.
0: Какво са подавателите вашия?
2: Привържениците на величие са като тези столове. Те са подредени, готови за битка винаги в редици.
0: Това са тия павилиончета, ли? Я обърнете малко пак. Павилиончета да те направихте. А тия столове за какво са? Те са останали от...
2: Ето, не. Виждате ли екрана?
0: Ага. Какво ще има тук? Това не е ли от тържеството?
2: 6 на 4. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се прожектират филми, образователни неща, с което нашата армия и секта ще набира повече хора, по-образовани.
0: Mm-hmm.
2: Нека да си представят управляващите да имат 100 500 човека образовани, подредени, готови, жертвоготовни и да се влеят в икономиката и в организацията на живот в страната. Мисля, че те знаят кой ще е водещата сила, защото те разполагат само с подмазвачи. Това нещо го видяхме. Само секунда. Това нещо го видяхме, когато Борисов и Пеевски загубиха властта. Хората около тях, които се кълняха до вчера, се скъсаха да бягат, както сивия вълк от Нупагади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората. Между другото, Прогресивна България, премиера Радев, е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото. И когато има хора, които ги обединява само финансовия интерес или властовия, когато се смени вятъра, той може да се смени много лесно. Една атомна бомба в Европа може да пренареди реда. Нали казвам го, все по вероятно става това да се случи. И тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат за доверени, изведнъж ще видите как променят позицията на 100%. Така че аз, между другото, от една страна съм учуден от журналистите, от друга страна съм учуден, примерно, има един индивид, Методи Лалов, който иска да е кандидат, главен прокурор. Да. Да, той, между другото, има според мен някакви психически отклонения. Но това, което виждам, той също е разпространил новината, че ме ме издържат богати любовници и казват, такива хора ли искат да ви управляват. Значи, когато говорим за хора, които са с ниво на интелект на хлебарка и не могат да разберат сарказъма и не могат да разберат играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване като това на Цветанка Ризова, само си помислете нивото на интелект на кандидат главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в мрежите, да се смятат за интелектуалци.
0: Ма чакайте, значи... господин Михайлов, извинявайте, може ли да проявя черен хумор?
2: Да.
0: Дайте, сплетнете ми Методи Лалов с Ивелин Михайлов, махнете ме мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е този Методи Лалов?
2: Госпожо Беноска, само едно нещо искам да кажа за парадокса в България. Баба Алино и Варна показва модела на правене на бизнес в България. А то е, няма една законна сграда, няма една институция, която да работи без да вземе пари предварително. Сега видяхме, че са проснали получи шефа на ВИК-то в Несебър плюс неговия заместник с белязани пари. Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново осветление, да са омазани хората с такава електрическа...
0: Да, разбирам ви, какво иска да кажа.
2: Да светне, да. Разбирате ли? И сега, в тази пропаднала икономика, в която дори няма икономика, ние имаме само кражби доказани и ги е страх дори да покажат кои стоят. Тръгваме от висши политици, средни политици, ниши политици, кандидат бизнесмени, всякакви индивиди. Исторически парк го робиха и всичките нестроежи 2 години и половина, 3, и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или пере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на каса.
0: Казах ви да направите курсово ограмотителни с тези мисирки, да разберат какво е да внасяш пари на банкомата в собствените си сметки. Какво е това?
2: Госпожо Беновска, ние имаме две ситуации, които са плашещи. Едната ситуация е, че журналистите толкова идиоти, че не го разбират това нещо. А второто е, те да го разбират, но да не казват нищо. И в двата случая, това, което ние имаме, е една медийна среда, на която не само, че не можеш да разчиташ, но тогава имаме идиотско управление, защото би трябвало ДАНС, финансово разузнаване, да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало криминална полиция да чете тази информация и да разбере. Би трябвало икономическа полиция да чете тази информация и да я разбере. За да мога да видя, че в България има удар срещу честния бизнес. И аз смело мога да кажа, че освен малките и средните предприятия в България, които наистина са честни, защото няма друг изход, аз съм единствения голям бизнес, който съм бил честен. И защото при нас ние имаме 283 или 286 разрешителни за строеж. Ние имаме откриване на строителна линия, имаме актуване, идват актове, ни правят за примерно, че инструктаж няма. Значи помислете си, в една държава, в която няма закони, ние се движим по европейски правила и пак някой тръгва да ми търси сметка. Някой тръгва да каже, новото управление... Как може в целия този хаос, аз искам защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и неработа по закон.
0: Така, ориентирайте се
2: момент,
0: към финал,
2: аз съм на 100% законен. Не, вижте, и властта дори не е излязла от това нещо да го каже, да каже, ей, какво става тук? Има там едни хора. Ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали имал някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожа Беновска? Нищо. Ето, това ще получат българските избиратели, ако продължава по същия начин и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч са организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
0: Добре, господин Михайлов, заражете това. Сега, моля ви, ориентирайте се към финал и отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
2: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарски. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето. Където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свирело, веселило се, угърция било. И мравката го видала, а що ще чиниш ти зимъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам, не срам, ще дойда да поискам от твоите зрънце сбрано. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелан. Хора да ги чака тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани. И никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които досега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност, те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величие. Така че от тях зависи тази светлина да се върне, а не да стои локално някак.
0: Разбрах ви. За финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата международни европейски награди, но в България мина някакси не забелязвам, както казахте, всичко хубаво в България не се забелязва. Денят по музика на Косил Марков, покоен вече, за съжаление, Тангра, текст Сашо Петров и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Беновска пита.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: В моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска, на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита.
4: 27 юни 2026 година. С огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студията започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Монов. Добре дошъл.
5: Добре заварих и благодаря за поканата.
4: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се заформа някаква криза. Президентът Радев губил доверие. Правителството Радев губил доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
5: Вие ме попитахте какво е криза. И отговарям като психолог. Давайте. Криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато те удари едно земетресение, за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията, тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минаха два месеца и нещо. От съставянето на правителството май днес е 50-я ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. Освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
4: Да, аз го казвам леко иронично това.
5: Разбрах го.
4: Не ме разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, които продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е тя, не знам.
5: С бюджета тя се появи. Тази равносметка, 5,7 бюджетен дефицит, значи не са могли да скрият нищо, значи там има огромни злоупотреби.
4: Лошото е, че не е техен принос, а приносът е на предишните.
5: Да, но те ще за това отнесат. Са в криза. Те да, за това са в... Да. Не, те няма да отнесат нищо. Мисля аз.
4: Да, президента Радев съм му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато се уволни като главнокомандващ, преди да стане президент. Пустете го кратичко е.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Така. Какво ще кажете? Дали Радев ще успее да спазва законността?
5: Аз съм израснал по летищата на България. В военните летища. Баща ми служеше в авиацията. В Узунджово, в Габровница, в Доброславци. И познавам асовете на българската изтребителна авиация. Те имат особен психичен профил, личностен. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото като да, за да излети един самолет, трябва поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците изтребители. Той Тома Томов го каза в един филм, обучаван в военни академии, ако някой сега иска да го припише към съветски...
4: Давайте нататък, няма да му правим историография.
5: Не, еми искам да кажа, че ако иска да успее, трябва да действа като детец изтребител. Всичко, което е пред него и е вредно за България, пуска ракетата и да пада в шахтата.
4: Добре, аз ще ви кажа и нещо друго. Откакто сме създали Радио К2, колегите знаят, бяхме решили да направим, имахме и даже рубрика Агенция за решаване на кризи. Да, сега се връщам към тая мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка, вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
5: Стресът не случайно е измислен като такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие е стрес. Нетипична реакция.
4: Така, и защо се е толкова модно да се ходи на психолог?
5: Защото...
4: Се смеете.
5: Смея се, защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като специ психопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
4: Световен аспект психологията не е призната все още за наука.
5: Е, ако се върнем на Бертран Ръсел, може, но в много страни е дефинирана...
4: Което е странно.
5: Дефинирана и, как се каже там, че не мога да се сеца на българ.
4: Част от философията е психологията.
5: О, не, тя е повече част от медицината.
4: Не, да не спорим за това. Твърд научно, да.
5: Но не е регулирана професия, дойде ми термина.
4: Добре.
5: И сега всеки в България, който завърши примерно в енското отделение на Енския университет, може да си сложи една табелка, ако има малко кинти.
4: Ма ходят и по чужбина, бе.
5: И къде ходят? И да ги питам къде ходят, защото аз знам къде ходят.
4: Няма да им правя реклами сега.
5: Няма да, и аз няма да им правя. Понеже говорихме за психологията като че метанаука, ми точно това е казал Бертран Ръсел. Има три теории, които не отговарят на никакви логически и философски принципи. Теорията на Карл Маркс, теорията на Дарвин и теорията на Фройд. Има обаче други решения. Освен да ги оставим тия. Да речем, че ще има закон за психологията в България, че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантира, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, и, понеже говорихме за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 хиляди евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моите...
4: Трябваш да звънна от тук.
5: Може ли те, но ще ви дигнат, предполагам...
4: Е, нали сме европейски?
5: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тук в България. Но от...
4: Не, ще се свържа ли...
5: С българска сим-карта не. Но ако имате друга...
4: Сигурен ли сте?
5: Ими, ако има...
4: Я да опитаме. Как казвате?
5: 116-123. Ако имате чужда, примерно немска, австрийска...
4: Имаме роуминг.
5: Ами... В България го няма този телефон. Но ако звъннете на 106...
4: Ако ще за префикс отпред английски или...
5: Не, не, нищо няма.
4: Френски,
5: да,
4: няма.
5: Не, няма да стане. Ако не сте на територията на България, няма да стане.
4: Не на територията на България, на територията на друга държава.
5: Да, да, да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Ширин Местан, 111-116 детски, който сега ако го наберете, ще ви дигнат. Само, че в момента той функционира ужасно, защото с глобка го съсипа. Както и да е. Дайто нещо малко, което могат да направят, което работят. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България.
4: Mm-hmm.
5: И сега поне гледам мачове и като ми звънат през нощта, съм буден.
4: И какво искат?
5: Има много хора, които искат просто да чуят някого.
4: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели на Беновска пита на Радио Кадва, на канал 3, на YouTube-ите, на Facebook-ите. Можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български. На екрана да ги виждаме, да?
5: Да. Звънят хората, има нужда от такъв. Не струва нищо. Но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в дискомфорт.
4: Ще ме извините за нихилизма.
5: Ако мога, да.
4: Ще звънна сега. Ало.
5: Да.
4: Господин Малов.
5: Е, не, господин Монов, когато има такъв как? Телефон, операторите на този телефон са защитени.
4: Няма такъв телефон, звъня ви сега през нощта. Казвам нихилизма към психолозите, ще ме извините. Здравейте! Здравейте, която и да сте. Нали, мога да се представя и мога и да не се, нали?
5: И мъже се обаждат. И мъже се обаждат.
4: Как да е? Аз звъня. Да. И казвам, господин Монов, гледай сега. Много ме тормози, че устарявам. Това си е проблем?
5: Това е проблем. Един, особено, примерно...
4: За суетните жълтоповетни кокони?
5: За всички хора е проблем това. Човек не знае... понякога това устаряване е свързано не само с промяна във външния...
4: Не, обществото е безмилост към устаряването при жените. Факт ли е?
5: Еми, ти ако си психолог... Какво
4: ли на една жена, дайте ме близък план, тук да ми се плават бръчките, тилнуйте, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
5: Неща, които са норма. В психологията норма е това, което се случва.
4: Кое са житейска норма?
5: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си истински психолог.
4: Добре, и какво ще ми кажете вие? Ми Беновска ли, която и да си ти, това е положението, Радки.
5: Е, не е така.
4: А какво?
5: Не, има си начин, по който се говори.
4: Добре, какво психолог ще ми помогне?
5: За първо трябва да предразположиш човека, да и осъществите доверите.
4: Да, няма кой да ме предразполага. Аз звъна и казвам, какво правим?
5: Еми, правим, примерно, кажете какъв е проблема. Ако е, само,
4: ето,
5: ако е само бръчки...
4: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
5: Е, може да човек да... препоръча, да речем, диета, повече движение.
4: Ще аз да не съм просто, да не знам.
5: Много хора не знаят такива неща.
4: О, жива да ме. Верно.
5: Верно. Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
4: Това е друго, вече. Това състоянието не е такова страдание. Това е по-скоро ментално.
5: Само да си поговори човек 10-15 минути с подобен тип заявка и човека се успокоява. Но има много по-сериозни проблеми. Децата
4: ти... Ма как да не е сериозно? Това е сериозно, то ме дисквалифицира. Ето, аз съм сигурна, че ако някой сега ни гледа и иска, ще ме подкрепи. Има ли коментар? А? Добре.
5: Има по-сериозни проблеми. Има хора, които са в тежко социално положение. Има хора, които...
4: В тежкото социално положение психолог не може да ми повиши телка.
5: Ами не психолога.
4: Или,
5: аз не казвам, че трябва
4: социална
5: да
4: има преме, пенсия.
5: Но може да даде, може да даде съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.
4: Да знаят каква помощ от държавата.
5: Да речем,
4: че... Как ще ми увеличи държавата телка?
5: Тя ако тръгне да гледа телковете държавата, много трябва да ги намали.
4: А, той.
5: Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в северо-западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни. И много други неща, че имат, да речем, възможност за лечение във все още съществува.
4: Само за момент. Въпрос към госта. Как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човек? Ще се върне към него, да изкажете се.
5: Не, има много неща, които можеш да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да речем, да я актуализира. Защото много често автоматично това не става. Като представи някой друг документ, тя няма да се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек със социална пенсия...
4: Но според мен не е работа на психолог, това е работа
5: на... Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа. Той не е за психологическа консултация.
4: Ага.
5: Той, такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
4: Добре, да, аз се връщам обратно на помощта
5: на
4: психолога. Да, айде отговорете. Покажете го пак въпроса. Как детството, как така, как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори и аз се включа, защото я съм военен дете. Давайте.
5: Ами, това, което съм научил, точно от живота си във военните градчета, е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие и за жените, които харесва, и да устоява себе си. След като, освен, че съм живял и отрасъл по военните гарнизони, служих и в Марица и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми, както казват, трудно е за някои, някои не знам какво срещу тях, извращение. И ми един се опита и след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Като си мъжкар, си мъжкар.
4: Така, аз съм женка. И съм израснала в военно семейство. Ще отговоря и аз, ако позволите. Драги зрители и слушатели, аз от дете съм научена на дисциплина, ред, култура, спазване на нормите. Да, и моя баща ме научи на 5 години да стрелям и аз стрелям и до ден днешен. Научи ме да се бия, нищо, че съм момиче. Научи ме да се катеря по дървета, да скачам от скали, да преземам върхове. Нали, това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
5: И най-важното, извинявам се, че ви прекъсвам. Уважаваш себе си, но уважаваш и другия.
4: Не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това дали го споделих. И не ми даде шоколадче и аз... Той влезе нещо, отиде си работи в кабинета и аз я прервах за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира. И виждам едно и такова анка пликче, маминко. Вика, по-лепо имах това пликче. И отварих. И вътречета, примерно, бреза.
5: Паролите са това, да.
4: Така, ма, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дет не трябва. А това беше някакво варшавско учение и той го командваше. Ма, аз после го разберем. И отивам към тати и нашите тук с шоколадче търсиха, ме намерих. Майко, мила, не мога да ви опиша. Къде съм аз? Той се изправи, каза, излезте, затвори се с телефона и само го чувах. Да доложа. Той вярно, той вярно, той вярно. И смениха паролата на варшавското учение и това ме научи да не бъркам по чужите жива.
5: Така е, така не. Е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което под, понеже военните...
4: И имаха ли много или военни чанти? Аз много обичах с нея.
5: Чак чанта нямаше.
4: Имаше линики, компас, бинокъл.
5: В някои родове войски е било сигурно така, но баща ми имаше една писалка.
4: Нощ имаше.
5: Която, да? Като почнеше...
4: Какво пред беше?
5: ВВС. За това
4: казвам.
5: А,
4: вие казахте, да.
5: И когато тая писалка почваше да свети, той ставаше от масата и след малко идваше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
4: Това като пейджер.
5: И тогава пейджери е нямало, явно е нещо друго било. Не са ме питали, но това знаехме, че почнали да светне. Той идва прегръщани с сестра ми, целувани. Така сякаш може да не се върне. Това казвам. Значи...
4: Задавайте въпроси, уважаеми зрители, слушатели, начатани. Гостува ни кризисния психолог Христо Монов. Така?
5: Да се върнем на този телефон. Нещо, което искам да направя. Значи, този телефон...
4: А как може да помогнем ние?
5: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, от които зависеше. И социалния...
4: Това е от социален министър, примерно.
5: То трябва да е към социалното министерство.
4: Ами тук Иво Христов, нали, ще трябва да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
5: Е, той не знам кое е министър. Мисля, че не наблюдава това.
4: Сега.
5: Зам министър-председател Наско Зафиров, с когото сме били от един мир народни представители. Нещо не успяхме да се преборим. Не знам защо. Да има такова нещо. То не струва пари. Оказва и другото нещо, което е, ми е стара мечта от първата докладна се ме писал до Иван Костов по случая Годемо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари, е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив. Това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера, на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
4: Само те да бяха.
5: Но тогава да се знае, има в България малка страна, България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тия, които в Фейсбук и насам се размятат, и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
4: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав, малко представане. Колко години бяхте народен представител?
5: Една година и два месеца.
4: В кой мандат, кое правителство беше?
5: 42-то народно събрание, в което избра за председател на Министерския съвет
4: Орешарски. Така. В момента сте?
5: В момента съм пенсионер на свободна практика.
4: И сте член на кризисното...
5: И съм председател на секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
4: И телефона ви го има в сайта
5: на... Има го там, има го
4: вече. Просто ако хората искат да се свържат с вас. Не. Има ли въпросите? Добре, задавайте хора въпроси към кризисния психолог господин Христо Моров сега. Ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Ширин Местан. Аз сега малко ще влезе в друга курс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете, и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството, хубаво, да създали сме няколко песни, пиеси, филми, разни и така, доста неща. За съжаление,

0: А сега 26-та, какво става? Да сега ще ви стоваря няколко въпроса. За наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. А пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой?
1: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя, и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш, докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Asti, čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност, чакам теб. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си.

по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Шрид Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте, президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Красен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрат хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, Доросен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ, министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата пари и от кои и чии фирми мрат хората? Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. И така, господин Малов, криза, наркотиците. Направили сме, това го знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например, поправим.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
0: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Едва ли е зависело само от нея. Аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
0: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса.
0: Но... Друга тема.
2: Да, но понеже говорим за... наркотиците, то се знае...
0: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
2: Много трудно се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно казвам.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са... С наркотиците се воюва така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Това просто ми не е еднозначно.
2: Така е. Имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно. Никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш... Да. Сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай, бе, приятел. Къде беше дъщеря ти 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин, от гледна точка на мен като психолог, една просвета в това отношение, защото сега е много лесно. Децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
0: Дизайнерските.
2: Дизайнерските дроги.
0: Каквото изознаеш.
2: И криставите, дето те им викат, които са ужасни. Които горят мозъка. Фентанилът влиза в България. Това фентанил няма... То са... Знае, има... Попитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в играта. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
0: Това казваме и че... ние, под крилото на, под полите на полицията, под полите на, как се казва, митниците, под полите на...
2: Много се пече.
0: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. А такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността. Поне и говорихме за наркотици.
0: Вие бихте ли го посъветвали, Радев, да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посветвали да направи не такъв формален някакъв деца прави за безводието глупости, а наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВЕК, така се действа. Аз винаги съм давал...
0: Тие са малки рибки.
2: О, малки рибки с по пет хотела.
0: 8 хилки искал подкуп, ще умля под смях.
2: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
0: Сам учих се язва
2: със сега,
0: да.
2: Още по соц време го даваха с Шон Конър и Кевин Костнър. Така се прави. Или пък някой да не има обвинат, че само такива примери. Да, имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
0: Ще излезе. Дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси.
2: Да.
0: Така, втората тема, кратко. Какво правим с антипрофесионалното, т.е. това е за най-чийското образование? Аз се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, се върнат обратно техникумите, професионалните средни и професионални, СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хрантут им с помощ и въртат до петата по пътя на Суходол, нали, и бухуци и така нататък, седна да се научат да работят.
2: Нищо не правим.
0: Вие бяхте автор на закон.
2: Не, аз бях съвносител на един на изменение в закона.
0: Говорим за 2013-та.
2: 2013-та за народната просвета, който
0: сега сме 2026-та. 13 годинки.
2: Да. Тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование. Но какво правим? Нищо.
0: Какво правим сега?
2: Днес. Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
0: Нема ли парички?
2: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден бизнес, който иска обсеженисти, мазачи, обучни...
0: Аз съм прегнал и бизнеса,
2: шивачки
0: и православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, и всички
2: бизнес
0: организации, и всички... Това съществуващи училища.
2: Не искам много. Закона си стои там. Светло му памет, Кирчо Атанасов беше...
0: Ама нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата? Нали разбирате? Тая работа...
2: За какво да ги просвещава?
0: Ами да им покажем, ето за това ли трябва банка? Нали разбирате? Нали знаете,
2: банка,
0: вие
2: точно се... Точно тази банка, аз съм и клиент, ама точно тази банка...
0: Съжаление и аз. Да съм и акционер.
2: Да. точно тази банка да не говорим за нея.
0: Вие за всичко,
2: да за
0: всичко му упрекнахте, че точно тази.
2: Да. Аз съм и клиент. И...
0: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че нали знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко, изкуството променя света бавно, но за дълго. Вие сам дадохте художествени примерите. Ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
2: Да... Вие отдавна го говоря това като човек, който се занимава и с медиите, не покрай кризисната интервенция, защото те са адски важни,
0: да.
2: Чисто професионално като психолог. И вие отдавна сте първа власт, вие не сте четвърта.
0: А глупости.
2: Не, първо.
0: Първи слуги, кучетата пазачи.
2: А,
0: моля,
2: това, че някой са слуги, това е
0: друго. Моля ви, шепнането в ушенцето.
2: Еми, защо?
0: Креватчето да ме из...
2: На вас някой да ви съобщи, що не ви шепне на вас някой?
0: Еми, обясних ви от кой баща съм и...
2: Не, то би и баща, и среда, и микро, и макро.
0: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. То на полягване.
2: Тепа
0: да.
2: Едни да им имам...
0: Добре, третото. Поправи с пътищата. Седем правителства, това е осмото сега, от което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
2: Да.
0: Защо не ми дадат данните?
2: Е, един месец е срокът, доколкото знам, по закон.
0: Да ви покажа ли един неприличен жест?
2: Изчакайте един месец да видим...
0: Седем правителства съм изчакала...
2: Значи това беше голямата хранилка.
0: 13 години.
2: Пътищата...
0: 13 години. А проблема не е от 13 години.
2: Проблема не е от 13 години,
0: Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо Левон го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
2: Той не знае, той е химик.
0: Да?
2: Той е химик и не знае.
0: Не знам как.
2: Ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
0: Нали ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни? И в Турция?
2: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шарпланина.
0: Македония е друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония-България. Такъв няма последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
2: Еми ние понеже...
0: Радов се,
2: да е ходил някой виш представител наш по...
0: Радов сега ще се среща с Гуч.
2: Нека да се срещнат, но има нещо друго.
0: Да.
2: С чии инвестиции се правят тия пътища? С чии инвестиции има скоростен влак? Не са американски, китайски.
0: И как Косово? А, да. Ма Косово го дигнаха на крака с американски.
2: Косово е седо тук да направи Софийска област.
0: Добре. Така. Значи имаме... Ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Монов.
3: Мога да се обърна така да ги видя.
0: Така. Въпрос. Гостът запознат ли, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са окрадили? Какво значи? Това хазната с фалшиви земеделци и животновъди. България, кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос ми приготвяйте после.
2: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забрал, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
0: Зам май беше.
2: Да, зам. А нашата, те да, европейската, са жалба.
0: Да, мала Рокел беше нещо сви.
2: Еми, тя ни даде и ширет. Достатъчен е този запис при Пепи Еврото. Така че няма да ги стигнем скоро. Дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
0: Колко да е нов?
2: Не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал от нея.
0: Не искам това.
2: Но чувам, че...
0: моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
2: Да, не чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е, тогава вече ще ми писне, честно казвам.
4: Както примерно сега, ето още
0: сега
4: един съвет към новото...
0: Сега не можем да върнем момчето.
4: Знам. Ето примерно една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял като син на военен. В Обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този името му да не се споменава.
0: Малко за микрофона.
4: Да, това позорище, който беше колко? 36 часа зам министър председател.
0: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
4: Избори, заместник министър председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата,
2: на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
0: Да, бе, да, чето.
4: Дано в тая жега водното оръжие и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
0: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че ще има наказани или ще си останем с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми Радев, ще стана марсиана, спреди да ми отговори господин Монов.
5: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на мой въпрос, който се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
4: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
0: А колко? Не сте по-възрастен?
4: 5 години.
0: Те?
4: Да.
0: И
4: човек, който е приемал деца на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към леците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Байставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
0: Което е Байставри?
4: Един там, дето в южното крило, 216 кили, строки справедлив в Софийския централен. Байставри, нали?
0: Да.
4: Ако не направят това, идва много тежка есен. България, действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който отнесеха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви е стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието и от глада. Тогава нищо не работи.
0: За съжаление, кофти финал на нашия разговор.
4: Като кризисен психолог го казвам.
0: Да, аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
6: С удоволствие.
0: Защото хората имат нужда.
2: Онлайн, сега има такива, покрай COVID-кризата се оказва, аз не вярвах много.
0: Да, да, и ние работим доста онлайн,
2: но... Покрай COVID-кризата се оказва, че дори действително кризисната...
0: Следващата ни включване онлайн, така ли?
2: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти в седмицата съм готов да...
0: Не, събота малко, понеже разработам пояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкълси.
2: Готов съм, винаги такава е професията ми.
0: Много ви благодаря за това участие.
2: Аз също благодаря за поканата.
0: И за много умни, важните неща, които казахте.
2: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме да, тази... Вижте, кои
0: и хора... И аз съм в черния списък, бе, господин Манов. Защо сте в белия списък? На кого протягате ръчичка?
2: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
0: Нали виждате кои се вихрят по телевизора?
2: Да, бе, един мой добър приятел, послушнички. Който някой ден...
0: Послушнички.
2: Той поне добре си поспива в ефир.
0: Добре. Това беше психолог Кристи, психолог Христо Манов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и Канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
7: Барновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
8: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
9: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
7: Беновска пита.
0: И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желязкова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
10: Гореща е така.
0: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември? Задавам ви въпроса абсолютно ясно.
10: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат?
0: Приближете се малко до микрофона и малко по-висок.
10: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат? Не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
0: Вие имате правила, давайте, вие даже ги казвайте, за да не ги дърваш.
10: Да, така е. Само,
0: от 17 години, вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
10: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище примерно в 6 часа и след това остава на спорт или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се каже за тях. Да.
0: Училищата са общинска собственост, сградния фонд, а директорите се назначават от министерството. Да. Като патримониум на образованието.
10: Да.
0: Е? Къде тук се пука купата?
10: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого. Общо взето превеждаме на училищата.
0: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерството на образованието, защото те тук не са безнаказани. И този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишоци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете с, как да кажа, стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занималните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол, на това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, че сме принудени да ходим да работим, защото трябва да ги изхраним тия деца с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юрибора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се средча в кредитите. Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изписат сумата и родители, дето ход да се трепат за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ли?
7: Беновска пита.
0: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрадаха, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бановска, давам детето си Иван Иванов. Че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и однагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И накара да се подпиша отдолу. Ма коя е насреща? Коя е насрещата престация? Кой ми дава тая декларация за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как, имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков искал тупник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на образование, той каза, ние с тебе май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков физкултурник да им прави диктовка. Но това е другата. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, не, 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратя го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има лети. Та ще видим какво стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
11: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
11: След разговор с професор Вълчев по негова молба спешно праща ми на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни. Днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее? 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание, защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радевчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, Това е от 13 юни. Днеска сме 27. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерството на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехалвам сега. Но дайте по същество, какво се установи в София?
10: На първо място да кажа, че помолих Министерството на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образование. Това във всяка област да има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
0: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцевална, историческа, нали, импровизирам в момента.
10: Да.
0: И ето ви условията договор.
10: Така. Пак да кажа, че ред изришен за тези занимавани...
0: Казахме, че сме юристи.
10: Няма.
0: Да има.
10: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
0: Но вие сама казахте, че това не е занимавано.
10: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация на хората по отделните предмети и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалния опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
0: Колко училища ви дадоха тия сведения?
10: Липсват приложения към договорите.
0: Да.
10: Така.
0: Ще ги изискате ли?
10: Да. Програма за обучение.
0: Така.
10: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занималния. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
0: А не, чакайте, забравихте нещо друго.
10: Така.
0: Свидетелство за съдимост.
10: Да, изисква се също. Като...
0: И свидетелство, как се казва, здравно...
10: Здравно-медицинско, точно така, но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
0: Видяхте ли на ден, че хванаха един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихлил.
10: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
0: Това го изяснете, моля.
10: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече е

0: болен изобщо, това е друга тема. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме опочвани с вас?
1: Да, така е, така е. А работата с деца...
0: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика, от мен. Телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава или каква си лятна занимавна, името му давам, егенето му давам. На тази занимавна, тя има ли право да ми събира лични данни?
1: Ако е администратор на лични данни.
0: Ако училището ми предложи това, да.
1: Да.
0: Така и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс трябва да се избере.
1: Точно така.
0: Така, ето я касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така, лекуващ лекар. Ще трябва да споделя лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли. Ето друга лична информация. И така. Дневният, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс. Внимавайте таксите. Не включват, така както казах, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка някакви занимания. Ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така. И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа, нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам. Аз на кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимавана. Като как?
1: Сега първия проблем, който...
0: Пускам детето си да отиде проститутка се едно, нали ме разбирате?
1: Така, родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
0: Как да го избера? Това... Кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбира?
1: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
0: никъде
1: държави.
0: Никъде не помня, 1-6 15 септември.
1: Ние сме с най-голямата. Най-голямата. В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
0: може
1: сте.
0: Може да сме самотни.
1: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два... Какво го правите?
0: Работодателя ще ме изрите на бърза ръка.
1: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така, бабите и дядовците не са наблизо.
0: Но няма и нужда, бе, тази.
1: Така е.
0: Следа ли си ми слуги?
1: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимавания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс

0: ден типо педагогика, които да им помагат и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца, точно от тези летни занимални, на постановка в парк Раковски. Така, смисъл.
1: Казах ви го, обаче не го разгласихте добре.
0: Ами, аз мисля, че беше относително добре разгласено. Откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимавния...
1: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме, ние като медия, ако бяхме опуснали тук, да кажем, в София. Да. И ще кажат, а, добре, и ще взем в училище, ще кажат, бе, я, тук да им
0: те отиват. И се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментира
1: добре,
0: се много
1: и по групите. Добре, да, аз мога да си го заведа индивидуално, не?
0: Ами не, защото съответно училище трябва да се възползва
1: се
0: тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
1: Това е задължително.
0: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
1: Какво значи?
0: От 8 до 9.30 прием на децата, от 10 до 11.30 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1.30 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3.30 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената.
1: Да.
0: Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
1: 18 евро ден без плуването, без обяда.
0: Без обяда и без плуването е деня.
1: Така, я да го сметнем така, за момент само.
0: Смятам
1: 5, го. 5 по 20, ще ги смятам грубо, 5 по 20, 100 евро на седмица.
0: 360 евро за 20 дни.
1: Така.
0: Да, за 20 дни, ако вие искате да си пуснете детето, е 360 евро.
1: Плюс притурваме колко за
0: плуването, плюс обяда. Това е без обяда и без плуването.
1: Обяда.
0: Не знаем, не е описано. Липса. Така.
1: Също не е казано, този дечи го води на плуване. Как е с плуването? Той дечи му преподава английски, как е с английския?
0: Може да са различни хора, ние не знаем.
1: Аз не съм
0: нямаме...
1: казал, че един питам, да. Хора ли му по английски, кой ще го води?
0: Сега, първо...
1: Ще му пуснем филм, че на английски.
0: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим начин с
1: да,
0: учебници.
1: Съгласен.
0: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст. И има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на Витоша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър. Също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
1: можем
0: това...
1: да ги заведем и някъде са, нали, много модерно да готвят.
0: Може естествено.
1: Нещо да правят.
0: Правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
1: Могат на асфалта да рисуват.
0: Естествено, могат всичко. Всичко е позволено, но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
1: Да.
0: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
1: Стоп, начало. Повторете го, не случайно ви карам.
0: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
1: Кога?
0: до първо число на месеца, следваш месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
1: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
0: Така.
1: Аз плащам на 1 юли,
0: да.
1: След като
0: да.
1: Ми приспаднат отсъствие, присъствие
0: да.
1: И да.
0: Така.
1: Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, да. Ми иска плащането на първия ден предварително. Да.
0: Видях и този договор.
1: Внимавайте.
0: Да.
1: Фиксирани там цени, дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам си аз 500 евро, примерно, или 800, има и такива. Предварително.
0: Да, затова тук в договора...
1: И казв... ми дават, внимавайте, юриста.
0: Да.
1: Една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Повредете си правилата, специално го видях.
0: Тук са записали до първо число.
1: И трябва да се отразят по банков път.
0: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число на предния месец.
1: Да.
0: Така. Още нещо много интересно.
1: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка така. Парите? Питам. Делкат си учителите, училищните директори и занималничката ли? И кетеринга? И плувния басейн?
0: Да прочета друг договор?
1: Да.
0: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
1: Момент, какво значи занимание? 5-8 часа или 1 час?
0: Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е, не е записано
1: на 45 минути ли?
0: Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане от 8 до 18 часа и толкова. Това е
1: договор. Някой подписал ли ги тия договор?
0: Да, подписани са.
1: От кого?
0: От директорите на училищата.
1: И на среща кой?
0: И от, от другата страна е юридическото лице.
1: Занимаваме.
0: Да.
1: А къде са родителите?
0: Родителите после само заявяват присъствие.
1: Как не подписват и те договор? Как си оставят децата?
0: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
1: Аз нали говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата в законен брак с мъжа ми,
0: така.
1: Той ми дава декларация ли се наричаше?
0: Точно така, декларация, да.
1: Че аз, коя си Иляна, ме упълномощава или кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам, аз си дам дете.
0: Сега пак да кажа. Тук,
1: аз не ви опреквам.
0: Тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи.
1: Аз ви изиска.
0: И да каже, да, какво ви отговориха от занималнята?
1: Днес съм тръгнала на неприлични жестове.
0: Да.
1: Да покажем един неприличен жест.
0: Тоест, ако искате. Това
1: ако искаш, ако не искаш. Да. Това е процедурата за заявление. Нямам договор с училището. Нямам договор да видя училище за ремалния. И аз не съм в страна по договор. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там, или го води в офиса, или те уволнят, или каквото искаш.
0: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, макар че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
1: Без храна, плуване и